Текес ауданындағы 2000 жылдардың түлегі Сәуле Чалқырқызы киіз үйлі күсет өнімге айналдырды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжан радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап

Абар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқап бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстық шаруаларға қатысты хабарлар айдармен онан ары сабақтаймыз. Тоғызыншы кезекті Чүнгі Азия Еуропа көрмесі таяуда Үрімжіде ашылды. Көрмеде тұңғыш рет ерекше абзалдылыққа ие кәсіп саласы астық кәсібі көрме аумағы төменде қысқартылып, астық кәсіп саласы көрме аумағы делінеді, құрылды. Көрме кезінде астық кәсіп саласы көрме аумағы саудагерлерді баураған ең үлкен жарқын түйінге айналды.

таяуда Бингтуанның ауыл шаруашылығындағы өзекті қамал алу нысаны, Бингтуанның ғылым-технология арнаулы нысанының және дарындылар арнаулы нысанының қолдауында еліміздің тіршілік ғылымы мен мал шаруашылығы тұқымын жетілдіру саласында бір шешуші табысқа қол жетті. Синьцзян тың игеру ғылым академиясы мал шаруашылығы мал шипагерлігі зерттеу орнындағы аға зерттеуші Чжоу Пиннің ұжымы жетілдірген CD46 генін дәлме-дәл бүкілдей жансыздандырып жоғалтқан ұрғашы бұзау сәтті дүниеге келді. Әрі саламат үлкейді. Бұл еліміздің дерт-дербезге қарсы тұқым жетілдіру өзекті технологиясында шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Осы ерекше бұзау Синьцзян тың игеру ғылым академиясы Хуаю тәжірибе базасында дүниеге келген. Ұжымның өзекті мүшесі Ван Ли Мин таныстыра келіп, біз ген құрау технологиясы мен микроскоп астында өкіл етіп қою технологиясын өзара ұштастырамыз. Бұл бұзаулардың қатысты ішету үндетіне қарсы табиғи қарсылық қуатын күшейтеді деді. Қазір күшардың ақ өргі үзіп терудің қауырт мезгілін қарсы алды. Жергілік торын электронды сауда торына сүйеніп, тіке тарату бөлмесін атыздағы өрік орман арасына көшіріп, сол күні теруді, сол күні тіке жөнелтуді жүзеге асырып, кішкене ақ өріктің желідегі сатылу мөлшерін үздіксіз жоғарылатты. Қазір күшар ақ өрігінің күндік орташа сатылу мөлшері 2000 тапсырыс айналасында болып, жаңадан терілген жеміс жидек

өнімдері бүкіл еліміздің жер жеріне жедел жеткізілуде. Күшар қалалық электронды сауда қоғамының бастығы Чжан Хао. Негізінен Чжэцзян, Хунан, Хубэй, Юннан, Гуйчжу, Сычуан өңірлеріне қарай жөнелтіледі. Басым көп санды жедел жолдамалар 48 сағат ішінде жеткізіледі. Ең кеш болғанда 72 сағат ішінде сөз жоқ алармандардың қолына тиеді деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 28-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 14-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 24-34 градус, 3-4 балл жел есет.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялық райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын мұқият үйрену, дәйектілендіруді ақылдасты.
2: Чун Сяожяң Малайзия Джунго сауда істері алқалар кеңесінің төрағасы Лоу Чонгчуанмен кездесті.
3: Чун Сяожяң Шянгаң райондағы өлкө дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен достық қоғамының Синьцзянда экскурсиялау, сапарлау, ауыз түйіс жасау үйірмесіндегілермен кездесті.
2: 9-шы кезекте Жунго Азия Еуропа көрмесінің экономика сауда ауыз түйіс қимылында жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, әр жаққа қаржы қосу, селбестік жасау көпірін салды.
3: Районымыз 20 түрлі шара шығарып, пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті.
2: Синьцзянның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 27-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чун Сяожяң мәжілісті басқарды. Мәжіліс Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп аса дәріптелді. Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық комитетінің Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын айқын алға қоюы заманымыздағы жунго марксизмін 21-ші ғасырдағы марксизмді байытуда және дамытуда бүкіл партияның идеялық, назариялық деңгейін үздікшілен, мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі шымыр, жаңа дәуірдегі партияны құдіреттендіру үшілен, мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі шымыр, жаңа дәуірдегі партияны құдіреттендіру, мемлекеттік құдіреттендіру тарихи барысында қалыптасқан ғылыми назария. Ол марксизмдік партия құрылды.

0: Бұл әлемінің жұңғышалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерлі ілгерлетуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарнамасын әзірледі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болудың ғылыми мәнін терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын мықтап игеріп, саяси жақтан шынайы мойындауды, идеялық жақтан шынайы мойындауды, назариялық жақтан шынайы мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, Синжаңның партия құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгерілету керек. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру қызметін мұқият ойдағыдай игеріп, үйрену баулу жағына күш салып, партия мүшесі кадрларды түп нұсқаны оқып, әуелгі мәтінді үйреніп, қағиданы түсінуге ұйымдастырып, үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету қажет. Үгіттеу, үгіт лекция жасау және назариялық түсіндіру жағында әрекет жасап, жан-жақты көп тұрғыдан үгіттеу, хабарлау қызметін ойдағыдай істеп, жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді, түсіндіруді күшейтіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілету тиіс. Тиянақтандыру, кәдеге жарату жағында нақты өнімділікке ұмтылып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясынан саналы түрде пайдаланып, партия құрылысын жобалап және ілгерілетіп, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерін анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ойдағыдай игеріп, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандағы Синжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек.
1: Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің Шандунның Дажоуында қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауылдық шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, назарды мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын тұлғалауға шоғырландырып, ауыл шаруашылығының ауылдықтың осы замандануын тыңғылықты ілгерілетіп, барша диқан бұқарасын қажырлы еңбегімен ақыл парасат арқылы анағұрлым тамаша тұрмыс жаратуға жетектеу керек. Астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, астық өндірісіне қолдау көрсету саясаттарын тиянақтандырып, жазғы үш жұмыс өндірісін ойдағыдай игеріп, жоғары өнімді су үнемдеу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін күш сала жоғарылатып, ауыл шаруашылығында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін күшейтіп, тұтас жылда ауыл шаруашылығынан мол өнім алуға негіз қалау қажет. Партия құрылыс арқылы ауыл-қыстақты басқаруға жетекшілік етуді күшейтіп, ауыл-қыстақ негізгі саты партия ұйымын күшейтіп құрып, ауыл-қыстақтардағы әбзал кәсіптерді күш сала дамытып, негізді құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, қоныс ортасын реттеп, оңап, деңгейін жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауылдық құрылысын ілгерілету керек. Қалың партия мүшелерін кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмәлиетті айгілеуге жетектеп, қызмет өтеуші танымын күшейтіп, бұқара үшін көбірек жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Бас шужи Си Цзиньпиннің шығыс батыс бөліктер істестігі қызметін ұдайыландыра, ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шығыс орта бөліктің кәсіп саласын ойыстыру орайы мықты игеріп, Фужиан Ниңша істестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді үйреніп және одан үлгі алып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен және шығыс орта бөліктегі райондармен кәсіп саласы жағында бірін-бірі толықтауын, қызметкерлердің өзара ықпалдастығын, технологияны өзара үйренуді, көзқарасты өзара байланыстыруды, істілде өзара үлгі алуды үздіксіз тереңдетіп, әбзалдылыққа ие кәсіптердің сәйкесті дәрежесін жоғарылатуын, қос бағытта күш істеуін жебеп, анағұрлым жоғары дейді.

0: деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды құлшына жүзеге асыру керек. Район ішіндегі ұдайланған селбесіп, көмектесіп, сүйемелдеуді тыңғылықты өрістетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау, төменгі шегін берік сақтап, ауылықстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерлетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз күшейту керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 26 күні автономиялы райондық парткомның Шузия Чаншаужан, Үрімжіде Малайзия Джунго сауда істері алқалар кеңесінің төрағасы Лу Чонгчуанмен кездесті. Автономиялы райондық парткомның орынбасары Шузия Бингтуанның жыңғыы Хэ Чжуньюу кездесуге қатынасты. Чаншаужан Джунго коммунистік партиясы, Синжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Синжаң өндіріс құрылыс Бингтуан атынан Лу Чонгчуан және оның сапарластарының Синжанға келіп, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқандығын қарсы алды. Ол былай деді: «Джунго мен Малайзия арасын теңіз бөліп жатқан тату көрші. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго-Малайзия қатынасы тарихтағы ең жақсы кезеңге өтті. Джунго коммунистік партиясы 18-шы құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Синжаң жаңа дәуірдегі Джунго коммунистік партиясының Синжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, даму ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп тиімділікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдардан бері Джунгоның Синжаңы мен Малайзияның жергілікті орындары арасындағы әр саладағы селбесті күн сайын жиілей түсті. Малайзия Джунго сауда істері алқалар кеңесі, Джунго мен Малайзия екі жақ бірге құрған екі жақты сауда құрылымы ретінде, Джунго мен Малайзияның сауда қаржы қосу селбестігін жебеу жағында маңызды рөл атқаруда. Джунго Синжаңының қатысты тарауларымен қатынасты күшейтіп, екі жақтың экономика, сауда, қаржы қосу, гуманитарлық ауыс түйісін жебеп, Джунго мен Малайзияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын тереңдетуге үлес қосуын үміт етеміз. Лу Чонгчуан осы рет Синжаңға келіп көрмеге қатынасқан кезде Джунго Синжаңының ыстық ықыласпен күтіп алғанына алғыс айтты. Ол былай деді: «Джунгоның Синжаң мен Малайзияның жергілікті орындары арасындағы барыс келіс, селбестік негізі жақсы, қаржы қосу көмескі күші зор. Екі ел басшылары бірлікке келген маңызды ортақ танымды жетекшетіп, Джунго Синжаңының қатысты тарауларымен ұштасуды күшейтуді үміт етеміз. Синжаң кәсіпорындарының Малайзияға барып қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, экономика, сауда, мәдениет, саяхат, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, екі жақтың селбесіп дамуының тың сатыға көтерілуін, ілгерілетуін қарсы аламыз. Автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты».
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның Шужия Чэньсяожан 6 айдың 26 күні Үрімжіде Шянган райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен достық қоғамының төрағасы Су Чиндун қоғам бастығы Хо Чи Шан бастаған Шянган райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен достық қоғамының Шинжаңда экскурсиялау, сапарлау, ауыс түйіс жасау үйірмесіндегілермен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чаншаужан автономиялы райондық партком, үкімет және Бингтуан атынан экскурсиялау, сапарлау, ауыс түйіс жасау үйірмесіндегілердің Шинжаңға келіп, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқандығын, әрі тексеру ауыс түйіс жасағанын қарсы алды. Ол былай деді: «Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылыми жетекшілігінде Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Қазір біз партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, назарды мемлекеттің қажетіне, Шинжаңның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, әр жақтың абзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың жаңа нәтижелері арқылы социалистік осы замандағы Шинжаң құрылысын ілгерілетудеміз. Шиянган райондағы өлкө дәрежелі саяси кеңес мүшелерінің бірлескен достық қоғамы мен мүшелердің көпірлік дәнекерлік ролын белсене сәулелендіріп, Шинжаңмен қарым-қатынасты ауыз түйісті күшейтіп, екі жердің экономика, сауда және кәсіп саласы селбестігі өрісін үздіксіз кеңейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, жаңа дәуірдегі Шинжаң, Шиянган селбестігінің тың тарауын бірге жазуын үміт етеміз. Су Чиндун былай деді. Шиянган райондағы өлкө дәрежелі саяси кеңес мүшелерінің бірлескен достық қоғамы бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды арқау етіп, Шинжаңның даму қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, кәсіп саласы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Шинжаң кәсіпорындарымен өнімдерінің сыртқа шығуына дем беріп, гуманитарлық ауыс-түйісті күшейтіп, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, кәсіптік саладағы нақты селбестікті кеңейтіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуы мен Шинжаң-Шиянган селбестігінің тың сатыға көтерілуіне күш қосады. Елзат Ахметжан, Хаден Кабенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Жақында автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужие, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, Үрімжіде шынара орталық кәсіп орындарының жауаптыларымен қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруді арқау етіп, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның селбестік саласын онан ары кеңейтіп, келелі нысандардың тиянақтанып атқарылуын ілгірілетіп, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін жүзеге асыру жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Еркін Тоняз былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің көңіл бөлігімен қамқорлығында Шинжаң жаңа даму ұстаны мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлттық ортақтылыққа танымын бекемдеуді арқау етіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгірілетуде елеулі нәтижелерге қол жеткізді. Қалың орталық кәсіпорындары партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, Шинжаңда қаржы қосу тебінін үздіксіз арттырып, энергиямен қамдауға кепілдік ету, негізді құрылғы құрылысы, осы заманғы кәсіп саласын жетілдіру, экологияны қорғау, қалпына келтіру, шекараны гүлдендіріп, халықты байыту сынды салаларда жалпы жағдайлық сипатты, жетекшілік сипатты, белгі сипатты бір топ келелі нысандарды орналастырып атқарып, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып, кірісін арттыруына пәрменді жетекшілік етіп, Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуын жебеуге белсенді үлес қосты. Еркін Тоняз былай деп атап көрсетті. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес Шинжаң қызметіне өз көлемін мән берді. Бұл біздің қызметті ойдағыдай істеудегі ең зор сеніміміз. Шинжаңның даму саясаты жағырапиялық өңірлік орны, байлық артықшылығы сияқты абзалдылықтары көрнекті. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеу, Шинжаң ерекшелігіне ие осы замандаған кәсіп саласы жүйесін орнату, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты жақтарда орталық кәсіп орындары мен өзара толықтау сипаты күшті, селбестік кеңістігі кең. Орталық кәсіп орындарының өздерінің даму стратегиясымен ұштастырып, Шинжаңның 15-ші бесжылдық жобасымен сәйкесу түйінін дәп басып тауып, нысандарды орналастыру және қаржы қосу тебінің анағұрлым арттырып, түйінді нысандардың ерте жұмыс бастауын, ерте салынуын, ерте өнім беруін жедел ілгерілетуін үміт етеміз. Шинжаңның энергия байлығын сол жердің өзінде өңдеу, кәдеге жарату тебінің арттырып, мұнай, табиғи газ айыру, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану, маңызды кен байлығын ашу, жаңа энергия жабдықтарын жасау, фотоволттық сутегін жасау, энергия сақтау, есептеу мен электрді сәйкестіру сияқты салаларда анағұрлым көп түйінді нысандарды орналастырып, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Шинжаңның шекара өткел шоғырына есік ашу текшесіне сүйеніп, Орта Азия, Еуропа базарына бағытталған молынан өндірілетін тауарларды энергия кен өнімдерін импорт-экспорт ету үлкен арнасын ашу қажет. Назарды оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, нысандарды орналастыруды, кәсіп саласына қаржы қосуды оңтүстік Шинжаңға анағұрлым бейімдеп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік ету тиіс. Біз шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, орталық кәсіпорындарының Шинжаңда дамуын бар күшпен қолдаймыз. Мәжілісте Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Дай Хулиан, Джунго теңіз мұнай тобы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Юнжан, мемлекеттік электр торабы шекті серіктестігінің алқа бастығы Джан Джиган, Джунго Хуаның тобының алқа бастығы Вэн Шуган, Джунго Датан тобының алқа бастығы Лүй Джун, Джунго Хуадиан тобының алқа бастығы Е Сяңдун, мемлекеттік электр қаржы қосу тобының бас меңгерушісі Сю Шубяу, Санша тобының алқа бастығы Лю Вэйпин, мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Цао Лэй сөз сөйлеп, Шинжаңмен нақты серіктестікті анағұрлым тереңдету жөнінде ұсыныс пікірлер берді. Джан Юнчун, Есіпжан Мәмет қатынасты.
0: Станциямыздың хабары 6 айдың 25-ші күні автономиялық райондық парткомның орынбасары Шушия, автономиялық районның төрағасы Еркін Тунияз, Үрімжіде Шиянган ерекше әкімшілік районы үкіметі заң істері мекемесінің орынбасары бастығы Джан Гожин, ауымын өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің атқарушы бастығы У Хуауэй қатарлы 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Шиянган ауымын уәкілдерімен кездесті. Еркін Тунияз уәкілдерді шынайы қарсы алатындығын білдірді, ол былай деді. Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне бастан-аяқ өскелең мән беріп келеді. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды және сыртқа есік ашуды жедел ілгерілетті. Әсіресе, Шиянганмен, ауымынмен мәдениет, саяхат, финанс, ғылым технология, оқу-ағарту сияқты жақтарда селбестікті ауыс-түйісті күшейтіп, тың нәтижелерге қол жеткізді. Шиянган заң істері мекемесінің халықаралық заңға, халықаралық экономика сауда ережесіне және халықаралық даушарды шешу механизміне қанық болу ролын сәулелендіріп, Шинжаң мен Шиянган екі жердің заң саласындағы селбестігін тереңдетіп, Шинжаңның шетелге саятын анағұрлым көп заңмен басқару дарындыларын жетілдіруіне көмектесуін үміт етеміз. Ауымын өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің абзалдылығын сәулелендіріп, Гуандун Шиянган ауымын үлкен шығанақ районы арнасына, Португал тілі елдері экономика сауда текшесіне сүйеніп, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие өнімдерінің халықаралық базарға бет алуына көмектесіп, мәдениет, саяхат ауыс-түйісімен селбестігін күшейтіп, тіпті де көп ауымындық саяхатшыларды Шинжаңға келуге баурауын үміт етеміз. Джан Гожин, У Хуауэйлер былай десті. Соңғы жылдардан бері Шиянганның ауымының Шинжаңмен қатынасы күн сайын жиелеп, әр саладағы ауыс-түйіс күн сайын артты. Болашақ селбесті көмескі күші зор. Шиянганмен ауымының өзгіше абзалдылығын сәулелендіріп, заң саласының, өнеркәсіп сауда саласының тығыз ауыс-түйісін селбестігін жебеп, Шинжаңның ашық экономикасының дамуына күш істеп, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауды, селбесіп тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асырады. Автономиялық районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде түрлі экономика сауда ауыс-түйіс қимылдарының жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шығып, әр жаққа қаржы қосу, селбестік жасау көпірін салды. Енді станциямыздың тілшілері Лиукай, Қауман құйлардың осы жөнде қабарын тыңдаңыздар. 6-7-26 күні Джунго Шинжаң Орта-Азия Жібек жол электронды саудасы үкіметпен кәсіпорынның тілдесу мәжілісі өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар шекара аралық электронды сауда, цифрлы сауда сияқтыларды арқау етіп, ішкерлей ауыс-түйіс жасап, селбесіп даму ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Алибаба 1688 шекара аралық тұғыры Шинжаң районының бас меңгерушісі Ван Шампин, бұл ретке тілдесуде макролық саясат беталысының жетекшілігі де қамдау мен қажесінуді дәлме-дәл ұштастыру арнаста бар. Шинжаңда біздің жергілікті кәсіп саласы тізбегімізді ішкерлей ашып, тоқыма өнімдерімізді, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерімізді Орта-Азияға беталдыруда анағұрлым сенім жігерге ие болдық деді. 6-7-26 күні екінші кезекте Шинжан, Еуропа-Азия адам күші байлығы қызмет

өте өнімдері жәрмеңкесі ашылды. Жәрмеңке уақыты 5 күн. Қимылға бүкіл елдегі 300-ден астам адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы, адам күші байлығы қызмет өтеу құрылымы, кәсіп бақшасы және кәсіптік қоғам жиналып, көрме мазмұны дарындыларды енгізу, кәсіп саласы мен оқытуды тоғыстыру сияқты салаларды қамтыды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгер

0: ілгерілетсек деген үміттеміз деп таныстыра келе, соңғы жылдары біздің жұңғы қаржыландырған құрылымдарымыз, басқа да кәсіптеріміз Өзбекстан, Қазақстан сынды кейбір Орта Азия елдерінде кәсіп саласын кеңейтуде. Біздің адам күші байлығы қызмет өту кәсібіміз кәсіп саласының дамуына тығыз ілесіп, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесіп, адам күші байлығы мен еңбекті ұштастыру, кәсіптік курс, кәсіптік толымдылықты өзара мойындау, кейбір заңды қызмет өту бар, тіпті де сапалы, тіпті де кемелді, тіпті де нақты, тіпті де шынайы адам күші байлығы қызмет өтеумен қамдайды деді. 6 айдың 26 күні өткізілген Гуанчжоу тауарларын шетелге шығару Қырғызстанның қамдау қажетсінуін ұштастыру мәжілісінде Қырғызстан Чунго Синжан экономика сауда селбестік орталығы Гуандун өлкесі Чингюэн Тянан Джигу ғылым технология кәсіп бақшасы мен селбестік келісіміне қол қойды. Екі жақ Синжан шекара қонақ үйіндегі Гуандун қайнар зауыты Орта Азия жинау орталығына сүйеніп, қамдау тізбегі жүйесінің ұштасуын жүзеге асырады. Тянан Джигу ғылым технологияны дамыту тобының бас алқасы Лиже Чунго Азия Еуропа көрмесінде тұңғыш рет қатынастық. Біз Гуандунның 60 неше қайнар зауытын біріктіріп, Қырғызстандағы 23 кәсіпорынмен дәлме-дәл байланыс орнаттық. Гуандун кәсіпорындарының Орта Азия өңірі базарын кеңейтуіне жаңа жол аштық деді.
1: Районымыздың жер-жеріндегі жергілікті кәсіпорындар 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесіне белсене қатынасып, даму сауда орайын қарастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде Ақсу аймағы ерекше жеміс орманы, жасыл азық-түлік, жаңа энергия, жаңа материал, мәдениет саяхат, мәдениет жасампаздығы, жентіктей мәнерлеу сияқты көп негізді көрме бұйымдарын шоғырлы көрсетті. Синжан Хэ Юго ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы Золжен Сун тілшіге осы ретке көрмеде серіктестіктерінің жаңа өнімдерін ала келгенін айта келіп, біз бұл кезекті көрме үшін арнаулы осы арақты аштық. Алманы сығып алудан бастап аштқанға дейін мөлшермен 35 күн уақыт кетті. Біз осындай көрме үлгісі арқылы Ақсудағы алмадан аштылған осы арақты отанымыздың байтақ даласына жеткізуді үміт етеміз деді. Алтай аймағы 19 түрдегі 85 түрлі сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерін, 5 түрдегі 18 түрлі өнеркәсіп өнімдерін және 39 түрлі ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдерін шоғырлы көрмеге қойды. Өнімдері түйе түбіті шаңғы киімі, жасанды алмас, шырғанақ желдес өнімдері, түйе сүті талқаны, суық су теңіз өнімдері, Алтай шортаны сияқтыларды қамтиды. Синжан Каңюан биотехнология тобы шекті жарна серіктестігінің сатуды басқару меңгерушісі Лей Чуньян, біз шырғанақ варинасы, органикалық шырғанақ тұтас жеміс талқаны сияқты желдес өнімдерді ала келдік, осы халықаралық терезе арқылы Синжанның ерекше шағын шырынды жеміс кәсіп саласының кереметін әйгілеуді үміт етеміз деді. Леғазық автономиялы облысының көрме орнының ауданы 622 шаршы метрге жетіп, жиыны 52 жергілікті кәсіпорын көрмеге қатынасты. Көрме бұйымдары жасыл ауыл шаруашылығы өнімдері, озық жабдық жасау, тоқыма, киім-кешек, кен өнімдерін жіндіктей мәнерлеу сияқты түйінді салаларды қамтиды. 6 айдың 27 күні Іле облысы тағы саудагер шақырып қаржы енгізу, таныстыру жиналысын және Азия Еуропа экономика сауда кеңесі селбестік ауыз түйіс қимылын өткізіп, ел іші мен халықараның достар шеңберін белсене кеңейтті. Қорғас қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Джо Хунчен ішкі жақта жергілікті кәсіпорындардың сыртқа сату арнасын кеңейтуіне дем беріп, сыртқы сауда тапсырысын мықты игереміз. Сыртқа қарата Қорғас шекара өткелінің Синжан еркін сауда сынақ районының Қорғас аумағының саясаттық пайдасын толық іске қосып, саудагер шақыру, таныстыруды дәлме-дәл өрістетіп, сапарлай келген саудагерлер байлығын нақты сауда тапсырысымен тиянақтанған нысандарға айналдыруға күш саламыз деді.
0: 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесінде жасанды зерде, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқты салалардағы алдыңғы лектік жетістіктер шоғырлы көрмеге қойылды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар көрме текшесіне сүйеніп, ел іші сыртындағы базарды белсене ашты. Енді станциямыздың тілшісі Кауман Қойдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеге дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан

0: Тонгодағы 500 егей кәсіпорыннан, арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан және жоғары жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы жиналды. Huawei технология шекті серіктестігі механикалық білекті кофе машинасын көрмеге қойды. 5 минутқа жетпейтін уақытта механикалық білек өздігінен стакандалу, кофені шығару, өрнек сызудың тұтас барысын тап-тұйнақтай бітірді. Серіктестіктің түсіндірушісі Фейдзе тілшіге, Huawei серіктестігі осы кезекті көрмеде жасанды зерде технологиясына сүйенетін көптеген кәсіптік шешу жобаларын ала келді келіп, зерделі қала, зерделі мұнай, табиғи газ, кен, зерделі қатынас бар. Түгелдей біздің Huawei-дің зерделі есептеу тұғырының қондырғысына негізделіп жасалған технологиялар деді. Синьцзян жоғары деңгейлі жабдық жасау тізбегінің негізгі кәсіпорны ретінде ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі осы кезекті көрмеде ел ішіндегі, тіпті дүние жүзіндегі тұңғыш электр жабдықтарын көрмеге қойды. Бұл жоғары кернеулі электр жеткізу, керне өзгерту, жаңаша энергия жүйесі сияқтыларды қамтиды. Ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігінің орынбасар бас алқасы, стратегиялық қаржы қосу бас меңгерушісі Чжоу Джин, осы кезекті көрме серіктестіктің бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттер базарын ашуына қымбатты орай әзірлетті келіп, біз Бахрейн, Араб Біріккен Әмірлігі, Өзбекстан, Түркіменстан сияқты елдерден келген қаридарларды қабылдадық. Бұл қаридарлар біздің жаңа энергия нысандарын ашу, су электр нысандарын ашу сияқты жақтарымызға қатты қызығатындықтарын білдірді. Біз осы ретке көрме орай арқылы бір топ жаңа қаридарларға қол жеткіздік. Бұл болашақта серіктігіміздің базар ашуына таптырмас орай жаратып берді деді.
1: 6 айдың 26 күні Үрімжі БРИКС елдерінің сепірлі кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйіні құрылысы ресми басталды. Мұнда БРИКС елдерін тұтастыратын Орта Батыс Азияны шарпыған сепірлі кәсіп саласы селбестік торабы құрылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. БРИКС елдерінің сепірлі кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйінін дәнекер етіп, назарда жасанды зерде, есептеу қуаты негізгі құрылысы, шекара аралық электронды сауда, жасыл сепірлі технология сияқты салаларға шоғырландырып, саясаттарды өзара байланыстыратын, технологиядан бірге игіліктенетін, базарды бірге құратын, дарындыларды бірге тәрбиелейтін селбестік текшесін құрады. Үрімжі 1462 жалпы тұлғалы құрылыс жобасы жүлгесін арқау етіп түйінді құрылыстарды өрістетеді. Бұл бір информацияланған үлкен арна құруда, сепірлі қуат үстеуді әйгілеу, кәсіп саласы тізбегіндегі қамдау мен қажетсінуді ұштастыру сияқты төрт үлкен тұғырды жетілдіруді. Есептеу қуаты, жасанды зерде, сепірлі өнімдерді жасау сияқты алты үлкен кәсіп саласының даму беталысын орналастыруды, екі үлкен тірек жүйесін кемелдендіруді қамтиды. Үрімжі қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасары бастығы Чжоңян Фэн былай деді. Үрімжінің сепірландырылған кәсіп саласы мен жұмсақ күш кәсіпорындарының өнім құны бүкіл Шинжаңның тең жарымынан астамын ұстайды. Кәсіпорынның дамуында кәсіп саласы негізі бар. Оның үстіне бүкіл Шинжаңда да жетекшілік рөл атқарады. Атап айтқанда, шығыс бөліктің технологиялық қабілеті мен дарындылар абзалдылығын Шинжаңға енгізеді, біз кәсіп саласы тізбегінің тұтас тізбегін жинақтап, онан соң Үрімжіні шарпып түйінетеміз. 2025 жылы 12 айда Үрімжі бүкіл елдегі БРИКС елдерінің сепірлі кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйініне айналды. Чжоңян Фэн, Үрімжі қатысты сепірлі негізді құрылғыларды белсене орналастырып, өңірлік селбестіктің жағырапиялық көршілестіктен сепірлі көршілестікке жедел қадам тастауын бар күшпен ілгерілетіп, өңірлік сепірлі кәсіп саласының тоғысуын, тұтасуын жүзеге асырады дей келіп, мәселен, біздің Шинжаңда шекара аралық кейбір халықаралық санды мәлімет орталығын құруға болады. Шекара аралық электронды сауда, шекара аралық зат айналымы өзара тоғысу, өзара тұтасу ролын қалыптастырады деді.
0: Бүкіл районымыздың пайда табу сипатында қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жебеу үшін районымыз таяуда 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетудің бірқанша шарасын бастыратып, қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жедел жебеді. Енді станциямыздың тілшісі

0: жаңғыртудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібі, информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясына қызмет өтеу кәсібі, жалға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібі, ғылыми зерттеу және технологиялық қызмет өтеу кәсібі, тұрғындарға қызмет өтеу, жөндеу және басқа да қызмет өтеу кәсібі, мәдениет, дене тәрбие және көңіл ашу кәсібі сынды бес үлкен кәсіпті қамтиды. Ол қызмет өтеу кәсібінің өзекті құрамдас бөлігі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының аға зерттеушісі Ханчен бір қанша шара назарды пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің белгілемедегі негізгі тұлғасы біршама аз. Жаңа кәсіп күйінің салыстырмасы төмен, фактормен қамтамасыз ету жетерсіз болу сияқты көрнекті олқылықтарға шоғырландырып, бес үлкен кәсіп саласын арқау ете отырып, бағыттамалы даму шараларын орналастырды деп таныстыра келіп былай деді. Синьцзянның салыстырмалы абзалдылығына толық сүйеніп, шығыс бөліктегі қызмет өтеу кәсібінің даму жолын қаз қалпында көшіріп қолданбай, жасыл электр есептеу қуатының батысқа есік ашуы, ерекше мәдениет саяхат сияқты өзгеше байлықтарды берік орнатып, батыс бөліктегі ерекше пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің жарыс жолын қалыптастырды. Саясаттың сәйкесімділігі күшті. Жалаң кәсіп саласы саясатының ұсақталуынан сақтану, Синьцзянның даму мен орнықтылықты біртұтас жоспарлау жалпы талабына үйлеседі. Қарыздың өсімін қазынадан төлеу, пайызда жеңілдік жасауды негіз етіп, шекті қазыналық қаржыдан пайдаланып, банктен қарыз ақша алуға ден беріп, қоғамдық капитал ұсынылымын арттырып, өсімі қазынадан төленетін қарыз бен өндіріс буындарына бағыттамалы қолдау көрсетіп, тұлғалық экономикаға дәлме-дәл жеткізеді. Ханчен бір қанша шарада тараулар шекарасын бұзып, ұдайланған ықпалдастық механизмін орнатып, бірге бір қызмет өтеуді түйіндер бойынша сүйемелдеу атқарылды дей келіп былай деді. Сонымен бірге жер-жерге дербес сәйкесті саясат белгілеу кеңістігін беріп, автономиялы район жоғары деңгейде жетекшілік ететін, аймақ облыстар жергілікті жағдайға қарай толықтайтын жоғары мен төмен бірлесіп қимылдайтын саясат шоғырын қалыптастырып, саясаттың қабаттасуының пайдасын барынша жарыққа шығарды. Кәсіпорындардың бір-бірлеп тексеру, ізіне түсу, жетілдіру, санаққа енгізу сынды сатылы жетілдіру жалпы барысы механизмін орнатып, шағын, ұсақ қызмет өтеу кәсіпорындарының жетілуімен ереже жағындағы негізгі тұлғалардың кеңейуін жүзеге асырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты жөніндегі үгіт лекцияны жаппай қамтып, саясаттың тиянақтануының ең соңғы бір километрін ашты.
1: 6 айдың 27-ші күні Синьцзянның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Синьцзянның іші сыртындағы 300-ден астам жоғары мектеп мәжіліске қатынасып, емтихан берушілер мен ата-аналарға оқушы қабылдау саясаты жөнінде бетпе-бет ақыл кеңес берді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Чяңның хабарын тыңдаңыздар. Ата-ананың біреуі: «Қараңыз, менің балам қоғамдық пәннен емтихан берген болатын, қандай кәсіп таңдаса оңай кәсіптенуге болады?» деп сұрағанда, жоғары мектеп оқытушысы: «Сіз балаңыздың қайсы кәсіпке қызығатындығына қарай таңдасаңыз болады» деді. Ақыл кеңес беру мәжілісінде Үрімжі қаласының тұрғыны Жеңмырза баласын ертіп, нысаналы мектептердің кәсібінің нақты жағдайы мен оқушы қабылдау саясатын егжей-тегжейлі ұғысты. Жеңмырза: «Өте анық болды. Мектептегі оқытушылар үстінде бізге төтенше шынайы жауап берді» деді. Осы ретке ақыл кеңес беру мәжілісіне қатынасқан мектептердің түрі мол, ол қос бірегей жоғары мектептерді, Синьцзяндағы түйінді толық күріс мектептерін, әскери, сақшы және қоғам қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру түріндегі мектептерді. Сондай-ақ, Джунгомен шетел бірлесіп ашқан мектептерді қамтыды. Жоғары мектептердің оқушы қабылдау группасындағы оқытушылар үстінде оқушы қабылдау саясатын, кәсіптің ерекшелігін, тәрбиелеу үлгісін және кәсіптену болашағын мұқият таныстырды. Шиамын дашуесі Энергия Шуянның үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Ли Цзянфэң: «Биыл Шиамын дашуесі тұңғыш рет Нанчан оқу орнын құрып, Синьцзянға 6 оқушы қабылдау санын беруді жоспарлады» дей келіп, «Нанчан оқу орнын құрып, алдыңғы 1-2 жылда негізді жақсы қалап, 3-ші жылы Шиамын дашуесінің әрқандай кәсібін таңдауға болады. Жаратылыстық пәндерді қамтыған экономика түрін, AI, тағы авиация, ғарыш кәсібі сияқтыларды қамтиды» деді.

0: Шинжан оқу ағарту емтиқан істер мекемес жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтиқан бөлімі емтиқан істер үшінші бөлімінің бастығы Джовейна емтиқан берушілер мен ата-аналарға талап кестесін толтырғанда номер мен орын ретімен ұштастырып емтиқан беретін мектептерді үйлесімді таңдап түрліше мектептердің оқушы қабылдау кәсіп талабы мен арқып шығару ережесіне түйінді назар аударуды ескерте келіп қазір талап толтыру жүйесі ашық ұсталып отыр толық курстың алдын ала қабылдайтын топ ретін толтыру уақыты 7-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 12-ге дейін әдеттегі топ ретті толтыру уақыты 7-ші айдың 3-ші күні түстен бұрын сағат 12-ге дейін деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Хэбэй сату бөлімші серіктестігі партикомның орынбасары Шужия, бас меңгеруші Хаужин, тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің, Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінде тұратын тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуімен Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық бақылау басқару комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3036 линиясы Ақсудан Аралға дейінгі жоғары қарқынды тасжолда 7-ші айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 11-де ресми автокөлік қатынайды. Сол кезде Арал мен Ақсудың қатынау аралығы 1 сағат айналасына қысқарады.
1: Районымыз таяуда далалық заңға қайшы жарнамаларды бір кнопкамен әшкерлеу мәлімдеу арнасын ашып, бұл автономиялы районның әкімшілік өңіріндегі түрлі далалық жарнама дәнекерлерін қамтыды. Жұртшылық WeChat-тан Ланьтяньюн жарнаманы бірге оңау үстінде суретке алу шағын бағдарламасын іздестіріп, нақтылы орындағы суретке алынған көріністерді жолдап, жарнама орнын белгілесе болғаны деректі тапсыруға болады.
0: 6 айдың 26 күні Джунго Россия оқу ағарту жылы негізгі тақырыптық күні қимылы Шинжан бекеті Шинжан дашуесінде өткізіліп, Джунго Россия оқу ағарту селбестігімен мәдениеттен өзара үлгалу жетістіктерін шоғырлы әйгілеп, Россия мен Джунго Шинжанынан келген 22 жоғары мектеп оқытушы оқушы уәкілдерін қатынасуға баурады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 24-те, 34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттап, арбашылады, температура 19-де 36 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-де 38 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-де 38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-де 43 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-де 35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 23-де 34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлейұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9-дан 30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтындарыңыз Арыспай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған «Бөкей Мұнафиғаулының әні сездің бе?» Бөкей Мұнафиғаулы орындайды.

Енді әр шаңырақтың бал базары, атасы мен апасының қызығы болған ботақандарымыз жөнде шырқалған. Ұйғырша «Ботақаным» деген әнді Ескендір Сәметтің орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Тілеухан Затыбайұлының өлеңіне жазылған Отан Кәсімбайұлының «Дала жыры» деген әнін Тоқан Смағұлының орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималрайынық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуел бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалтуға жет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжаң ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегері болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чаңша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипахананың дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оланзапин қандағы дәрі қойылығын тез тексеру сынақ дәрі құрабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьцзянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Оланзапин есінен адасу ауру мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап өлшеу дәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ірі тұрпатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Яң Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен шипаханалардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі шипаханаларға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады деді. Осыған меңзес Яң Жанхуа ұжымы Астана медицина тәжірибесіндегі профессор Кун Уйджун ұжымымен бірлесіп, электрохимиялық өткізгіш технологиясы негізіндегі тез тексеретін сынақ дәрі қорабын дербес зерттеп жасады. Бұл өнімге нәзік торға басылған көміртегі электроды пайдаланылған болып, молекулалық тақ технологиясы бірлестірілген. Тек 0,3 мл қанды қажет етеді. 10 минут уақыт жұмсап, оланзапиннің қандағы дәрі қойылғын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде. Синьцзяндағы тұңғыш клиникалық генді кеңейтіп тексеріп куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы шипахананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылғын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кейінді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық трекпен қамдады. Яң Жанхуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі шипаханалар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталығы сияқты негізгі саты емдеу құрылымдарында жалпыластырып, қолданудан үміт бар деді.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жанталаса айқасуды бастайды. Көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жын арықтау, кетондық азықтану әдісі, сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай, осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңілдегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан. Тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшық етіңізде азғындап азайып, денсаулығыңызда зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың, рәк ауруының, жүрек қан тамыр ауруының көп тууына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған бұлшық етіңді сақта деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тартып жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөлшерін азайтсақ, дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көп терлесек, су сарып болып, дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл-желпі тежелсек. Негізгі азық-түлік пен белокты бүкілдей жемесек, дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұлшық ет те осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасу бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасу тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен

шеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасуы төмендеп, керісінше өзін сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады. Бұрынғыларда адам кәртейгенде арықтайды деген сөз бар. Адамның жасы егделегенде бұлшық еті зор мөлшерде азайып, адам қарамаққа өте арық көрінеді. Бұл да көптеген адамдардағы бұлшық еті азайып ауруын тудырады. Біз мынаны білуіміз керек. Қартайғанда сізді нағыз қамсыз ететін, жүріс-тұрысыңыздың орнықты болуына мүмкіндік жасайтын, жүре алатын, ететін нәрсе жеткілікті мөлшердегі бұлшық ет болмақ. Мемлекет сіздің дене салмағыңызға ғана көңіл бөліп қоймай, оның да маңыздысы саламат, күш-қуатқа ие денеңізге де көңіл бөледі. Мұнда бұлшық ет дәл дене саламаттығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4-ші айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлікпен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгеру мен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес. Тек әдіс дұрыс болса, бір оқпен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы бұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші, сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, үш уақытқа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок бұлшық еттің шикізаты. Бұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде әр килограмм дене салмағы бойынша 1,2-1,5 грамм. Тіпті одан да көп белок қабылдау. Пюре қызметі қалыпты болып алғы шартында. Балық, су шаяны, жұмыртқа, сүт, қарекесек ет сияқтыларды алдымен таңдау керек. Белокты таңертең, түс, кеш, үш уақытқа тамаққа бөлсе болады. Мысалы, таңертең аста жұмыртқа, бір стакан сиыр сүтін ішу, түскі аста қарекесек ет жеу, кешкі аста балық немесе су шаянын қосып тұтыну қажет. Екінші, оттекті әрекетпен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіру кейін болса болмайды. Аптасына 150 минут айналасында орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, кәнтел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етбеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл бұлшық еттің азайуынан сақтанудағы шешуші тәсіл.

Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин D-ны толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин D-ның деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейнесі тіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтау сынды қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету. Ең жақсысы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз. Ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды. Тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз.

Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып, жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйегістер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Аталған айдарда көп терлесе оңай бөрткен шығады. Бұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып табиғи құрғату. Бөрткен тер безі түтікшелері бітеліп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Аштық ярдың құрамында аштық яр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету ролына ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Аштық ярды жуып, тазалап, жапырақтап, турап, сарымсақ жәншитін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты 3 күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады. Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып аштық яры шырынын жағыңыз. Аштысы теріге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синжан радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі.

шабытыңызды лезде шарықтатады. 12-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақ шүнім дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14-те сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, сұлу шетін сізге дем береді. 17-ден 30-да сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдігі сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетін клиентінің 6-тан 0 қосылған ұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі тыңдайтындарыңыз Ырысбай Тоқтанұлының өлеңіне жазылған Бөкей Мұнафиғаұлының әні «Сездің бе?» Бөкей Мұнафиғаұлы орындайды.

Енді әр шаңырақтың бал базары, атасы мен апасының қызығы болған ботақандарымыз жөнде шырқалған. Ұйғырша «Ботақаным» деген әнді Ескендір Сәметтің орындауында тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет етудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймаласа болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген мазмұнда хабарды. Ал арындаған Шинжан айдарында Үрімжі 3S қызмет ету жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет ету үлгісін қалыптастырды деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында есімі Жұңғода қызғы жандар тізімдігіне енген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Лей Джа Чаңмен танысатын боламыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shutting клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

тоғызыншы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго шетел мәдениетін әйгілеу апталығы 6 айдың 25 күні Үрімжіде басталды. Осы кезекте көрменің маңызды гуманитарлық бөлігі ретінде Джунго шетел мәдениетін әйгілеу апталығында Джунго мен шетелдің 6 таңдаулы театрын сұрыптап, өзекті уақыт кезеңінде 10 рет сахналық ойын қойды. Әрі желіде желден тысқары 17 түрлі мәдениет қимылын сәйкесте өткізіп, жоғары сапалы әдебиет көркемдермен қамдау арқылы салтанатты жиналысқа қуат істеп, әр ұлт халқына бір ретке бай мазмұнды салтанатты мәдениет қонағасын ұсынды.

Жұңғы шетел мәдениетін әйгілеу апталығы сырттан енгізу мен сыртқа шығаруды өзара ұштастыруға табанды болып, қойылатын театрлердің тақырыбы бай, стилі мүлде өзгеше болып, батыс бөліктің гуманитарлық классикалық өлеңдері, мемлекет салтанасы музыкалы биі, төл музыкалы театр, шетел симфониясы, қызыл театр сынды алты үлкен түрді қамтиды. Цау Цзиньчжи сценариясын жазған, Чжан Гуоли режиссерлік еткен музыкалы театр «Махаббат жыры» батыс бөліктегі қалған арқылы батыс бөліктегі ан патшасы Ван Лобиннің Синжанға тамыр тартып құтты мекенді жырлаған хикметті өмірін қалпына келтірді. Синжан көркемдер театр қанасы театр үйірмесінің төл музыка, өлең, сурет туындысы, қылыш асынып күнлін даралау, либай бөлімі, өлең жырлар тоғысқан формамен көрермендерді бастап, мың жылдан аттап өтіп, өлең пірімен тілдесті. Өлең музыка, би театры, ірі елдің қош иісі, классикалық өлеңдердің ішкі мәнін терең ашып, шығыс эстетикасының көркемдігін әйгіледі.

Бір топ осы заманғы ойын-сауық көркемөнер туындылары көрме кезінде шоғырлы қойылды. Ялғынтақтағы Батысқа сапар атты төл музыкалы театр Батысқа сапарды қайта қалпына келтіріп, ұстаз бен шәкіртсінді төрт адамның сопылық жолына түсу арқылы осы заман жастарының есей бер жетуіндегі дағдарысты бейнеледі. Қазақстан көркемне үйірме сала келген кино-телевизия, әсем әуен музыка сауығы, Махаббат қаласы, симфония мен кең таралған әсем әуенді шегір аттап тоғыстырып, музыкамен бейнелеудің аса көп мүмкіндігін қарастырды. Телден тысқары ойын қоюдан сырт жұңғо шетел мәдениетін әйгілеу апталығында әсеменер мәдени мұра бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, арнаулы тақырып дауысты үш жасау, зерттеу талқылау сияқты сәйкесті қимылдар орналастырылды. Қатысты әдебиет көркемдер қимылдар бір уақытта желге шығарылып, әр ұлт бұқарасын мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктендірді.

таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Шинжан жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүниежүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы кең экранды кино «Тұлпардың шабысы» 29-шы кезекте халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату қимылында үш үлкен сыйлыққа ие болды. «Тұлпардың шабысы» деген кинода 8 жастағы қыз бала Чула мен мұңғыл жылқысы Тулай Надам мерекесінде 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желетіліп, кер ғұлан, араб жылқысы сияқты дүние жүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатты жылқы тұқымының өсу хикаясын баяндайды. Шинжан қарамайлы тұяқты жабайы хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері.

Кер құланды далаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті бөлімі. Синжаңның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Синжаң жастар өрендер баспасы 7 миллион 500 мың юан арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыздандырды. Синжаң жастар өрендер баспасы шекті серіктестігінің орынбасар бас редакторы Лу Кайу: «Біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп, кескін қалу группасына селбесіп, далада кескін қалуды орындап, Құбадыздың ішкі қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Синжаңның кер құланды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүниежүзіне шынайы әйгілемекшіміз», деді.

Тұлпардың шабысы кино фильмі төрт үлкен құрлықтағы алты мемлекетте енді өтіп, үш жыл уақыт жұмсалып түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы қалқаралық, әрі жасампаздық сыйлығы сынды үш үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүние жүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, еліміз сыртындағы 200-ден астам ғылым жапластыру сарайына кірді. Сонымен бірге Синжан жастар өрендер баспасы Тұлпардың шабысы деген аттас кітапты бір уақытта шығарып, 8 қилық ерекше тұнықта нақты орында түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағаз бен сиқырды тоғыстырып, Синжанның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты. 2026 жылы жазғы демалыста Тұлпардың шабысы бүкіл еліміздегі 80 ғылым жапыластыру сарайында қойылады. Сонымен бірге ғылым жапыластыру жатпалы автокөлігіне сүйеніп ауыл қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып әлеуметтік игілік көрмелік қойылым қимылын өрістетеді.

Шинжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет етудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймаласа болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы жерде екілікті жаймалап аңыз етсе дереу бітіру саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау текшесін ресми іске қосты. Қала тұрғындары бақшада сейілдегенде, егер бақшаның орта тазалығы, қауіпсіздік көмескі қатері, қызмет өту сапасы сияқты жақтарына пікірі ұсынысы болса, екілікті жаймалап талап тілегін тапсырса болады. Бақша аумағында қызметкерлер тез арада бір жайлетіп, дер кезінде жауап қайтарады. Тілші ілгерінді кейінде Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының қалалық бақшасына, Тияншан бақшасына барғанда, екі бақшаның қақпасының көрнекті жеріне саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау екілігі және бақылау телефоны жапсырылғанын көрді. Қала тұрғындары бақшада сейілдегенде халыққа қолайлы көмек сұрау, қызметкерлердің қызмет ету позициясының жақсы болмауы, жұмыс бітіруде жайбасарлыққа салыну, орта тазалығы нашар былыққан болу, сауық сайран құрылғыларында қауіпсіздік көмескі қауіп-қатері сақталу сияқты мәселелерге жолықса, немесе бақшада сейілдеу сезінісін сапалландыру жөніндегі үйлесімді ұсыныстар болса, екілікті жаймалап лебіз қалдыруына да, ашық жарияланған телефонға телефон жалғап аңыз етуіне де болады. Екілікті жаймалап қабылдау текшесіне кірсеңіз, бақшада сейілдеу орны талап тілектерді түрге айыру, мәселенің нақты жағдайы, шұғылдық дәрежесін түрге айырып толтыру бөлігі бар. Сонымен бірге бір жақты етіп аяқ алса мен бітіру нәтижесінде дер кезінде тексеруге болады. Қала тұрғыны Лиу Пың, бұл екілік өте қолданылмалы. Бұрын бақшада сейілдеп жүріп мәселеге жолыққанда кімге аңыз етерімізді білмейтінбіз. Қазір екілікті жаймалау арқылы талап тілектерімізді айтуға қолайлы болды деді. Қалалық бақшасының орынбасар меңгерушісі Джай Чауяң таныстыра келіп, қазір бақша аумағының әрқайсысы шығу кіру есігі дуалына талап тілек екілігімен хабар байланыс телефоны жапсырылды. Қызметкерлер текшеде қалдырылған лебіздерге қадағалай назар аударып, талап тілектерді қабылдай сала дереу бітіру талабын тиянақтандырып, реттеу түзету аяқтағаннан кейін қайталай ұғысу қызметін бірге өрістетеді деді. Үрімжі қаласына қарасты бақшалар бақша ішіндегі көрнекті орындарға талап тілектерді қабылдау екілігін орналастыруда. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының қатысты жауаптысы. Орталығымыз қазір талап тілекті қабылдай сала дереу бітіру, шекті мерзімде реттеп түзету, жабық күйде басқару, дер кезінде қайталай ұғысу қызмет механизмін орнатып, саяхатшылардың талап тілектерін дер кезінде қабылдап, түрлері бойынша орналастырып, шекті мерзімде бітіріп, талап тілек болса сөзсіз қабылдауды. Талап тілекті қабылдай сала дереу бітіруді, барлық істі тиянақтандыруды, барлық іске жауап қайтаруды жүзеге асырды. Орталығымыз саяхатшылардың разы болу дәрежесін өлшем етіп, басқару қорғау шараларын үздіксіз ашалап, қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, таза, ретті, қауіпсіз, тәртіпті, мейірімді қызмет өту сынды бақшада сейілдеу ортасын жаратады деді.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында үрімжі 3S қызмет етеу жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет етеу үлгісін қалыптастырды деген мазмұндағы хабарды тыңдайтын боламыз. Таяуда үрімжі қаласы 3S қалада сапалы қызмет етеу жүйесін жариялады. Бұл жоғары өнімді сауда істері, еркелесіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Осы үш үлкен бөліктің ағылшынша бас әріптері түгелдей әс болғандықтан қысқаша үш әс делінеді. Сондай-ақ осы негізде шекараттаған финанс, кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат көрмелік қойылымы сияқты желілі шараларды алға қойып, салтанатты жиналысты тыңғылықты қызмет етумен қамтамасыздандырады. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының шужиі Ян Жүн таныстыра келіп, үш әс жүйесі финансты қызмет етеу, саудагер шақыруды ұштастыру, әмбебап сәйкестіру сынды үш тұрғыдан қалқараланған сауда істеріне қызмет етеу жүйесін орнатты деді. Шетелге саятын финансты қызмет етеу жағында бүкіл қаладағы 10,000-нан астам саудагер Виса, Ваншида сияқты шекара сыртындағы банкке карточкасын қабылдай алады. Үрімжі вокзалы, Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы, Синжан халықаралық үлкен базар сияқты түйінді сауда шеңберлері шекараш сыртындағы төлеу арнасын жаппай ашады. Қазір бүкіл қаладағы 1139 ATM жабдығы шетел карточкасымен ақша шығаруға қолдау көрсетіп, 20 шетел ақшасын айырбастау түйінін, 7 автомат айырбастау машинасын орналастырды. Көрме алаңына бір шетел ақшасының автомат айырбастау машинасы мен екі финансистық қызмет ету автокөлігі орналастырылды. Әрқайсы мейман сарайлар шетел ақшасының вәкілеттік айырбастау торап түйінін бір уақытта көбейтті. Бүкіл қаладағы шекарадан өтіп бәжі қайтаратын 24 дүкеннің 16-сы сатып алса болды деру бәжі қайтаруды жүзеге асырды. Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы 24 сағаттық шекарадан өтіп бәжі қайтару түйінін орналастырды. Саудагер шақыру ұштастыру шағында 32 сапалы кәсіпорын мен бақша аумағын ден қоя таңдап, нақтылы аралап көру орны етіп, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, зерделі жасау сияқты кәсіпкерді қамтып, әрбір орынға арнаулы байланысшы және саудагер шақыруға жауапты арнайы қызметкер орналастырылды. Көрме сарайының жалпылық қызмет етеу жағында Шинжан халықаралық көрме орталығы екі орыннан әмбебап қызмет түйінін құрып, кеден, бәжі, финанс сияқты тараулар бірлесіп қызмет өтеп, өнергәсіп сауданы тіркеу қалдыру, кеңес беру, арыз шағым қабылдау сияқты кәсіпкерді бір бекеттік бітірді. Алаң сарайларға 10 зерделі сақтау өткірмелеп тасу шкабы орналастырылды. Қанзуша, ағылшынша, орысша сынды үш тілдегі чуңи сипагерлігі дәрігерлігі ерекше қызмет өтеуін қатар алға қойып, чуңи 4 AI диагноз қойып жабдығымен кәсіптік физикалық емдеу сипагер сияқтылары дайындады.

Қатынас жүріс-тұрыс жағында әлеуметтік қатынас метро кіре автокөлігі. Автокөлік тоқтатып алаңы сияқты тасымал қуаты байлығын біртұтас жоспарлап. Арнаулы линия, автокөлікке ақысыз отыру, автокөлік тоқтатып орнынан ортақ иеліктену. Зерделі жетекшілік етусында төрт үлкен шараны алға қойды. Көрмеге қатынасқан саудагерлер, сатып алушы саудагерлер, көрермендер, көрме куәлігіне немесе есік билет арқылы бүкіл қаладағы әлеуметтік қатынас метро BRT-ға ақысыз отыруына болады. Өзекті сауда шеңберінде аралық автобус бас бекет аялдамасы құрылып, аралық автобус көрме орталығына төте барады. Көрме орталығынан 3 км қашықтықтағы 6 орган кәсіпорын сорын көрме кезінде автокөлік тоқтату алаңын тегін ашады. Қала тұрғындары мен саудагерлер үрімжі қатынас сақшысы жаңа ақпарат құралдары базасы.

Көңілді тұрмыс бөлігі белет түбіршігі экономикасын дәнекеретіп, бүкіл қаладағы сауда шеңбері, ас-су, көрініс өңірі, мәдени саяхат алаң сарайлары, дене тәрбие алаңдары мен орындары бірлесіп әрекеттеніп, белет түбіршігі арқылы арзандатып сатып алу, жақсы саяхаттау, жақсы тамашалау сынды үш үлкен желілес қимылды алға қойды. Мәдениет саяхат жағында өрімжі 10 арнаулы саяхат линиясын алға қойып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшань үлкен шатқалы, Синьчан халықаралық үлкен базары сияқты жер белгілерін тұтастырады. Бұл Жібек жолы мәдениет желісі, таулы далада саяхаттау, өнеркәсіп мәдениет саяхаты, түнгі саяхат, сейіл серуені сияқты негізгі тақырыптарды қамтыды. Тұз көл көрініс өңірі, қалалық мұражай сияқты орындар көрмеге қатынасушыларға есік беретін кешірме ету, алдын ала келісіп аяқ төте келу, ақсыз дыбыс жетекшісін септеу сияқты қызмет ету түрлерін алға қойды. Ақсыз дыбыс жетекшісін септеу сияқты қызмет өтеу түрлерін жолға қояды. Неше ондаған саяхат серіктестік әуежайдан қарсы алу, жеткізіп қою, саяхатта жүріп суретке тарту, сәлемдеме ұсыну сияқты арнаулы сый-сияпатпен қамтады. Джунго Азия Еуропа көрмесі кезінде бүкіл қала бойынша 20 неше ретке мәдениет қимылы іркес-тіркес өткізіледі.

Жарқын есімдер айдарында есімі Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген, кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Лей Жачаңмен танысамыз. Таяуда Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігін жариялау салты Хэбэйда өткізілді. Жұңғо ғылым жаппастыру Синжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі 65 жастағы Лей Жачаң осы қатардан орын алды. Осы кезде оның Шәншидегі ауылынан батысқа жол тартқан пойызға тұңғыш рет отырғанына топ тура 44 жыл өтті.

1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген екінші жылы шын пейілмен математика үйренгісі келген Шаньси өлкесінің Гаолин қаласында туып өскен жас Лей Джачаң батыс солтүстік дачөсінің жағрафия факультетіне қабылданды. Осыған бала ол арнаулы мұғалымды іздеп барып физика факультетін жағрафия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па деп дәлел сұхбат іздейді. Жағрапия қоғамдық ғылым емес пе деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде, ең соңында оны ұлан байтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті. 1982 жылы дашөні бітіргеннен кейін Лей Джачаң мұғалымның аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Шинжаңды ырықтылықпен таңдайды. Батысты бетке алып, үш күн үш түн поезға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Лей Джачаң: «Мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің» дейді.

Лэй Жачаңның құмды шөлге шынайы тамыр тартуы 1986 жылдан басталды. Шыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі жолда 4,5 күн теңселгенде, ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа тізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапал екен дейді. Ол кезде құмайттардан сақтану, құмды тізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан, құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында Бұқараның өзіндік тәжірибесі мен ақыл парасаты бар еді. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранда аулақтап өгейтін. Құба дүзде шұңқыр қазғанда, боран құмды ұшырып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын су келгенде, шұңқырда су, құм дайын болып, ағаш егуге болады. Алайда дүние жүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнін алғанда, бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді. Лэй Жачаң құм көшпелі нәрсе, тәуекелшілдікке бел бұуға болмайды дейді. Ол құмды тізгіндеудің өзегі құмды шөлді жою емес, қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тасжолы бойында сұрап тексеру арқылы құмды боранды ортаны 6 үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп, аумақ бойынша қорғану, түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жер асты сорысуынан пайдаланып тамшылатып суарып, орман өсіруді батылдықпен алға қойды. Жер асты суын тартып шығаруда сөз жоқ, құдық қазу керек. 108 суару құдығы жан тамыр сияқты құм теңіздің терең қойнауына таралды. 436 километрлік қорғаныс орман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүние жүзіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дәрізі, жасыл түске еніп, мемлекеттің энергиясын қамтамасыз етумен бірге, адамзаттың құмды тізгіндеу тарихындағы кереметке айналды. Тәкіләмәкан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Лэй Жачаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін, ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті.

таңдаулы тұқым мәкеліп егіп, ол сәтсіздікке ұшыраса жалғасты таңдаулы тұқым мәкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп егіп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде, кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, онан да маңызды алтын туындатты. Лей Жачаң тұрған ұжым құмайтынаудан сақтауының құмды дізгіндеу мен шаруаларға көмектесіп кіріс тарттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалпыластырып, жалғастырып, эфир майы кәсібін дамытты. Ол құмды дізгіндеуде тек шаруалар ғана бодау берсе болмайды. Олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айын 28 күні Такламакан шөлінің жегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір түп роза гүлі өркені егілді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдері тұтас линия бойынша тұтасты.

2024 жылы Ли Джа Чаңның ұсынысы бойынша салынған Джунгу Африка жасыл технология бақшасы Мауританияда салынып болды. 60 мұлық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару топырақты құнарландырып, құмайттаудан сақтану технологиясын әйгілеумен бірге қарбыз, чезі, қызыл бұршекті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағалады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенеден сақтану және құмды тізгіндеу шарты қатысушылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді.

Лей Жачаң Құмайттаудан сақтану құмды зігіндеу құмды шөлді жою емес. Құмды шөл жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Лей Жачаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсынды жүйелі зігіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды зігіндеуді тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды біртұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып, тізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді, баянды, адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыру керек. Бұл бейне оның әр

күні қызметке шығып бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын. Жел мен су жарасымды үндеседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осы нысана үшін Лей Жачаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды тізгіндеуден зерделі құмға дейін, оның арманы жасанды зерде үлкен моделін орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еліктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды. Ол зейнеткерлікке шығу рәсімиетін әлдеқашан бітіріп болды, бірақ Лей Жачаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. 2025 жылы 2 айда ол 16 күн уақыт жұмсап Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының 3000 километрден астам шебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4 айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадамымен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқанындай, құмды тізгіндеу, тасты домалатып тау басына шығару сынды жапалы іс. Сәл босаңсаң, көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Құмды боранның залалы жойылмайынша, құмды тізгіндеушілердің шөл далаға тамыр тартып аяқ алса да тоқтап қалмайды.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқолы облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле облысы, Бұраталы облысы, Тарбағатай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынқолы облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, Шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, теректеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Синжаң ойпаты, Шығыс Синжаңда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолы облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. 6 айдың 29 күні күндізден түнге дейін Іле облысы, Бұраталы облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынқолы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжа облысы, Байынқолы облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының таулы өңірлік қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, Шығыс Синжаңның желеттерінде 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Іле облысының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, Шығыс Синжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолы облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғары ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 30 күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, солтүстігі, Құмыл қаласы қатарлы орында.

мұңайып атында қиыс шығыстан 5 айналасында жел соғады. Мұнда мезеттік жел 8-де 9 балға жетеді. Шынара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Іле облысының батысы, Бұратал облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжан қатарлы жерлерде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде іле облысының батысы, Бұратал облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Бұратал облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 28-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 14-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар.

0: Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 24-34 Цельсий градус, 3-4 балл жел еседі.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомының тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілістің рухын мұқият үйрену, дәйектілендіруді ақылдасты.
1: Чун Сяожяң Малайзия Чунго сауда істері алқалар кеңесінің төрағасы Лоу Чонгчуанмен кездесті.
0: Чун Сяожяң Шянгаң райондағы өлкө дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен достық қоғамының Шинжаңда экскурсиялау, сапарлау, ауыз түйіс жасау үйірмесіндегілермен кездесті.
1: 9-шы кезекте Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің экономика сауда ауыз түйіс қимылында жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, әр жаққа қаржы қосу, селбестік жасау көпірін салды.
0: Районымыз 20 түрлі шара шығарып, пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті.
1: Синьцзянның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 27-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожяң мәжілісті басқарды. Мәжіліс Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп аса дәріптелді. Чунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық комитетінің Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын айқын алға қоюы заманымыздағы жунго марксизмін 21-ші ғасырдағы марксизмді байытуда және дамытуда бүкіл партияның идеялық, назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуды ілгірілетуде келелі де терең мәнге ие. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының ойы шүлен, мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі шымыр, жаңа дәуірдегі партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру тарихи барысында қалыптасқан ғылыми назария. Ол марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерле ілгірлетуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарламасын әзірледі. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болудың ғылыми мәнін терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын мықтап игеріп, саяси жақтан шынайы мойындауды, идеялық жақтан шынайы мойындауды, назариялық жақтан шынайы мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, Синьцзянның партия құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгірілету керек. Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру қызметін мұқият ойдағыдай игеріп, үйрену баулу жағына күш салып, партия мүшесі кадрларды түп нұсқаны оқып, әуелгі мәтінді үйреніп, қағиданы түсінуге ұйымдастырып, үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, нақтылануын ілгірілету қажет. Үгіттеу, үгіт лексия жасау және назариялық түсіндіру жағында әрекет жасап, жан-жақты көп тұрғыдан үгіттеу, хабарлау қызметін ойдағыдай істеп, жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді, түсіндіруді күшейтіп, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгірілету тиіс. Тиянақтандыру кәдегі жарату жағында нақты өнімділікке ұмтылып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясынан саналы түрде пайдаланып, партия құрылысын жобалап және ілгірілетіп, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерін анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ойдағыдай игеріп, жұңқы ауылты ортақтылға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек.
0: Мәжіліс бас шужи Ши Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің Шандуңның Дажоуында қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерле үйреніп, дәйектілендіріп, бас шужи Ши Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауылдық шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, назарды мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын тұлғалауға шоғырландырып, ауыл шаруашылығының ауылдықтың осы замандануын тыңғылықты ілгерілетіп,

0: Барша диқан бұқарасын қажырлы еңбек мен ақыл парасат арқылы анағұрлым тамаша тұрмыс жаратуға жетектеу керек. Астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, астық өндірісіне қолдау көрсету саясаттарын тиянақтандырып, жазғы үш жұмыс өндірісін ойдағыдай игеріп, жоғары өнімді су үнемдеу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін күш сала жоғарылатып, ауыл шаруашылығында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін күшейтіп, тұтас жылда ауыл шаруашылығынан мол өнім алуға негіз қалау қажет. Партия құрылыс арқылы ауыл қыстақты басқаруға жетекшілік етуді күшейтіп, ауыл қыстақ негізгі саты партия ұйымын күшейтіп құрып, ауыл қыстақтардағы әбзал кәсіптерді күш сала дамытып, негізді құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, қоныс ортасын реттеп, оңап, деңгейін жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауыл-қыстақ құрылысын ілгерілету керек. Қалың партия мүшелерін кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмәлиетті әйгілеуге жетектеп, қызмет өтеуші танымын күшейтіп, бұқара үшін көбірек жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Бас Шужи Ши Цзиньпиннің шығыс батыс бөліктер істестігі қызметін ұдайыландыра, ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шығыс орта бөліктің кәсіп саласын ойыстыру орайы мықти керіп, Фужиан Ниңша істестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді үйреніп және одан үлгі алып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен және шығыс орта бөліктегі райондармен кәсіп саласы жағында бірін-бірі толықтауын, қызметкерлердің өзара ықпалдастығын, технологияны өзара үйренуді, көзқарасты өзара байланыстыруды, істілде өзара үлгі алуды үздіксіз тереңдетіп, абзалдылыққа ие кәсіптердің сәйкесті дәрежесін жоғарылатуын, қос бағытта күш істеуін жебеп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды құлшына жүзеге асыру керек. Район ішіндегі ұдайланған селбесіп көмектесіп сүйемелдеуді тыңғылықты өрістетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмау, төменгі шегін берік сақтап, ауылықстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерлетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз күшейту керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 26 күні автономиялы райондық партикомның Шузия Чэн Сяожян, Үрімжіде Малайзия Джунго сауда істері алқалар кеңесінің төрағасы Лу Чэнчуянмен кездесті. Автономиялы райондық партикомның орынбасары Шузия Бингтуанның жыңғыы Хэ Чжуньюу кездесуге қатынасты. Чэн Сяожян Джунго коммунистік партиясы, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуан атынан Лу Чэнчуян және оның сапарластарының Шинжанға келіп, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқандығын қарсы алды. Ол былай деді: Джунго мен Малайзия арасын теңіз бөліп жатқан тату көрші. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго Малайзия қатынасы тарихтағы ең жақсы кезеңге өтті. Джунго коммунистік партиясы 18-шы құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинмен Джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа дәуірдегі Джунго коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп тиімділікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдардан бері Джунгоның Шинжаң мен Малайзияның жергілікті орындары арасындағы әр саладағы селбестік күн сайын жиілей түсті. Малайзия Джунго сауда істері алқалар кеңесі Джунго мен Малайзия екі жақ бірге құрған екі жақты сауда құрылымы ретінде Джунго мен Малайзияның сауда қаржы қосу селбестігін жебеу жағында маңызды рөл атқаруда. Джунго Шинжаңының қатысты тарауларымен қатынасты күшейтіп, екі жақтың экономика, сауда, қаржы қосу, гуманитарлық ауыс түйісін жебеп, Джунго мен Малайзияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын тереңдетуге үлес қосуын үміт етеміз. Лу Чэнчуян осы рет Шинжанға келіп көрмеге қатынасқан кезде Джунго Шинжаңының ыстық ықыласпен күтіп алғанына алғыс айтты. Ол былай деді:

0: Джунгоның Шинжаң мен Малайзияның жергілікті орындары арасындағы барыс-келіс, селбестік негізі жақсы. Қаржы қосу көмескі күші зор. Екі ел басшылары бірлікке келген маңызды ортақ танымды жетекшетіп, Джунго Шинжаңының қатысты тараулары мен шұтасуды күшейтуді үміт етеміз. Шинжаң кәсіпорындарының Малайзияға барып қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, экономика, сауда, мәдениет, саяхат, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, екі жақтың селбестік дамуының тың сатыға көтерілуін, ілгерілетуін қарсы аламыз. Автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чен Сяожаң 6 айдың 26 күні Үрімжіде Шянгаң райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен достық қоғамының төрағасы Су Чиндун қоғам бастығы Хо Чи Шан бастаған Шянгаң райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен достық қоғамының Шинжаңда экскурсиялау, сапарлау, ауыз түйіс жасау үйірмесіндегілермен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чен Сяожаң автономиялы райондық парткум, үкімет және Бингтон атынан экскурсиялау, сапарлау, ауыз түйіс жасау үйірмесіндегілердің Шинжаңға келіп, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқандығын, әрі тексеру ауыз түйіс жасағанын қарсы алды. Ол былай деді. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылми жетекшілігінде Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Қазір біз партия орталық комитетінің Шинжаңға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, назарды мемлекеттің қажетіне, Шинжаңның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, әр жақтың абзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың жаңа нәтижелері арқылы социалистік осы замантанған Шинжаң құрылысын ілгерілетудеміз. Шянгаң райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелерінің бірлескен достық қоғамы мен мүшелердің көпірлік дәнекерлік ролын белсене сәулелендіріп, Шинжаңмен қарым-қатынасты ауыз түйісті күшейтіп, екі жердің экономика, сауда және кәсіп саласы селбестігі өрісін үздіксіз кеңейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, жаңа дәуірдегі Шинжаң, Шянгаң селбестігінің тың тарауын бірге жазуын үміт етеміз. Су Чиндун былай деді. Шянгаң райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелерінің бірлескен достық қоғамы бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды арқау етіп, Шинжаңның даму қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, кәсіп саласы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Шинжаң кәсіпорындары мен өнімдерінің сыртқа шығуына дем беріп, гуманитарлық ауыз түйісті күшейтіп, жаңа дәуірдегі Шинжаң хикаясын ойдағыдай баяндап, кәсіптік саладағы нақты селбестікті кеңейтіп, Шинжаңның жоғары сапалы дамуы мен Шинжаң Шянгаң селбестігінің тың сатыға көтерілуіне күш қосады. Елзат Ахметжан, Хаден Кабенұлы, автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Жақында автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, Үрімжіде шынара орталық кәсіп орындарының жауаптыларымен қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруді арқау етіп, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның селбестік саласын онан ары кеңейтіп, келелі нысандардың тиянақтанып атқарылуын ілгерілетіп, орталық кәсіпорындар мен жергілікті орынның өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін жүзеге асыру жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Еркін Тоняз былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің көңіл бөлігімен қамқорлығында Шинжаң жаңа даму ұстанымен жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді арқау етіп, 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде елеулі нәтижелерге қол жеткізді. Қалың орталық кәсіпорындары партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп тиянақтандырып, мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, Шинжаңда қаржы қосу тебінін үздіксіз арттырып, энергиямен қамдау

0: кепілдік ету, негізді құрылға құрылысы, осы заманғы кәсіп саласын жетілдіру, экологияны қорғау, қалпына келтіру, шекараны гүлдендіріп, халықты байыту сынды салаларда жалпы жағдайлық сипатты, жетекшілік сипатты, белгі сипатты бір топ келелі нысандарды орналастырып атқарып, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып, кірісін арттыруына пәрменді жетекшілік етіп, Шинжаңның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуын жебеуге белсенді үлес қосты. Еркін Тұнияз былай деп атап көрсетті. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес Шинжаң қызметіне өз көлемін мән берді. Бұл біздің қызметті ойдағыдай істеудегі ең зор сеніміміз. Шинжаңның даму саясаты, жағырапиялық өңірлік орны, байлық артықшылығы сияқты абзалдылықтары көрнекті. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеу, Шинжаң ерекшелігіне ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнату, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты жақтарда орталық кәсіп орындары мен өзара толықтау сипаты күшті, селбестік кеңістігі кең. Орталық кәсіп орындарының өздерінің даму стратегиясымен ұштастырып, Шинжаңның 15-ші бесжылдық жобасымен сәйкесу түйінін дәп басып тауып, нысандарды орналастыру және қаржы қосу тебінің анағұрлым арттырып, түйінді нысандардың ерте жұмыс бастауын, ерте салынуын, ерте өнім беруін жедел ілгерілетуін үміт етеміз. Шинжаңның энергия байлығын сол жердің өзінде өңдеу, кәдеге жарату тебінін арттырып, мұнай, табиғи газ айыру, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану, маңызды кен байлығын ашу, жаңа энергия жабдықтарын жасау, фотоволттық сутегін жасау, энергия сақтау, есептеу мен электрді сәйкестіру сияқты салаларда анағұрлым көп түйінді нысандарды орналастырып, жаңа арту жүйесін қалыптастыру керек. Шинжаңның шекара өткел шоғырына есік ашу текшесіне сүйеніп, Орта Азия, Еуропа базарына бағытталған молынан өндірілетін тауарларды, энергия кен өнімдерін импорт-экспорт ету үлкен арнасын ашу қажет. Назарды оңтүстік Шинжаңның шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, нысандарды орналастыруды, кәсіп саласына қаржы қосуды оңтүстік Шинжаңға анағұрлым бейімдеп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып, кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік ету тиіс. Біз шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалыландырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, орталық кәсіп орындарының Шинжаңда дамуын бар күшпен қолдаймыз. Мәжілісте Джунго мұнай, табиғи газ тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Дай Хулян, Джунго теңіз мұнай тобы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Юнжан, мемлекеттік электр торабы шекті серіктестігінің алқа бастығы Чжан Чжиган, Джунго Хуаның тобының алқа бастығы Вэншу Ган, Джунго Датаң тобының алқа бастығы Люй Джун, Джунго Хуадиян тобының алқа бастығы Е Сяңдун, мемлекеттік электр қаржы қосу тобының бас меңгерушісі Сю Шубяу, Сәнша тобының алқа бастығы Лю Вэйпин, мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Цао Лэй сөз сөйлеп, Шинжаңмен нақты селбестікті анағұрлым тереңдету жөнінде ұсыныс пікірлер берді. Чжан Юнчун, Есіпжан Мәмет қатынасты.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 25-ші күні автономиялы райондық парткомның орынбасары Шушия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз Үрімжіде Шиянгаң ерекше әкімшілік районы үкіметі заң істері мекемесінің орынбасары бастығы Чжан Гуожин, аумин өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің атқарушы бастығы У Хуауэй қатарлы 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Шиянгаң аумин вәкілдері мен кездесті. Еркін Тұнияз уәкілдерді шынайы қарсы алатындығын білдірді, ол былай деді. Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Шинжаң қызметіне бастан-аяқ өз көлемін мән беріп келеді. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды және сыртқа есік ашуды жедел ілгерілетті. Әсіресе, Шиянгаң мен аумынмен мәдениет, саяхат, финанс, ғылым технология, оқу-ағарту сияқты жақтарда селбестікті ауыс-түйісті күшейтіп, тың нәтижелерге қол жеткізді. Шиянгаң заң істері мекемесінің халықаралық заңға, халықаралық экономика сауда ережесіне және халықаралық даушарды шешу механизміне қанық болу ролын сәулелендіріп, Шинжаң мен Шиянгаң екі жердің заң саласындағы селбестігін тереңдетіп, Шинжаңның шетелге саятын анағұрлым көп заңмен басқару дарындыларын жетілдіруіне көмектесуін үміт етеміз. Аумын өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің

0: салтылығын сәулелендіріп, Гуандуң Шянган ауымын үлкен шығанақ районы арнасына. Португал тілі елдері экономика сауда текшесіне сүйеніп, Шинжаңның ерекше абзалдылыққа ие өнімдерінің халықаралық базарға бет алуына көмектесіп, мәдениет, саяхат ауыс-түйісімен селбестігін күшейтіп, тіпті де көп ауымындық саяхатшыларды Шинжаңға келуге баурауын үміт етеміз. Чанго Чун, Ухау Вейлер былай десті. Соңғы жылдардан бері Шянганның ауымының Шинжаңмен қатынасы күн сайын жиілеп, әр саладағы ауыс-түйіс күн сайын артты. Болашақ селбесті көмескі күші зор. Шянганмен ауымының өзгеше абзалдылығын сәулелендіріп, заң саласының, өнеркәсіп сауда саласының тығыз ауыс-түйісін селбестігін жебеп, Шинжаңның ашық экономикасының дамуына күш істеп, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауды, селбесіп тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асырады. Автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінде түрлі экономика, сауда, ауыс-түйіс қимылдарының жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шығып, әр жаққа қаржы қосу, селбестік жасау көпірін салды. Енді станциямыздың тілшілері Лиукай, Каумахуйлардың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 6-7-26 күні Джунго Шинжаң Орта Азия Жібек жол электронды саудасы үкіметпен кәсіпорынның тілдесу мәжілісі өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар шекара аралық электронды сауда, цифрлы сауда сияқтыларды арқау етіп, ішкерлей ауыс-түйіс жасап, селбесіп даму ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Алибаба 1688 шекара аралық тұғыры Шинжаң районының бас меңгерушісі Ван Шампин, бұл ретке тілдесуде макролық саясат беталысының жетекшілігі де қамдау мен қажетсінуді дәлме-дәл ұштастыру арнасында бар. Шинжаңда біздің жергілікті кәсіп саласы тізбегімізді ішкерлей ашып, тоқыма өнімдерімізді, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерімізді Орта Азияға бет алдыруда анағұрлым сенім жігерге ие болдық деді. 6-7-26 күні екінші кезекте Шинжаң Еуропа Азия адам күші байлығы қызмет ету өнімдері жәрмеңкесі ашылды. Жәрмеңке уақыты 5 күн. Қимылға бүкіл елдегі 300-ден астам адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру тарауы, адам күші байлығы қызмет ету құрылымы, кәсіп бақшасы және кәсіптік қоғам жиналып, көрме мазмұны дарындыларды енгізу, кәсіп саласы мен оқытуды тоғыстыру сияқты салаларды қамтыды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі адам күші байлығы базары басқармасының бастығы Сюэ Чуанжун осы ретке көрме арқылы Шинжаңның адам күші байлығына қызмет өтеу кәсібінің ел іші мен халықарасында қос айналысымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын ілгерілетсек деген үміттеміз деп таныстыра келе, соңғы жылдары біздің Джунго қаржыландырған құрылымдарымыз, басқа да кәсіптеріміз Өзбекстан, Қазақстан сынды кейбір Орта Азия елдерінде кәсіп саласын кеңейтуде. Біздің адам күші байлығы қызмет өтеу кәсібіміз кәсіп саласының дамуына тығыз ілесіп, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесіп, адам күші байлығы мен еңбекті ұштастыру, кәсіптік курс, кәсіптік толымдылықты өзара мойындау, кейбір заңды қызмет өтеу бар, тіпті де сапалы, тіпті де кемелді, тіпті де нақты, тіпті де шынайы адам күші байлығы қызмет өтеумен қамдайды деді. 6-7-26 күні өткізілген Гуанчжоу тауарларын шетелге шығару Қырғызстанның қамдау қажетсінуін ұштастыру мәжілісінде Қырғызстан Джунго Шинжаң экономика сауда селбестік орталығы Гуандун өлкесі Чингюэн Тянан Джигу ғылым технология кәсіп бақшасы мен селбестік келісіміне қол қойды. Екі жақ Шинжаң шекара қонақ үйіндегі Гуандун қайнар зауыты Орта Азия жинау орталығына сүйеніп, қамдау тізбегі жүйесінің ұштасуын жүзеге асырады. Тянан Джигу ғылым технологияны дамыту тобының бас алқасы Лиже Джунго Азия Еуропа көрмесінде тұңғыш рет қатынастық. Біз Гуандуңның 60 неше қайнар зауытын біріктіріп, Қырғызстандағы 23 кәсіпорынмен дәлме-дәл байланыс орнаттық. Гуандун кәсіпорындарының Орта Азия өңірі базарын кеңейтуіне жаңа жол аштық деді.
0: Районымыздың жер-жеріндегі жергілікті кәсіпорындар 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне белсене қатынасып, даму сауда орайын қарастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде Ақсу аймағы ерекше жеміс орманы, жасыл азық түлік, жаңа энергия, жаңа материал, мәдениет саяхат, мәдениет жасампаздығы, жентіктей мәнерлеу сияқты көп негізді көрме бұйымдарын шоғырлы көрсетті. Шинжаң Хүйго ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы Зоу Чен Сун тілшіге осы ретке көрмеде серіктестіктерінің жаңа өнімдерін ала келгенін айта келіп, біз бұл кезекті көрме үшін арнаулы осы арақты аштық. Алманы сығып алудан бастап аштқанға дейін мөлшермен 35 күн уақыт кетті. Біз осындай көрме үлгісі арқылы Ақсудағы алмадан аштылған осы арақты отанымыздың байтақ даласына жеткізуді үміт етеміз деді. Алтай аймағы 19 түрдегі 85 түрлі сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерін, 5 түрдегі 18 түрлі өнеркәсіп өнімдерін және 39 түрлі ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдерін шоғырлы көрмеге қойды. Өнімдері түйе түбіті шаңғы киімі, жасанды алмас, шырғанақ желдес өнімдері, түйе сүті талқаны, суық су теңіз өнімдері, Алтай шортаны сияқтыларды қамтиды. Шинжан Каңюан биотехнология тобы шекті жарна серіктестігінің сатуды басқару меңгерушісі Лей Чуньян, біз шырғанақ варинасы, органикалық шырғанақ тұтас жеміс талқаны сияқты желдес өнімдерді ала келдік, осы халықаралық терезе арқылы Шинжанның ерекше шағын шырынды жеміс кәсіп саласының кереметін әйгілеуді үміт етеміз деді. Іле-Қазақ автономиялы облысының көрме орнының ауданы 622 шаршы метрге жетіп, жиыны 52 жергілікті кәсіпорын көрмеге қатынасты. Көрме бұйымдары жасыл ауыл шаруашылығы өнімдері, озық жабдық жасау, тоқыма, киім-кешек, кен өнімдерін жіндіктей мәнерлеу сияқты түйінді салаларды қамтиды. 6 айдың 27 күні Іле облысы тағы саудагер шақырып қаржы енгізу, таныстыру жиналысын және Азия-Еуропа экономика сауда кеңесі селбестік ауыз түйіс қимылын өткізіп, ел іші мен халықараның достар шеңберін белсене кеңейтті. Қорғас қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Чжоу Хунчжэн ішкі жақта жергілікті кәсіпорындардың сыртқа сату арнасын кеңейтуіне дем беріп, сыртқы сауда тапсырысын мықты игереміз. Сыртқа қарата Қорғас шекара өткелінің Шинжан еркін саудасынақ районының Қорғас аумағының саясаттық пайдасын толық іске қосып, саудагер шақыру, таныстыруды дәлме-дәл өрістетіп, сапарлай келген саудагерлер байлығын нақты сауда тапсырысымен тиянақтанған нысандарға айналдыруға күш саламыз деді.
1: 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінде жасанды зерде, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқты салалардағы алдыңғы лектік жетістіктер шоғырлы көрмеге қойылды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар көрме текшесіне сүйеніп, ел іші сыртындағы базарды белсене ашты. Енді станциямыздың тілшісі Кауман Қойдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеге дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан және жоғары жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы жиналды. Huawei технология шекті серіктестігі механикалық білекті кофе машинасын көрмеге қойды. 5 минутқа жетпейтін уақытта механикалық білек өздігінен стаканды алу, кофені шығару, өрнек сызудың тұтас барысын тап-тыйнақтай бітірді. Серіктестіктің түсіндірушісі Фейдие тілшіге Huawei серіктестігі осы кезекті көрмеде жасанды зерде технологиясына сүйенетін көптеген кәсіптік шешу жобаларын ала келді келіп, зерделі қала, зерделі мұнай табиғи газ, кен, зерделі қатынас бар. Түгелдей біздің Huawei-дің зерделі есептеу тұғырының қондырғысына негізделіп жасалған технологиялар деді. Шинжан жоғары деңгейлі жабдық жасау тізбегінің негізгі кәсіпорын ретінде ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі осы кезекті көрмеде ел ішіндегі тіпті дүние жүзіндегі тұңғыш электр жабдықтарын көрмеге қойды. Бұл жоғары кернеулі электр жеткізу, керне өзгерту, жаңаша энергия жүйесі сияқтыларды қамтиды. Ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігінің орынбасар бас алқасы, стратегиялық қаржы қосу бас меңгерушісі Чжоу Джин, осы кезекті көрме серіктестіктің бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттер базарын ашуына қымбатты орай әзірлетті келіп, біз Бахрейн, Араб Біріккен Әмірлігі, Өзбекстан, Түркіменстан сияқты елдерден келген қаридарларды қабылдадық. Бұл қаридарлар біздің жаңа энергия нысандарын ашу, су электр нысандарын ашу сияқты жақтарымызға қатты қызығатындықтарын білдірді. Біз осы ретке көрме орай арқылы бір топ жаңа қаридарларға қол жеткіздік. Бұл болашақта серіктігіміздің базар ашуына таптырмас орай жаратып берді деді.
0: 6 айдың 26 күні Үрімжі БРИКС елдерінің сипырлы кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйіні құрылысы

0: ресми басталды. Мұнда БРИКС елдерін тұтастыратын Орта Батыс Азияны шарпыған цифрлы кәсіп саласы селбестік торабы құрылады. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. БРИКС елдерінің цифрлы кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйінін дәнекер етіп, назарда жасанды зерде, есептеу қуаты негізгі құрылысы, шекара аралық электронды сауда, жасыл цифрлы технология сияқты салаларға шоғырландырып, саясаттарды өзара байланыстыратын, технологиядан бірге игіліктенетін, базарды бірге құратын, дарындыларды бірге тәрбиелейтін селбестік текшесін құрады. Үрімжі 1462 жалпы тұлғалы құрылыс жобасы жүлгесін арқау етіп, түйінді құрылыстарды өрістетеді. Бұл бір информацияланған үлкен арна құруды, цифрлы қуат үстеуді әйгілеу, кәсіп саласы тізбегіндегі қамдау мен қажетсінуді ұштастыру сияқты төрт үлкен тұғырды жетілдіруді. Есептеу қуаты, жасанды зерде, цифрлы өнімдерді жасау сияқты алты үлкен кәсіп саласының даму беталысын орналастыруды, екі үлкен тірек жүйесін кемелдендіруді қамтиды. Үрімжі қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасары бастығы Чоңян Фэн былай деді. Үрімжінің цифрландырылған кәсіп саласы мен жұмсақ күш кәсіпорындарының өнім құны бүкіл Шинжаңның тең жарымынан астамын ұстайды. Кәсіпорынның дамуында кәсіп саласы негізі бар. Оның үстіне бүкіл Шинжаңда да жетекшілік рол атқарады. Атап айтқанда, шығыс бөліктің технологиялық қабілеті мен дарындылар абзалдылығын Шинжаңға енгізеді, біз кәсіп саласы тізбегінің тұтас тізбегін жинақтап, онан соң үрімжіні шарпу түйінетеміз. 2025 жылы 12 айда үрімжі бүкіл елдегі БРИКС елдерінің цифрлы кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйініне айналды. Чоңян Фэн, үрімжі қатысты цифрлы негізді құрылғыларды белсене орналастырып, өңірлік селбестіктің жағырапиялық көршілестіктен цифрлы көршілестікке жедел қадам тастауын бар күшпен ілгерілетіп, өңірлік цифрлы кәсіп саласының тоғысуын, тұтасуын жүзеге асырады дей келіп, мәселен, біздің Шинжаңда шекара аралық кейбір халықаралық санды мәлімет орталығын құруға болады. Шекара аралық электронды сауда, шекара аралық зат айналымы өзара тоғысу, өзара тұтасу ролын қалыптастырады деді.
1: Бүкіл районымыздың пайда табу сипатында қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жебеу үшін районымыз таяуда 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетудің бірқанша шарасын бастыратып, қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жедел жебеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібі информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясына қызмет өтеу кәсібі, жалға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібі, ғылыми зерттеу және технологиялық қызмет өтеу кәсібі, тұрғындарға қызмет өтеу, жөндеу және басқа да қызмет өтеу кәсібі, мәдениет, дене тәрбие және көңіл ашу кәсібі сынды бес үлкен кәсіпті қамтиды. Ол қызмет өтеу кәсібінің өзекті құрамдас бөлігі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының аға зерттеушісі Ханчен, бірғанша шара назарды пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің белгілемедегі негізгі тұлғасы біршама аз. Жаңа кәсіп күйінің салыстырмасы төмен, фактормен қамтамасыз ету жетерсіз болу сияқты көрнекті олқылықтарға шоғырландырып, бес үлкен кәсіп саласын арқау ете отырып, бағыттамалы даму шараларын орналастырды деп таныстыра келіп былай деді. Шинжаңның салыстырмалы абзалдылығына толық сүйеніп, шығыс бөліктегі қызмет өтеу кәсібінің даму жолын қаз қалпында көшіріп қолданбай, жасыл электр есептеу қуатының батысқа есік ашуы, ерекше мәдениет саяхат сияқты өзгеше байлықтарды берік орнатып, батыс бөліктегі ерекше пайда табу сипатында қызмет өтеу кәсібінің жарыс жолын қалыптастырды. Саясаттың сәйкесімділігі күшті. Жалаң кәсіп саласы саясатының ұсақталуынан сақтану, Шинжаңның даму мен орнықтылықты біртұтас жоспарлау жалпы талабына үйлеседі. Қарыздың өсімін қазынадан төлеу, пайызда жеңілдік жасауды негіз етіп, шекті қазыналық қаржыдан пайдаланып, банктен қарыз ақша алуға ден беріп, қоғамдық капитал ұсынылымын арттырып, өсімі қазынадан төленетін қарыз бен өндіріс буындарына бағыттамалы қолдау көрсетіп, тұлғалық экономикаға дәлме-дәл жеткізеді. Ханчен, бірқанша шарада тараулар шекарасын бұзып, ұдайланған ықпалдастық механизмін орнатып, бірге бір қызмет өтеуді түйіндер бойын.

0: бойынша сүйемелдеу атқарылды дей келіп былай деді. Сонымен бірге жер-жерге дербес сәйкесті саясат белгілеу кеңістігін беріп, автономиялы район жоғары деңгейде жетекшілік ететін, аймақ облыстар жергілікті жағдайға қарай толықтайтын жоғарымен төмен бірлесіп қимылдайтын саясат шоғырын қалыптастырып, саясаттың қабаттасуының пайдасын барынша жарыққа шығарды. Кәсіпорындардың бір-бірлеп тексеру, ізіне түсу, жетілдіру, санаққа енгізу сынды сатылы жетілдіру жалпы барысы механизмін орнатып, шағын, ұсақ қызмет өтеу кәсіпорындарының жетілуімен ереже жағындағы негізгі тұлғалардың кеңейуін жүзеге асырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты жөніндегі үгіт лекцияны жаппай қамтып, саясаттың тиянақтануының ең соңғы бір километрін ашты.
1: 6 айдың 27-ші күні Шинжаңның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Шинжаңның іші сыртындағы 300-ден астам жоғары мектеп мәжіліске қатынасып, емтихан берушілер мен ата-аналарға оқушы қабылдау саясаты жөнінде бет-бет ақыл кеңес берді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Чяңның хабарын тыңдаңыздар. Ата-ананың біреуі: «Қараңыз, менің балам қоғамдық пәннен емтихан берген болатын, қандай кәсіп таңдаса оңай кәсіптенуге болады?» деп сұрағанда, жоғары мектеп оқытушысы: «Сіз балаңыздың қайсы кәсіпке қызығатындығына қарай таңдасаңыз болады» деді. Ақыл кеңес беру мәжілісінде Үрімжі қаласының тұрғыны Жеңмырза баласын ертіп, нысаналы мектептердің кәсібінің нақты жағдайы мен оқушы қабылдау саясатын егжей-тегжейлі ұғысты. Жеңмырза: «Өте анық болды. Мектептегі оқытушылар үстінде бізге төтенше шынайы жауап берді» деді. Осы ретке ақыл кеңес беру мәжілісіне қатынасқан мектептердің түрі мол, ол қос бірегей жоғары мектептерді, Шинжаңдағы түйінді толық күріс мектептерін, әскери, сақшы және қоғам қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру түріндегі мектептерді. Сондай-ақ, Джунгомен шетел бірлесіп ашқан мектептерді қамтыды. Жоғары мектептердің оқушы қабылдау группасындағы оқытушылар үстінде оқушы қабылдау саясатын, кәсіптің ерекшелігін, тәрбиелеу үлгісін және кәсіптену болашағын мұқият таныстырды. Шиамын дашуесі Энергия Шуянның үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Ли Зянфың: «Биыл Шиамын дашуесі тұңғыш рет Нанчан оқу орнын құрып, Шинжаңға 6 оқушы қабылдау санын беруді жоспарлады» дей келіп, «Нанчан оқу орнын құрып, алдыңғы 1-2 жылда негізді жақсы қалап, 3-ші жылы Шиамын дашуесінің әрқандай кәсібін таңдауға болады. Жаратылыстық пәндерді қамтыған экономика түрін, AI, тағы ауяция, ғарыш кәсібі сияқтыларды қамтиды» деді. Шинжаң оқу ағарту емтихан істер мекемесі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтихан бөлімі емтихан істер 3-ші бөлімінің бастығы Джувейна емтихан берушілер мен ата-аналарға талап кестесін толтырғанда номер мен орын ретімен ұштастырып, емтихан беретін мектептерді үйлесімді таңдап, түрліше мектептердің оқушы қабылдау кәсіп талабы мен арқып шығару ережесіне түйінді назар аударуды ескерте келіп, қазір талап толтыру жүйесі ашық ұсталып отыр, толық курстың алдын ала қабылдайтын топ ретін толтыру уақыты 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 12-ге дейін, әдеттегі топ ретті толтыру уақыты 7 айдың 3-ші күні түстен бұрын сағат 12-ге дейін деді.
0: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің, бақылау тексеру комитетінің хабары: Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Хэбэй сату бөлімші серіктестігі партикомның орынбасары Шужия, бас меңгеруші Хаужин тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің, Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінде тұратын тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуімен Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық бақылау басқару комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3036 линиясы Ақсудан Аралға дейінгі жоғары қарқынды тасжолда 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 11-де ресми автокөлік қатынайды. Сол кезде Арал мен Ақсудың қатынау аралығы 1 сағат айналасына қысқарады.
0: Районымыз таяуда далалық заңға қайшы жарнамаларды бір кнопкамен әшкерлеу мәлімдеу арнасын ашып, бұл автономиялы районның әкімшілік өңіріндегі түрлі далалық жарнама дәнекерлерін қамтыды. Жұртшылық WeChat-тан Ланьхяньюн жарнаманы бірге оңау, үстінде суретке алу, шағын бағдарламасын іздестіріп, нақты

0: орындағы суретке алынған көріністерді жолдап, жарнама орнын белгілесе болғаны, деректі тапсыруға болады.
1: 6 айдың 26 күні Джунгу Россия оқу ағарту жылы негізгі тақырыптық күні қимылы Шинжан бекеті Шинжанда жүйесінде өткізіліп, Джунгу Россия оқу ағарту селбестігімен мәдениеттен өзара үлгі алу жетістіктерін шоғырлы әйгілеп, Россия мен Джунгу Шинжанынан келген 22 жоғары мектеп оқытушы оқушы уәкілдерін қатынасуға баурады.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 24-те 34 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық, температура 18-де 33 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлттап, арбашылады, температура 19-де 36 Цельсий градус.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-де 38 Цельсий градус.
0: Боратырыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 33 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-де 38 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
1: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 36 Цельсий градус.
0: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 38 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-де 43 Цельсий градус.
1: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 22-де 36 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 22-де 35 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-де 36 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Хотанда күн бұлтты, температура 23-де 34 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлейұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа даму танымы жұңғы экономикасының жоғары сапалы дамуына жетекшілік етті. Хайнан өлкесінің Хайкоу, Хунан өлкесінің Чинчжоу қаласында мәселеге тура бет деп, дамуды жебеп, халық тұрмысына тиімділік жасау іс жүзіндік өнімділік арқылы үйрену тәрбие жетістіктері сыннан өткізілді. Жер-жердің төңкерістік саяхат орындарында саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Жұңғо музыканттар қоғамының мемлекеттік 10-шы құрылтайы, жұңғо бишілер қоғамының мемлекеттік 12-шы құрылтайы, жұңғо серікшілер қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайы ашылды. Венесуэла күшті жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 1430 адамға көбейді. АҚШ Иранға жаңа кезекті әскери шабуыл жасады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
0: Өз хабарымыз. Экономикалық қызмет партия мен мемлекеттің өзекті қызметі. Экономикалық қызметті ойдағыдай істеу партияның ел басқарудағы келелі міндеті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі арул халқын ынтымақтастырып және бастап, қиындықтан тайсалмай ұмтылып, өдіре алға тартып, бір ғыдыру келелі қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп берді. Партияның экономикалық қызмет стратегиялық жобасы және бір тұтас басшылығы үздіксіз күшейтіліп, партияның экономикалық қызмет басшылық түзіліс механизмі үздіксіз кемелдендіріліп, жұңғоның экономикалық қуаты, ғылым-техникалық қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тың сатыға көтеріліп, жұңғыл күсіндегі осымандандыруда нық тың қадам тасталды. Міне бұл бүгінгі жұңғо. Шүкін дұрыш жалпы өнім құны арт-артынан көп сатылы өрдеп, 2025 жылы 140 триллион юандық жаңа сатыға көтеріліп, жан басындық шүкін дұрыш жалпы өнім құны 13 мың Америка долларынан асты. Еліміздің экономика жалпы мөлшері дүние жүзінің алтыдан бірін ұстап, дүние жүзіндегі екінші ірі экономикалық тұлға болып, дүние жүзі экономикасының артуына қосқан үлесі өртіс көп жыл 30% айналасында орнықты сақталды. Жаңа дәуірге қадам тасталғаннан бері жұңғоның дамуы жаңа кезеңге өтті. Осыдан бұрынғы неше 10 жылдық жоғары қарқынмен артуды бастан кешіргеннен кейін, жұңғо экономикасында ұзақ уақыт жиналған терең қатпарлы құрылымдық қайшылықтар біртіндеп көрнекленді. Кәсіп құрылымында үйлесімсіздік жарқа шықты, байлық ортасының тежемі күшейді. Қала мен ауылдың өңірлік даму парығы және тұрғындардың кіріс бөлісіндегі парық әлі де біршама зор болу жағдайы өмір сүрді. Тіпті де көп қауіп-қатер, сын-сайыстар қабаттасып, тіпті де көп дамығаннан кейінгі мәселелерді шешуге тура келді. Мәселе дәуірдің үні, идея дәуірдің жол бағдары. 2012 жылы 12-ші айда партия 18-ші құрылтайынан кейінгі орталықтың бірінші ретке экономикалық қызмет мәжілісінде бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Даму партияның билік жүргізіп, мемлекетті көркейтуіндегі маңдай алды міндеті. Билік басындағы партия ретінде біз сөз жоқ, партияның экономикалық қызметке басшылығын шынайы күшейтіп, экономикалық қызметті тыңғылықты істеуіміз керек. Дәуірдің аумалы төкпелі тарихи кезеңінде Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті жалпы жағдайға саятын тарихи өзгерістерді сезгірлікпен мақты игеріп, жұңғы экономикасының дамуы жаңа тұрақты күйге өтті деген маңызды тұжырым жасады, әрі жаңа тұрақты күйді тану, жаңа тұрақты күйге үйлесу, жаңа тұрақты күйге жетекшілік ету кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі еліміздің экономикалық даму оның жалпы логикасы екендігін баса дәріптеді. Осыдан кейін бас шужи Ши Цзиньпин жаңалық жарата даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық ұсталған даму, ортақ игіліктенетін даму танымын жасампаздықпен алға қойып, жаңа даму танымы арқылы дамудың жалпы жағдайына саятын терең өзгерістерге жетекшілік етіп, жұңғо экономикасын жоғары сапалы дамудың даңғыл жолына бастады. Негізгі сатыға қайта-қайта ішкерлей тексеру зерттеу жүргізу барысында бас шужи Ши Цзиньпин үздіксіз ой жүгіртіп жоба жасап, жаңа жағдайға сай дамуға жетекшілік етудің жаңа ой желісін үздіксіз алға қойды. 100 жылда болмаған өзгеріс жедел деген жағдайда ол жаңа даму жағдайын орнату сынды келелі

0: тұжырымды алға қойып, жұңғы экономикасын осы замандандырудың жол талғамын айқындады. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісіне және кәсіп өзгерісіне бағыттай, ол жоғары сапалы дамылсынды маңдай алды міндетті мақты егеріп, жерлік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамытуды алға қойды. Жаңа даму кезеңіндегі халықаралық және ел ішіндегі жаңа жағдай, жаңа ауқымды тиянақ етіп, бас шужи Си Цзиньпин даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау сынды келелі стратегиялық идеяны жасампаздықпен алға қойып, жаңа қауіпсіздік жағдайы арқылы жаңа даму жағдайын қамтамасыз етті. Бір қыдыру жаңа танымдар, жаңа идеялар, жаңа стратегиялар, назарияда жаңалық жарату арқылы жұңғының экономикалық даму әмәлиятында жаңалық жаратуға жетекшілік етті. Дамудан тың тақырып, реформадан тың нәтиже шығады. 13 жылда реформаны жалпы беттік тереңдетуді үздіксіз ілгерілетіп, экономикалық түзіліс реформасын жетекші етіп, жоғары деңгейдегі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнату арқылы экономиканың дамуына сарқылмас қозғаушы күш қосылды. Нақты экономика және ғылым-техникада жаңалық жарату, экономиканы нығайтуға тірек етіліп, осы замандаған кәсіп жүйесі күш сала орнатылып, экономикалық рельден экономикалық құдіреттерге қадам тастауға заттық техникалық негіз қаланды. Бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысы шекерлей ілгерілетіліп, ерекше кең көлемді базар басымдылығы толық сәуделендірілді. Жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, әлеуеттенуге табанды болып, дамудың ырықтылық оқуғын өз қолында мақты егеру жүзеге асырылды. Үздіксіз тың табыстарға қол жетіп, жұңғы экономикасы дамуының сапасында өнімділігінде қозғаушы үшінде терең өзгерістер туылды. Терең теңізден, терең жер қыртыс қабатынан, шалғай кеңістікке дейін, жаңалық жарату жолында жұңғының жаңа координатасы үздіксіз айқындалды. Мемлекеттің ғылым-техника қуатында санның топталуынан сапаға қарай секіру жүзеге асырылды. Дүниежүзілік білім меншік оқуғы ұйымы жариялаған дүниежүзілік жаңалық жарату көрсеткіш қатарында жұңғы 2012 жылғы 34-ші орыннан 2025 жылы 10-ші орынға көтерілді. Ғылым-техникада жаңалық жарату кәсіп саласын жоғары деңгейлендіруді жебеп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің жедел қалыптасуын ілгерілетті. Ханчжуда электр зерттеушілер электрден пайдалану құрылымындағы жаңа өзгерістерді байқады. 1 киловатт сағаттық электрден туындаған өнім құны 10 жыл ішінде бір есе артты. 1 киловатт сағаттық электр жұңғы экономикасының даму сапасындағы тың өзгерісті көрсетті. Бүгінгі таңда жұңғы экономикасының жоғары сапалы даму аясы қайта сомдалуда. Батыстың газын шығысқа жеткізу, оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу, батыстың электрін шығысқа жеткізу, батыстың сандық мәліметін шығыста есептеу қатарлы ерекше көлемді инженериялар алыс аралықтардан алқып өтіп, байлықтары жұңғының байтақ даласында іркіліссіз ағылды. Бүкіл ел бір тұтас жүйе көзқарасына табанды болу арқылы Бейжин, Тянжин, Хэбэйдің, Чанчжаң атырауының, Гуандун, Сянгаң, Аумын үлкен Шығанақ районының қозғаушы күш қайнарының жетекшілік ролі анағұрлым күшейіп, шығыс солтүстік орта бөлек батыс бөлек сияқты түрліше өңірлерде өз шарт жағдайына қарай даму жолы жедел сапаландырылып, өңірлік сәйкесті дамудың айбынды картинасы кестеленді. Шығыс батыс бүректер өзара көмектесіп, құрлық пен теңіз бірлесіп әрекеттеніп, анағұрлым жоғары деңгейдегі есік ашу арқылы жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күші, жаңа басымдылығы сомдалды. 23 еркін саудасына қарай оны шар тарапты қамтыды. Еркін визасыз жолаушылайтын достар шеңбері 50 мемлекетке кеңейді. Бір белдеу бір жолды ортақ құруды жоғары сапалы дамыту тыңғылықты ілгерілетіліп, 31 мемлекетпен және районмен 24 еркін сауда келісіміне қол қойылды. Жұңғының ірі базары дүниежүзі экономикасының артуына жалынды қозғаушы күш қосты. Айбынды жорық жасалуда, даңғыл жол ұзақ болашаққа ұласады. Қиындықтан тайсалмай, үздіксіз алға басып қамал алынды. Жұңғатты алып кеме, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партиорталық комитетінің жол бастауында жоғары сапалы даму жолымен өдіре алға тартып, шалқар айдынға сапар шегіп, сөз жоқ, ана құрлым көркем болашаққа жететін болады.
1: өз хабарымыз, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хайнан өлкесінің Хайкоу, Хунан өлкесінің Чинчжоу қаласында мәселеге тура беттеп, оңау түзету мықты игеріліп, қиын мәселелер шешіліп, дамуды жебеу, халық тұрмысына тиімділік жасау іс жүзіндегі өнімділік арқылы үйрену тәрбиенің жетістіктері сыннан өткізілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хайкоу қаласында қала дәрежелі басшылардың делоны көтеруге алу механизмін орнату және кемелдендіру арқылы кадрлар бірінші шепке жіберіліп, арыз шағым басылып қалған делолар заң ереже бойынша орнықты түрде шешметілді. Хайкоу қаласында Гуанюэ екінші мерзімді ғимарат кәсібі саудагерлерінің кепілге қою мәселесі себебінен 30 неше отбасы 5 жылдан бері жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін ала алмай келді. Жұртшылықтың пікірі өте зор болды. Хайкоу қалалық жаратыстық байлық және жобалау мекемесі бастамашы болып, тұрғын үй құрылысы бажы сияқты тараулармен бірлесіп, бұқара ағаш жібермесе болғаны куәлік бітіруге болады деген принцип бойынша тұтас барыста үй алған отбасылардың жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алуына көмектесті. Үйрену тәрбие барысында Хайкоудағы әр дәрежелі партия ұйымдары халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиятта әйгілеп, желіден тыс арыз шағым қабылдау арнасын біріктіріп, жиналған түрлі арыз шағымдарды басқару тізімдігіне енгізіп, нысаналы түрде қамал алып, шоғырлы оңап түзетіп, бұқараның қажетін шын мәнінде алғышарт етіп отырып, мәселеге ой жүгіртіп, шешім жасады. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хунанның Шинчжоу қаласында халыққа бақыт жаратуды ең үлкен нәтиже санауға табанды болып, бұқара көңіл бөліп отырған 12 жақтағы нақты мәселені шешуге арнаулы адам тұрақтандырылды. Тияхы ауданы Хуньин қыстағында қыстақ емханасының әрайда дәрі-дәрмек сатып алуға тиісті қаражаты 6000 юаннан асады. Бұрын бұл қаражатты қыстақ тоғдыры алдымен төлей тұратын емдеу қамсыздандыру жүйесі есептен көтеріп, есеп жапқаннан кейін тағы да төлеуге тура келетін. Әдетте бір ай айналасында уақыт кететін қыстақ тоғдыры былай деп аңыз етті. Мұндай құбылыс бүкіл қалада 2000-нан астам қыстақ емханасында тегіс сақталып отыр. Осы жағдайға бағыттай отырып, Шинчжоу қаласында аралық буындарды ықшамдау, уақыт шегін қысқарту арқылы қаржы босату тәртібі сапаландырылып, 4-ші айда алдын ала қаржы босату механизмі іске қосылып, ай сайын әрқайсы қыстақ емханаларының емдеу қамсыздандыру қаржысы дер кезінде есептеліп, төлеу мерзімі ұзақ, төлей тұратын қаржы төлеу ауыртпалығы зор ауыр болу сияқты қиын мәселелер шешілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чинчжоу қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқаларымен басшы кадрлар 17000-нан астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл мәселелер ауылдықта маусымдық сипатты су тапшылығы, әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын салу, тиянақтанбау сияқты жақтарға саяды. Нысана тізімдігін орнату арқылы оңау түзету, жөнге салу шоғырлы түрде ілгерілетілді.
0: Өз хабарымыз. Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығын еске түсіру 1 шілде күні таяп қалды. Жер-жердің төңкерістік орындарындағы саяқат үрдісі думанға бөленді. Адамдар төңкерістік тарихты қайта еске алып, төңкерістік рухқа мұрагерлік етіп, екпінді ілгерілейтін күш қуат алды. Шунгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайын экскурсиялаушылар өрдеуі үрдіс көтерілді. Қала тұрғындар мен саяхатшылар осы арада Шунгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы 14 жылдық жапалы соғысының шұғылалы барысын еске алып, төңкерістік құрбандардың жапон шапқыншыларына қарсы күрес рухын үйренді. Шунгу коммунистік партиясының 3-ші құрылтайының мәжіліс орны ескерткіш сарайында жергілікті орын төңкерістік байлықты ішкерлей ашып, партияның хикаясын жақсы баяндап, нақты көрініс сабаққанасы төңкерістік зерттеу үйрену сияқты ерекшелікке маркаларды қалыптастырып, қала тұрғындары саяхатшыларына 100 жылдық тарихты сезіндіріп, әуелгі мақсатты борышты ішкерлей ұғындырды. Сычуан өлкесі Ганзы Дадухы өзенінің жағасындағы Лудинг Чяу көпірінде адамдар төңкерісті хикмет кешулерін өткерген осынау аспалы темір көпірге шығып, төңкерістік тарихи мәдениет мәйегін жан дүниелерімен сезінді. Шәнші өлкесінің Янан қаласында адамдар Яңджиалин төңкерістік байырғы орнына, Генан төңкөрістік ескеркіш сарайына барып, нақты заттар, сүреттер, тарихи материалдар арқылы партия орталық комитетінің Генанда 13 жыл қажырлықпен күрес жүргізіп, үдіре алға тартқан шұғылалы жылдарын еске алды. Жаңа 4-ші армия 7-ші дивизиясының ескерткіш сарайында адамдар жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихын қайта еске алып, төңкерістік аға буындардың жапалы жылдарда қан кеше шайқас жасаған әсерлі әңгімелерін тыңдады. 100 полк соғысы ескерткіш сарайында жолаушылар мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден бір есе артты. Адамдар бұл арада армия мен халықтың бір ниет бір тілекте болып, жауға бірге кектене отырып шайқасқан жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихын қайта еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы күрес ұлы рухын жалғастырды. Саяхатшыларға төңкеріс тарихын тіпті де ішкерлей сезіндіру үшін ескерткіш сарайы көрмашу уақытын ұзарттары түсіндіру ретсанын көбейтті.
1: Өз хабарымыз, ертеректегі негізгі саты құрылысы әлсіз бытыраңқы қыстақтан мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы болып бағаланғанға дейін 13 жылда Хынан өлкесі Ланкау ауданы Ифын қалашығы Дайжуан қыстағының партия ұйымы партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, Дайжуан қыстағын шаруашылығы шалқыған басқаруы тәртіпті, қыстақ тұрғындары ауқатты ауыл қыстақты гүлдендірудегі үлгілі қыстақ етіп біртіндеп құрып шықты. Тілші Дайжуан қыстағына бірге ауқаттану шеберханасының шаптол мәнерлеу курсы ашылып жатқан кезге дәл үлгіріп барды. Осы шеберхананы Дайжуан қыстағы селбестік кооперативі 2 жылда салған. Қыстақта шаптол мәнерлеу зауаты бар. Қыстақ тұрғындары тәрбиеленгеннен кейін есік алдында жұмыс істеп ақша табалатын болды. Қыстақ тұрғындарының техниканы білмегендіктен ауқаттана алмау мәселесін шешті. 13 жылдың алдында Ланкау ауданының кедейліктен құтылдырудан қамал алу шешуші кезеңге өтті. Ал сол кездегі Дайжуан қыстағы партия яшекасындағылардың жасы ұлғайғандардың салыстырмасы жоғары, ұйымдық қосын әлсіз бытыраңқы болды. Осы кезде қыстақтағы жалынды жастардың үлкен міндетті арқалауы шұғыл қажет болды. Сонымен жаңа қыстақ 2 комитеті құрылған кезде Ташу бітіріп, сыртта кәсіп жаратып шағын табысқа жеткен Тәйюзен қыстақ партия яшекасының шузилығына сайланды. Ол партия яшекасының ұйысу қуатын, жауынгерлік қуатын қалай қайта сомдау мәселесін зер сала ойланды. Жаңа алқа бұқараның мұң-мұқтажын шешуден бастап кірісуді ұйғарды. Қыстақ 2 комитетінің бірге құлшынуында 3 жылда Дайжуан қыстағындағы 620 отбасының есігінің алдында асфальт жол жатқызылды. Партия яшекасы темірді қызуында соғып, қыстақ тұрғындарын селбестік кооперативін құруға бастап, кәсіпорын селбестік кооперативі шаруа отбасы ұштасқан үлгі арқылы көп түрлі ауқаттану кәсібін ашты. Қыстақтағы қуанарлық өзгерістерді жұрт көзімен көріп, көңілдеріне түйді. Сыртта жұмыс істеп жатқан көптеген жастар ауылына қайтып шаруашылық құрды. Қыстақ кадрлары жан-жаққа шапқылап, олар үшін қаржы тауып, техника іздестіріп, өнімдерінің сатылу жолын ашты. Кәсіп саласы біртіндеп дамып, Дайжуан қыстағының жанбасындық жылдық кірісі 2014 жылғы 4600 юаннан 2025 жылдың соңында 24600 юанға көбейді. Құбыр суы отбасыларына 100%-ке жеткізіліп, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түске енді. Қыстақта бақытты қарайласу орталығы мейір бағыштау асханасы салынды. Зейнеткерлік қызмет өтеуімен бірге бүкіл қыстақтағылар осыраға келіп тамақтана алатын болды. Көпшіліктің жақсы тұрмысқа ұмтылып жігер тасқында партия ұйымына кірген жастар да барған сайын көбейді. Шаруашылық шалқып жұртілегі ұйысты, кезінде әлсіз бытыраңқы деген қалпақ алынып тасталды. 2021 жылы Дайжуан қыстағы партия яшекасы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы таңты атағын алды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы музыканттар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайы, жұңғы бишілер қоғамының мемлекеттік 12-ші құрылтайы, жұңғы серікшілер қоғамының мемлекеттік 9-ші құрылтайы 6-7-27 күні Бейжіңде ашылды. Уәкілдер былай деді. 2035 жылы мәдениетте құдіретті ел құру ұлы нысанасын көздеп, халық бұқарасының рухани мәдениет сұранысын үздіксіз қанағаттандырып, ұлттық рухты сәулелендіріп, дәуірдің күштінін жаңғыртамыз. алуан түрлі көркімөнер жасампаздығы арқылы күрес картинасын әйгілеп, бұқараның тілегін бейнелеп, дәуірге халыққа лайық анағұрлым көп таңдаулы туындыларды жаратамыз. Мәдениет сенімін бекемдеп, жұңғымен шетел өркениеттерінің ауыз күйісін өзара үлгі алуын жебеуде анағұрлым зор рол сәулелендіреміз.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік

0: Санақ мекемесі 6 айдың 27 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, 1 айдан 5 айға дейін бүкіл елдегі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.8% артып, 1 айдан 4 айға дейінгі мезгілмен салыстырғанда 0.6% тездеген. Түрлер жағынан қарағанда, жасау кәсібі кәсіпорындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20% артқан. Мұның ішінде жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 44.7% артып, жетекшілік ролы үздіксіз көрнектіленді. Кәсіп салалар жағынан қарағанда, дүние жүзіндегі жоғары деңгейлі есептеу қуат чипі мен сақтау чипіне болған сұраныс қауырт артып, электрон кәсібінің пайдасын өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 103.9% арттырып, көлемденген барлық өнеркәсіп кәсіпорындары пайдасының артуына қосқан үлесі 43.1%-ке жеткен. Бұдан сырт жаңа энергия жасан зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің сұранысы артуының жебеуінде мыс, алюмин сияқты шикізат жасау кәсібінің пайдасы да көрнек тартты.
1: Өз хабарымыз. Қазір жазғастық сатып алу жұмысы оңтүстіктен солтүстікке қарай іркес-тіркес өрістетіліп, ауыл шаруашылығына шынайы қызмет өтеліп, астықтың толық қамбалануына кепілдік етілді. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің ең жаңа орналастыруында көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша жазғастық сатып алу мөлшері 40 миллион тоннадан асқан. Астық өндіретін негізгі район Шандуңда тілші дихан Шаң Минхайдың астық сату машинасына отырып, атыз басынан Хызы қаласындағы запас астық бөлімше қамбасына төте барды. Бірінші басқыш зерделі үлгі алып тексеру. Жаңа бидайды қамбаға енгізуде су араласпа зат сияқты көп түрлі көрсеткіштерді жан-жақтылы тексеру керек. Зерделі астық қамбасына EI көру түйсігі арқылы парықтайтын зерделі тексеру жүйесі орнатылған. Бұрын бір апта көлікке тиелген астықты кісі қолымен тексеріп, дәрежеге айыру үшін 15-20 минут уақыт кетеді. Қазір небәрі 5-8 минут уақыт жұмсалады. Қазір әр дәрежелі астық сақтау кәсіп орындары кезекпен сатып алуды тәртіппен өрістетуде. Түрлі мәнерлеу және сауда кәсіп орындары, жем шөп кәсіп орындары да базарға белсене кірісіп, базардағы сауда саттық не тәуір жанданды. Қынанда жұңғы запас астығы сияқты әрғайсы ірі сатып алу қамбалары зерделі жабдықтарды жалпыластыруды қолдануды күшейтіп, жаңа астықты қамбаға енгізуді жеделдетті. Биыл сатып алынатын жазғастық жалпы мөлшері межемен 100 миллион тонна болады. Қазір жалпы тұлғалық аяқ алысы сәтті, бастамасы жақсы болып, сапалы бағасы лайықты болу ерекшелігі көрнектіленді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің экологиялық орта министрлігінен ұсынуынша, биыл 5 айда бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі 339 қаланың орташа ауа сапасы жақсы күн санының салыстырмасы 91.1%-ке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.6% жоғарылаған. PM2.5 түйіршіктерінің орташа қоюлығы текше метріне 19.1 микрограмм болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21.7% азайған.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі қатарлы 6 тарау таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі көрікті жұңғы құрылысының жалпы халықтық әрекетін жебеу жоспарын бірлесіп басып таратып, экологиялық өркениетті сәулелендіру, тұрмыс тәсілінің жасыл типке өзгеруіне жетекшілік етудей жақтарды арқау етіп, 15 түрлі шараны алға қойды. 2030 жылға барғанда жалпы халықтық әрекет жүйесін негізінен қалыптастырып, әлеуметтік экологиялық өркениет сапасын жоғарылатуды айқындады.
0: Өз хабарымыз, 6 айдың 27 күні мемлекеттің келелі ғылым техника негізді құрылғысы болған полимерлену қазаны негізгі жабдығының маңызды жүйесін жалпылық зерттеу құрылғысындағы шешуші бөлшегі айналмалы асқын өткізгіш магнитті зат техникалық тексеруден өтті. Осы магнитті зат қазір дүние жүзіндегі ең үлкен полимерлену қазаны асқын өткізгіш магнит заты болып, қондырғы ішіндегі 100 миллион селси градустан асатын тең ионды заттың орнықты айналымын полимерленіп төк шығаруын тежеуге қолданылады.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 27-ші күні Сиянан-Канг жоғары қарқынды темір жолы бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету кезеңіне өтті. Тұтас линиядағы әрқайсы жүйелердің жалпылық тексеру, сапаландыру, реттеу жұмысы басталды. Қатынайтын пойыздың сағаттық жылдамдығы 350 км етіп жобаланды. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін Сиянан

0: Анканға дейінгі пойыздың қатынау уақыты қазіргі шамамен 3 сағаттан 1 сағатқа жетпейтін уақытқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз тілшінің оңтүстік электр торабынан ұғысуынша 6 айдың 26 күні Жунго, Лаос, Бразилия қатарлы 20 неше мемлекет пен районнан келген 40-қа жуық электр кәсіпорындары Сянганда дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер электр кәсіпорындарының селбесіп даму дәріптемесін жариялап, негізді құрылғы техникалық қолдану сияқты мазмұндарды арқау етіп, қауіпсіз, сенімді, жасыл, төмен көміртекті, икемді, зерделі энергия электр жүйесін құру аяқ қасын шебейді.
0: Өз хабарымыз тілші мемлекеттік темір жол Шанхай мекемесіне мынаны ұғысты 6 айдың 27 күні еліміздің тұңғыш халық басқаруындағы жардамен тізгінделетін Ханчжу Тайжу жоғары қарқынды темір жолында тасымалданатын жолаушы мөлшері 100 миллион адам реттен асты. Ханчжу Тайжу жоғары қарқынды темір жолының жалпы ұзындығы 266,9 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр. Жэжяңның Ханчжу Шаосинь Тайжу үш жерін тұтастырады.
1: Өз хабарымыз 6 айдың 26 күні кеште 31-ші кезекті Шанхай телевизия фестивалының «Бәйілан гүлі ашылды» тақырыбындағы сыйлық тарату салты өткізілді. «Үнсіз даңқ» фильмі бағалау комитетінің сыйлығын, Тайпинг жылы ең таңдаулы Жунго телефильм сыйлығын, Жунхуа технология естелігі ең таңдаулы универсал бағдарлама сыйлығын алды.
0: Өз хабарымыз Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хавьер Родригес жергілікті уақыт 6 айдың 27 күніне дейін Венесуэладағы жер сілкінісінде қаза болғандардың 1430 адамға көбейгендігін, 3238 адамның жараланғандығын, бұдан сырт 432 рет қалдық сілкініс туылғандығын хабарландырды. Венесуэлада 6 айдың 24 күні өртіс 2 рет 7 балдан астам қатты жер сілкініп, 40 бар адам өлді және жараланды. Венесуэла үкіметі күшті жер сілкінісі апатына қарсы түрлі шара атқаратындығын жариялады. Халықаралық қоғам Венесуэлаға тұс-тұстан көмек көрсете бастады.
1: Өз хабарымыз АҚШ орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 27 күні былай деп мәлімдеме жариялады. Зунтун Трамптың нұсқауы бойынша АҚШ армиясы Иран шекарасы ішіндегі көптеген нысаналарға жаңа кезекті шабуыл жасады. Мәлімдемеде былай деп айтылды. АҚШ армиясы 6 айдың 26 күні Чангю атты сауда кемесінің шабуылға ұшырауына қарымжы ретінде АҚШ армиясы Иранға нысананы көздеп соққы бергеннен кейін АҚШ Иранға соғыс тоқтату келісімін атқару орайын берген болатын. Алайда Иран армиясы 6 айдың 27 күні таңсәріде ұшқысыз ұшақпен жеке бағытта әрекет жасап, Панаманың мемлекет туы ілінген 2 миллион кубден астам мұнай тиелген мұнай кемесіне шабуылдады. Осы ретке соқы беру Иранның сауда теңіз тасымалына бағытталған шабуылына тікелей аңыз қайтар болып табылады. Нысана Иран армиясының негізді құрылғыларды бақылау, хабарласу жүйесі, әуе шабуылынан қорғану шебі сияқтыларды қамтиды. Қазір Хормуз бұғазында сауда кемелерінің қатынауы әлі де жалғасуда. АҚШ армиясы төтенше сақтық күйді үздіксіз сақтайды. Иран жақ бұған қазірше жауап қайтармады. Израильдің зунглиі Нетаньяху 6 айдың 27 күні ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Израиль мен Ливанның арасындағы жоба келісімінің жасалуы Иран мен Ливанның тәңір партиясы жөнінен бір кезекті зор соққы есептеледі. Бұл АҚШ пен Ливанның Израильдің Ливан шекарасы ішінде қауіпсіз районын сақтап қалуға, оның үстіне сақтап қалу шекті мерзімін Израильдің қауіпсіздік қажетіне қарап белгілеуіне қосылғандығын көрсетеді. Ливан тәңір партиясы мен басқа да қарулы ұйымдар қарусыздандырылғанда ғана Ливан Израильға ендігі әрі қауіп төндірмейтін есептеледі. Иран өз кезінде қысым түсіріп, Израильді Ливанның оңтүстігінен әскер шегіндіруге мәжбүрлеген болатын, бірақ Израиль бұл қысымға төтеп берді. Ливан тәңір партиясының басшысы Наим Касим 6 айдың 27 күні АҚШ, Израиль және Ливан жасасқан жүлгелік келісімге сөгіс айтты. Бұл Ливан үкіметінің өткізген ауыр қателігі, тәңір партиясы жақ бұл келісімді күшке ие емес деп қарайды дегенді айтты. Касим Ливан билеушілері осы ауыр қателік өткізілген келісім арқылы Израильдің Ливан жерін жаулап алуын заңдастырды деп сындады. Ол Ливан тәңір партиясы барлық қажетті тәсілдер арқылы Израильді АҚШ пен Иранның түсінісу ескертпесін атқаруға әрі Ливаннан әскер шегіндіруге қозайды дегенді айтты. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы 6 айдың 27 күні былай деді. Иран мен АҚШ-тың түсіністігі

0: ескертпе хатының әрқандай тармағына қайшылық жасалса, Иран тез әрі пәрменді жауап қайтарады. АқШ өзінің осы өңірдегі уәкілетті күштерінің әрекет қолдануын қолдап, Иран мен АқШ-тың түсіністік ескертпе хатының бірінші тармағына қайшылық жасады. Хормуз бұғазында шұғыл жағдай тудырып, ескертпе хаттың бесінші тармағына қайшылық жасады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтан Шәріпқызы мен Еркебұлан Мүтәлұлы, жауапты редакторы Амантай Мүсәйбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтан Шәріпқызы.
3: Үш күнге жалғасқан Еуропа халықаралық күн энергиясы көрмесі 6 айдың 23 күні Германияның Мюнхен қаласында ашылды. Жұңғы кәсіпорындарының жаңа қозғаушы күші өз кереметін әйгіледі.
2: Отанды қорғаушылар атты әсіре оңшыл саяси топтан келген дербес кандидат Аверадо Драспиудия аз ғана басымдылықпен Колумбияның жаңа зұңтыңы болып сайланып, 8-ші айдың 7-ші күнінен бастап міндетке отырады.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа күн энергиясы көрмесінде жұңғы кәсіпорындарының жаңа қозғаушы күші кереметін әйгіледі деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Үш күнгі жалғасқан Еуропа халықаралық күн энергиясы көрмесі 6 айдың 23 күні Германияның Мюнхен қаласында ашылды. Германия күн энергиясы қоғамы сол күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, жұңғының жаңадан артқан күн энергиясы генератор агрегаттарының сиымдылығы 300 гиваттан асып, көлемі дүниежүзіндегі басқа негізгі күн энергиясы базарларында жаңадан артқан генератор агрегаттарының жалпы жиынтығынан асып кеткен. Германияның оқсас мезгілде жаңадан қосылған тораптанған күн энергиясы генератор агрегаттарының сиымдылығы 17,6 гиваға жетіп, дүниежүзі бойынша жаңадан қосылған күн энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 4-ші орынға шықты. Бұл цифрлардың астарында дүниежүзінде күн энергиясы кәсібінің тез қарқынмен даму беталысы да, жұңғының жаңа энергия кәсібінің көлемденіп дамуы мен кәсіп тізбегі құрылысы жағында топтаған әбзелділігі да бейнеленген. Осы кезекті көрмеге 2800 кәсіпорын көрмеге қатынасты. Мұның ішінде жұңғы кәсіпорындары 770-ке жуық. Көрме сарайының кірер аузындағы жарнамадан өзекті көрме районында көлемді көрме текшесіне, онан өнімдерді көрмеге қою және техникалық ауыс-күйіс буындарына дейін жұңғының жаңа энергия кәсіпорындарының бейнесі ерекше көз тартады. Тілші нақ майданнан мынаны сезінді. Бұрынғы жалаң өнімдерді көрсетуге баса мән берумен салыстырғанда, биыл жұңғы кәсіпорындары іс жүзінде қолданылмалы техникаларды арқау етіп қалыптастырған жалпылық жобаны көбірек әйгіледі. Фотоволттық бөлшектерден, энергия сақтау жабдықтарынан, энергия басқару жүйесіне дейін, кәсіпорындар Еуропаның энергия типін өзгертудегі көп негізді қажетіне сәйкесуге барынша бейімделуде. Жел электрі, фотоволт сияқты туындамалы энергиялардың салыстырмасының жоғарылауына байланысты, Еуропаның электр жүйесі тың сайысқа дөп келді. Жаңа энергиядан төк шығару толқындық сипатқа ие. Тұтынушылардың назар аударатыны қанша төк таратуған емес, олары төкпен қамдауды қалай орнықтыру, энергияның өзіндік құнын қалай төмендетуге тіптіре көңіл бөледі. Жасыл электр энергиясын сақтау және реттеу энергия типін өзгертудің маңызды буынына айналды. Энергия сақтау саласында жұңғы кәсіпорындары техникада жаңалық жарату мен қолданылмалы сұранысты арқау ете отырып, алға қойған жаңа өнімдер мен жобалар осы кезекті көрменің маңызды жарқын түйінін айналды. Ниңді Шыдай тобы көрмеден бір күн бұрын Тянхын натрий электр сақтау жүйесін жариялады. Бұл жүйе айналмалы ғұмыр, төмен температураға үйлесу және қауіпсіздік қасиеті жағында қамал алды. 25 Цельсий градустық ортада айналмалы ғұмыры 15,000 ретке жетті. Нөлден төмен 20 Цельсий градустық ортада сиымдылығының сақталу мөлшері 92%-ден асты. Ниңді Шыдай Тобе энергия сақтау бөлімінің бас технигі Шуи Джиммей былай деді. Натрий батареясы мен литий батареясының оқсастығы да оқсамаған әбзалдылығы да бар. Натрий байлығы анағұрлым мол, өзіндік құн көмескі күші анағұрлым төмен. Бағаға сезімтал, көлемі біршама үлкен, кейбір қолданылмалы ортада басымдылыққа ие. Ол таныстырып былай деді. Тұрақты энергия сақтау төмен қарқынды қатынас құралдары, сондай-ақ бір бөлім өнеркәсіпте істетілетін салалар натрий электр техникасының маңызды қолданылу беталысына айналуы мүмкін. Алайда жоғары деңгейлі электрлі автомобиль сияқты энергия тығыздығына қойылатын талап біршама жоғары болған жағдайда, қазір литий батареясы әлі де әбзелділікке ие. Болашақта натрий электр техникасы литий электрмен бірін-бірі толықтап, энергияның типін өзгерту барысындағы алуан түрлі қажетті бірге қанағаттандыруы мүмкін. Көрмені ұйымдастырушы жақ Германия күн энергиясын жебеу серіктігінің құрушысы, бас атқарушы мәнсаптысы Маркус Эрзессел былай деді. Жұңғы кәсіпорындары бәсекел қуатқа ие өнімдер мен техникаларды ала келуімен бірге Еуропаның энергия типін өзгертуіне де дем берді. Жұңғы кәсіпорындары дүниежүзі күн энергиясы кәсібін дамытудағы маңызды қозғаушы күшке айналып, техникада жаңалық ашуды ілгерілету, сақтау қолданылмалы өзіндік құнын төмендету, сондай-ақ жасыл энергияның дамуын жебеу жақтарында маңызды рөл атқарды. Еуропаның кәсіптік қайраткерлері былай деп қарады. Еуропа электр сауда жүйесі мен жасыл жөнгі салу сияқты жақтарда басымдылыққа ие. Жұңғы кәсіпорындарының жаңа энергияны кәсіп салаландыру, көлемді өндіріп қолдану және техникада жаңалық ашу жақтарында тәжірибесі мол. Екі жақ жасанды зерде мен есептеу қуаты кәсібінің дамуына байланысты энергия мен цифрлы техниканың тоғысуы да жаңа орай әкеледі.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Төменде әсіре оңшыл қайраткер Колумбияның зұңтыңы болып қалай сайланды деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Колумбия мемлекеттік сайлау комитеті 6/24 күні былай деп жариялады. Ресми дауыс есептеу нәтижесіне негізделгенде, отанды қорғаушылар атты әсіре оңшыл саяси топтан келген дербес кандидат Авирадо Драспулия аз ғана басымдылықпен Колумбияның жаңа зұңтыңы болып сайланып, 8/7 күнінен бастап міндетке отырады. Мамандар мен медиалар былай деп қарады. Драспулия сайлаушылардың қазіргі жағдайға болған уайымынан пайдаланып сайлауда жеңіске жетті. Алайда сол қанат пен орта сол қанат күштері парламентте шамамен тең жарымын иелегендіктен, оның билік жүргізу шараларының тиянақтанбауында әлі де өзгерістер бар. 6/21 күні өткізілген зұңтың сайлауының екінші кезекті дауыс беруінде екі кандидат соңғы сайлауға түсті. Ресми тексеру нәтижесіне қарағанда, Драспулия мен Колумбия тарихи шарт одағы атты сол қанат билік жүргізу одағының кандидаты Юан Сепада жеке-жеке 12,960,000 және 12,710,000 дауысқа ие болған. Екеуінің парқы шамамен 250,000 дауыс қана. Биыл 47 жастағы Драспулия кезінде сауда істеген, соңынан адвокат болған. Қоғамдық қарым-қатынас медиаларында жан күйерлері ерекше көп. Франция ақпарат агенттігі сияқты медиалардың хабарына қарағанда, Драспулия саяси сақанадағы сырт адам салауатымен сайлауға қатынасқан. Ол бұқараның мемлекеттің экономикасы мен қоғам мамандығының қазіргі жағдай жөніндегі уайымынан пайдаланып, қыруар сайлау билетіне ие болған. Соңғы жылдардан бері Колумбия экономикасының артуы біршама баяу болып, ел ішіндегі көп жердің қауіпсіздік жағдайы күрделесті. Заңсыз қаруды ұйымдар мен есірткі сату топтардың қимылының ықпалына ұшырап, Каука, Антиокия қатарлы өлкелерде зорлықты күш қылмыстық вақиғалары жиі туылды. Драспулия ұшқышсыз ұшақпен жасанды зерде техникасынан пайдаланып, жоғары күшемеліліктегі террорлыққа қарсы тұру әрекетін өрістетуді ортаға қойып, үкіметке қарсы қаруды күштермен бейбітшілік келіссөзін тоқтатуға уәде беріп, Колумбияны қаруды күшпен қорғайтындығын айтты. Бұл қатаң майдан дәстүрлі оң ғана саяси партиялар мен өнеркәсіп сауда саласындағы сайлаушылардың қолдауына ие болды. Бұдан сырт, Драспурия тағы да мемлекеттің әлеуметтік шығысының шамамен 40%-ын азайту, су күшімен, қысыммен, жару техникасынан пайдаланып, байлық ашу сияқты тәсілдер арқылы қазыналық кірісті арттыруды ортаға қойды. 2025 жылы бірінші еді таққа шыққаннан бері АқШ Трамп үкіметі Латын Америкасындағы оң қанат саяси күштерді талай рет ашық қолдады. Тіпті кейбір елдердің сайлауына тікелей килікті. Хондурастан, Коста-Рикадан қазіргі Колумбияға дейін таңлоизмнің бұлыңғыр тұманында Латын Америкасындағы көп елдің саяси сақынасында оңға бұрылу немесе оң қанат негізі оның ары бекемделу ауқымы жарыққа шықты. Осы ретке сайлау бәсекесі кезінде Драспурия сайлауда жеңіске жету үшін АқШ-қа арт-артынан жақсы көрініп, ұйымдық қылмысқа және көшпенділер мәселесіне соққы беруде АқШ-пен бірдей майдан қолдануға уәде берді. Колумбия АқШ қатынасын жаппай қалпына келтіруді және күшейтуді дәріптеді. АқШ сұңтыңы Трамп көп рет қоғамдық қарым-қатынас медиаларында Драспурияға ашық қолдау көрсетіп, егер ол сайлауда жеңіске жетсе, АқШ Колумбияны бар күшпен қолдайды деп уәде берді. Бұл майдан Колумбияның қазіргі үкіметінің жазғыруын ұшырап, мұны Колумбияның ішкісіне келігу деп қарады. АқШ-тың Нью-Йорк уақыт газеті мақала жариялап былай деді. Трамп Латын Америкасы районының сол қанат күшін әлсіретуге орынды. Испанияның саяси сарапшысы Хуан Карлос Монеро былай деп атап көрсетті. Трамптың Колумбияның зұңтың сайлауына келігуі Колумбия мемлекетінің елік ұқығына қол сұққандық болып табылады. Әуелі Латын Америкасы районында төтенше алаңдаушылық жағдай тудырды. Таңлоизмнің зорекерлік теріс ағымын тежеуде тек өңірлік мемлекеттер мен халықаралық қоғамның ынтымақ әрекетіне сүйену керек. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
4: Халық әні шәрия майдай. Орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Әже мейірі, сөзі Құлжақан Тоқтаубай ұлынікі, музыкасы Әбдіхамит Орнықбай ұлынікі, орындаған Тасқын Әуелқан ұлы.

Құшағыңда қыр гүлі. Сөзі Адал Қалиұлынікі. Музыкасы Сейіталы Қанағатұлынікі. Аспаптаған Шалқар Төлеуқанұлы. Орындаған Болат Құмарбекұлы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

аман есен тұрдыңыздар ма қадірлі тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамыздың кезегін тыңдаңыздар. Алдағы бір сағатта сіздермен бірге болатын Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз Күнес аудандағы Түймешек, Бүйрек, Шаптол, Үзіле салып базарға салынды. Синжанға бағыттамалы көмектесу күштері Ақсудың Науаталма кәсіпсіздігінің үздіксіз зарына дейін берді. Күм аудандағы Скерейл, Тұрниса, Томыр маңайындағы апеке сіңілдердің кестешілік өнеріне сүйеніп орнықты әрі бақытты тұрмысты кестелеуге бастады.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Шіліңгір ыстық, алтыншы ай жеміс жидектің пысатын тамаша мезгілі. Бірнеше күннен бері Күнес ауданы Күнес қалашығының шапқа ауыз қыстағындағы түймешек бүйрек шаптарлар кестір-кес пысып базарға салынды. Торсиған шырынды жемістер бұтақтарда самсып, жылына бір рет келетін мол өнімнің символы болған үзу теру мезгілін қарсы алды. Тамаша экологиялық орта мен ерекше кәсіп саласын дамыту ой желісіне сүйенген жергілікті орындағы түймешек бүйрек шаптал тамаша сапасы арқылы базарда өтімді болып, үзу теру саяхат өрлеп үздіксіз жоғарылап, шаруалардың кірісін орнықты арттыратын ерекше халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Бүгінгі айдарда біз Күнес ауданы Күнес қалашығының шапқа ауыз қыстағына барып, қабығы жұқа, еті жұмсақ, түймешек бүйрек шаптолдан дәм татайық. Шапқа ауызы қыстағының үзу теру бақшасына кірсеңіз, жап жасыл жеміс бағында жемшектің қош иісі аңқып, тал-тал болған кішкентай әдемі бүйрек шаптолдардың қызыл-алғызыл рең араласып, торсия жылтырап, бұтақтарда самсып тұрғанын көресіз. Биыл жазғы үйлесімді климат пен мол жауын шашының арқасында жеміс ағаштарының өсуі адамды қызықтырып, жеміс беру мөлшері жоғары болып, жаратылыстық апаттың ықпалына ұшырамағандықтан жеміс өнімдерінің жалпы тұлғалық сапасы жақсы болды. Ашық ауа райынан пайдаланған бағбандар жеміс ағаштары арасында арлы-берлі жүріп, үзіп терумен, жас жемісті сұрыптап айырумен қарбалас болып, базарға шығарудың тамаша мезгілі мықты игеріп, жеміс бақшасында мол өнім алынғанын қуанышты жағдай жарыққа шықты. Бағбан үйчи таныстыра келіп, биыл отбасымның түймешек бүйрек шаптолынан мол өнім алынды. Жалпы өнім мөлшері төтенше жақсы. Түймешек бүйрек шаптолдың әдеттегі шаптолдан парқын айтсақ, ең үлкен ерекшелігі жеміс пішіні кішкене, қабығы жұқа, еті жұмсақ, дәмі тәтті, сыртқы пішіні әдемі, адамды қызықтырады. Әсіресе балақайлар жақсы көреді. Ерекше жеміс-жидек ерекшелігімен көркем бау-бақша үзу теру ортасы қыруар тұрғын мен саяхатшыны үзу теруге баурады деді. Бағбан үйчи, биыл базардағы сатылу жолы төтенше орнықты болды. Апта соңы мен мереке демалыс күндері жергілікті орындағы көптеген бұқара балаларын ертіп үзіп теруге келеді. Көптеген саяхатшы дәмін татып көргеннен кейін молынан сатып алып, Жаңсу, Жаңсу сияқты жерлерге поштамен жібереді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орынның климаты орнықты болды. Бүйрек шаптолдың өнім мөлшері, сапасы жыл сайын жоғарылады. Егуден түскен пайда орнықты арта түсті. Жеміс орманы егіншілігінің жылдық кірісі 10,000 юаннан асады. Кішкентай бүйрек шаптол шын мәнінде отбасымның баю жемісіне айналды деді. Жаңа жеміс-жидек тамаша үзу теру кешірмелері түймешек бүйрек шаптолды биыл жазда жергілікті орында өтімді болған ерекше жас жеміске айналдырды. Қазір бау-бақшаға кіріп үзіп терудің жаңа үлгісі. Дәстүрлі жалаң жеміс-жидек сату тәсілін мұзып ерекше егіншілік пен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын органикалы ұштастырып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхат кәсіп күйін байытты. Мереке демалыс күндері төңірегінде көптеген тұрғындар саяхатшылар атын естіп бақшаға келіп жеміс үзіп теруге арнайы ат басын бұрып, бау-бақша табиғатына жанасып, мол өнімнің қызығын сезінді. Жеміс үзіп теруге келген тұрғын Хуа Анжун, бұл араның жеміс орманының сапасы жақсы, үнемі келіп таңдап сатып аламын. Бұл жолы жиен қызымды ертіп келіп үзіп тердік, жас күйіндегі тәтті түймешек бүйрек шаптолдың дәмі өте жақсы екен. Өзіптері баяқтағаннан кейін біразын сат.

Енді тұтас районымыздың бүгін және ертеңгі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда ШХЗ Бірімжі қаласында Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, ШХЗ қаласының оңтүстігі, Бірімжі қаласының оңтүстігінде Санджы облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, ШХЗ Үрімжі қаласында, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Ақсуай аймағы, Байынғолин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37, Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, ШХЗ қаласында, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызылсу облысында, Қотан аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Байынғолин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шығыс Шинжан желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Іле облысының батысында, Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Бұраталау облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы ШХЗ қаласында, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолиннің оңтүстігі, Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады. 24-те 34 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады.

таяуда Тянь-Шанды мейірге бөлеу, Шинжанға көмектесудің іздерегі тақырыбындағы тілшілік үйірмесі Тянь-Шанның оңтүстік бөктеріндегі Шинжанның ақсуына барды. Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшінің жебеуінде ақсудың науат алмасы ғылым-технологиялық зерттеу ашудан болттық сатудың тізбекті жолын ашып, бағывандардың баю жолын кеңейтті. Енді біз тілшілік үйірмесімен бірге Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология шөйеніне барып, ақсудың науаталма кәсібінің даму жолына үңілейік. Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология шөйеніне барып, науаталманы зерттеу орны тәжірибе қанасының есігін ашқанымызда қақтап сұрау барысында шыққан хош иіс жүзімізді бөпті. Бірнеше оқушы қақтау сандығының жанында тұрып, ішіндегі науат алмаға қадала қарауда. Осыдан 13 километр қашықтағы Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру, жетілдіру базасының тіке тарату бөлмесінде жүргізуші экранға қарап науат алманы көрсетуде. Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология шөйені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөйенінің профессоры Бұқалчам Әбдірахман осы жердің төл тумасы. Оның отбасы да науат алма егеді. Бұрын Ақсудың алмасы көбінесе жас жеміс күйінде сатуды негіз ететін. Оның есінде қалуынша жемістің жақсысы базарға шығарылып, нашарлабы сол күйінде жеміс бағында шіріп қалатын. Алманың құнын қайткенде толық пайдалануға болады. 2025 жылы бірінші айда мектеппен жергілікті орын бірлескен науат алманы зерттеу орны маңдайшалық асып құрылды. Осыдан кейін Жуджан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаражатының қолдауында Жонго өлшеуді ашөсімен Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология шөйені бірге құрған алманы жентіктей мәнерлеу және құнын арттырып пайдалану тәжірибе қанасы ірге тепті.

тоқалчам, зертте башу арқылы қазір нашарлау жемістерде үлкен кәдеге жарайтын болды. Одан алма қағы, алма шелпек жасалады. Экономикалық өнімділігі де көрнекті болып отыр деді. Зертте орнында жас оқытушы Бау Жүн Пың бір құмыра жас жемістен сығып алынған жеміс шырының көтеріп тұрып, Нават алмадан NFC, яғни қойылтылмаған әуелгі қалпындағы жеміс шырының жасағанда, қарайу мәселесі сату жолындағы бөгет саналатындығын таныстыра келіп, қазір бір Синжанға бағыттамалы көмекке келген мамандармен білесіп, қарайу мәселесін шештік. Жарым жылдан кейін бұл құмырадағы жеміс шырыны тағы да осындай әдемі тұнық қалпында болады деді. Синжанға бағыттамалы көмектесу механизмі болғандықтан, Шөеннің 3-ші жылдық оқушысы Фан Юлу Чжаджан егін орман шаруашылығы дачөсіне үйренуге барды. Ол, мен ол жерде азық-түлікке талдау жасау тәжірибесін қалай істеуді игеріп, үйренген озық технологияларымды алып келдім деді. Қазір Синжан жаратылыстық ғылымдары технология Шөеннің ол сияқты Синжанға бағыттамалы көмектесудің себеп мен Нават алма мен сүйіспеншілік орнатқан оқытушы оқушылары тағы да көп. Олар 38 адамдық ғылыми зерттеу қосынын қалыптастырып, Ақсудың алма кәсібімен бірге өсіп жетілді.

Ақсу Байго Чиншин электронды сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ваң Джингайдың назарында науаталма оның өмір кешірмесін өзгерткен жеміс екен.

10 жылдың алдында Ақсу қалалық сауда істері мекемесі мен Жыжаң өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы бірлесіп, екінші кезекті бақ-бақ жоспары электронды сауда курсын ашады. Ван Джинға еске алып, үйренуі сапар қаражаты түгелдей итегім болды. Қайтып келгеннен кейін бұрынғы қызметімді тастау бекіміне келіп, жас шем сатуға араластым деді. Саудасының барған сайын зорайуына байланысты Ван Джингай кооперативті тізімге алдырады. Былтыр оның ұжымы бағыбандардың қолынан 1500 тонна науат алма жинады. Биыл сатып алу мөлшері 1800 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Тәжірибеханада жол іздеп торапта сату жолын кеңейтті. Ғылым, технология мен электронды сауда осы кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарын тұтастырды. Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының әлеуметтік тіке тарату бөлмесінде Синжаң жаратылыстық ғылымдары технология сүйені электронды сауда кәсібінің 4-ші жылдық оқушысы Айбұлақ ысылған бейнемен кәмірегі қарап өнімдерді таныстырып сатты. Мұндағы ең таңдаулы өнім науат алманың қағы болды. Тіке тарату бөлмесінен шықсаңыз электронды сауда базасының көрме залына Майя шекілдеуге NFC жеміс шырына, жеміс шарап сияқты түрлі ауыл шаруашылық өнімдері қойылған. Көрме сөресінің астындағы екілік арқылы алармандар зат пен қамдаушы жақ пен тіке тоғысуына болады. Ақсу қалалық сауда істері мекемесінде мәнсапқа алынып, міндет өтеп жатқан Ханчжоудан Синжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір Таң Жюнфей көрме текшесінің жанында тұрып, 2014 жылдан 2025 жылға дейін Ақсу қаласының электронды сауда торабының жылдық бөлшек сату сомасы 400 миллион юаннан 4 миллиард юанның үстіне шыққандығын таныстыра келіп, келесі қадамда біз жергілікті орындағы дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, мақтыларын Ханчжоуға үйренуге жіберуге таңдаймыз деді. Үздіксіз кеңейген осы науат алманың тау қойнауынан шығатын осы жолында Жыжаңның Синжанға бағыттамалы көмектесу күші тек озық жабдықпен кең базарды қалдырумен қоймай. Одан да маңыздысы тұрақты технологияны осыраға терең тамыр тартып өсетін дарындыларды және үздіксіз орайған кәсіпті қалдырды.

ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңір, шығыс Бүрімжек қаласында. Сарынжа облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Баянгүлін облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Левзені аңғарында, Бұратала облысы Тарбағатай аймағында, Шықызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжа облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Баянгүлін облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел түрінде 8-де 9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжияң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжияң ойпаты, шығыс Шинжияда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы шығызы қаласында, Бүрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Баянгүлін облысының оңтүстігі, Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма тоғызы күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында, Бұратала облысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, шығызы Бүрімжі қаласында, Санжа облысы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Баянгүлін облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Бүрімжі қаласында, Санжа облысында, Баянгүлін облысының солтүстігінде, Тұрпан Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі.

Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Іле өзені Іле облысының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөліктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байғұлин облысының оңтүстігінде, Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Бұлайдарымызда Құмаудандық Жеңшу тігіншілік серіктестігінің сейхында тігін машиналарының сырылдаған өні толастамайды. Көпшілікке айдарымыз бойынша Құмаудандық кестеші әйел Тұрниса Тұмардың кестешілік өнеріне сүйеніп бақытты тұрмысты кестелеген әңгімесін баяндаймыз. Құма аудандық Жеңшу тігіншілік серіктестігінің сейхында тігін машиналардың сырылдаған өні толастамайды. Осындағы 40 неше әйел жұмысшы бар зейінімен қарбылас жұмыс деп, шебер қос қолдарымен тамаша тұрмысты кестелеуде. Жалым ерге толосы шебер қана Тұрнисаның ден қоя басқарған кәсіптік шебі, сондай-ақ жергілікті орындағы әйелдердің жақын маңда жұмыстануының, кәресін арттырып ауқаттануының бақыт қойнауы. Ең алғашында он неше көршісімен бірге қолөнер тігіншілік дүкенін ашқаннан қазіргі алғаш көлем қалыптастырған, тапсырысы үздіксіз көбейген тігіншілік кәсіпорнына дейін Тұрниса қажымайтын іскерлігі және жауапкершілігі арқалы қасындағы әпеке сіңілдерін қолөнерінен пайдаланып орнықты болған бақытты тұрмысты кестелеуге бастады.

Бала кезінен қолөнер жұмысын жақсы көретін ол шебер тігіншілік өнеріне жетіліп шығады. Бастапқыда ол шебер қолына сүйеніп үй шаруасын ыңғайластырады. Отбасындағылардың шабыттандыруы мен қолдауында ол қолөнерді кәсіп етіп, көршілерін бастап бірге кірісті арттырып ойына келеді. Осылайша ойлар бір жерден шыққан он неше көршінің бастары бір жерге қосылып, көпшілік бір араға жиналып қолөнер жұмысын істейді. Шағын тігіншілік ұжымы осыдан басталады. Тұрниса күліп тұрып, әпеке сіңілдермен бірге қолөнерге сүйеніп күн көрісімізді жақсартқан сәтте көңілім ерекше жай тапты деді. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Ұжым алғаш құрылған кезде көпшіліктің өнері біркелкі болмай арнайланған кәсіптік өнер кемшіл болды. Базарда шаруашылықпен шұғылданудың жолын да мүлде білмейтін еді. Жасап дайындаған өнімдерін үнемі ешкім сұрамайтын. Сату жолы кедергіге ұшырап, көпшілік бір мезет қиыншылық қыспағында қалады. Әпеке сіңілерінің үміттенген жанарына қараған Тұрниса бұл өнерді сөз жоқ жетілдіріп, осы жолды жүріп кеңейтуге бел байлайды.

Сабаққанада бол ден қоятында мұқият естелік алып, нақты істеген кезінде тігі әдісіне, киім пішу шеберлігіне қайта-қайта ой жүгіртеді. Тігін қанасына қайтып келгеннен кейін, үйренген жаңа өнерін әпеке сіңілдеріне үйретеді. Әр күні құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттыққандықтан ұжымның тұтастылғалық өнері барған сайын кемелденіп, тігу шеберлігі барған сайын төселе түседі. Тігінхана даму барысында үкімет тараулары ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, байлықты жан жақты түйлістіріп, сатып арнасын кеңейтіп, осы шағын тігіншілік ұжымын дағдарыстан құтылдырып, бұрылыс жасауға бастап, сату жолын кеңейтеді. Оның үстіне тамаша тігу шеберлігі қосылып, тігінхананың біртіндеп атағы шығып, түрлі киім-кешек тапсырысы артынан келеді.

Турниса бастан аяқ сапаның төменгі шегін сақтап, тыныстық материалдарды таңдаудан тұлғасын келтіріп, пішуге дейін тігісін жатқызып тігуден, дайын өнімдерді орындауына дейін, әрбір жұмыс тәртібін өзгерді. Ел аузына ілініп алқау алудың арқасында тігін қанасы қыруар тұрақты аларман қайындарын топтаумен бірге, Үрімжідегі көптеген мектеппен ұзақ мектеп киімін тігіп селбестігін сәтті жасасып, шаруашылық жүргізіп біртіндеп дұрыс арнаға түсіп күн сайын дамыды. Тегін қанасы орнықты дамумен бірге барған сайын көптеген жергілікті орындағы әйелдер атын естіп келіп ұжымға қосылады. Қазір Тунисаның ұжымы зорайып 44 адамға жетті. 2017 жылы Күм ауданы Чиншу тігіншілік серіктестігі құрылды. Секта көпшілік жұмыс белгісі бойынша селбесіп, өзара көмектесіп, тегін машинасының дауысы кірісті арттырудың симфониясына айналды. Санаққа қарағанда серіктестік әр жылы жұмысшылардың еңбек ақысын таратудан сырт нақ кірісі 100 мың юаньға жетіп, әпеке сіңілдері жақын маңда орнықты жұмыстанған. Өнермен кіріс кіргізу әр отбасының тұрмысын жақсартып қана қоймай, көпшіліктің тұрмысқа деген сенімін барған сайын нығайтып, үмітін күшейте түскен.

Тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Ауыл шаруашылығы ауылдық стақ шаруаларға қатысты хабарларымыз. Қашқар аймағының таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды. Қашқар Жаңашар ауданы Жинан қалашығы Синжан Қашқар Жаңашар ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің екіншілік жылжайына барғанымызда торсиған домалақ көпай қарбызы, шырыны мол реншінгө қарбызы көгендерде самсып, база мол өнім шаттығын қарсы алғандығын көрдік. Шәндің өлкесінің Дуңйин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша тәлме-дәл көмектесуіне сүйенген Қашқар Жаңашар ауданының қарбыз кәсібінің сапасы жақсарып, дәрежесі жоғарылады. Жергілікті орынның таңдаулы қарбыздың сапасы елден ерек болып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн қалалардың жоғары деңгейдегі сауда сарайының ерен базарларын тіке қамдады. Базарда сатылу жолы кеңейді.

2021 жылы Дунъин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы, Вейфан қаласының Гопай ауыл шаруашылығын, Қашқар Жаңашар аудандары кетебуге енгізіп, өлшемденген жеміс-жидек егу базасын құрып, Қашқардың қыс маусымындағы көлемденген қарбыз егу кәсіп саласындағы олқылығын толықтайды. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болуы, жеміс-жидектің қант құрамын топтауына тиімді болып, қарбыздың дәмі мен сапасы көрнекті базар бәсекелік қуатын әзірледі. Ерекше жылыжай кәсібі бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етті. Жергілікті орын жер дайындалымға салу, бақша районында жұмыс істеу, селбесіп, шаруашылық жүргізу үлгісін атқарып, 400-ден астам адамды ұзақ уақыт жұмысқа қабылдады. Егіс жұмысының қарбылас кезінде жұмысшы

кету көлемі мың адамнан асты. Шаруалар өлшемденген егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылдық орташа кірісі шамамен 100,000 юаньға жетеді. Шаньдуңның Шинжаңға бағыттамалы көмекке келген техниктері ұзақ уақыт сол жерде тұрып өркен өсіру, улау, тозаңдандыру сияқты егіншілік технологияларын үстінде үйретіп, жергілікті ауыл шаруашылығы технология дарындарын жетілдіріп, кәсіп саласының даму негізін бекемдеді.

Жазбасы Жың ауданы Тақия қалашығы Хұсымчи қыстағының 1300 му жеріндегі күлгін күлді жоңышқаның алғашқы орымы орыла бастады. Таяуда егінші Бақтияр Толғаутұлы орым машинасымен жоңышқаны орып жинады. Машина өткен жерде бұрынғы жап-жасыл кілемдей атыз бірте-бірте ретті жолақты кілемге өзгерді. Жоңышқадан сиыр қой құнығып жейтін қоректік тағам, шөп консервасы жасалды.

таяуда бір ретке өсіру қоя беру қимылы Санжа қаласындағы Тутунхо өзенінің Лоу Жуаңзы су қоймасында өткізілді. Синьяның қабыршақсыз қос ерінді балығының 67 мың шабағы су қоймасына салынуымен Тутунхо өзен алабы адам күшімен жетілдірілген 232 мың қабыршақсыз қос ерінді балық шабағының тіршілік мекеніне айналды.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең, яғни 29-ы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы, Үрімжі қалаларында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғылин облысының солтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алтыншы айдың 30 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Құмыл қалаларында және Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызыс облысы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғылин облысының солтүстігі Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктерінің 4-5 балл жел соғады. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Әлеп өзен аңғарының батысында, Паратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тияншан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, Шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені Іле облысының батысында, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы Шығызы қаласында, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Шинжан ауа райы станциясының 6 айдың 25-і сағат 16-да жариялаған жоғары температура туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Алдағы 3 күнде солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тяньшан таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қалаларында қысқа мезеттік жауын шашын болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлтты, түнде өткінші жаңбыр жауады. Температура 24-34 Цельсий градус.

Алтын алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 28-ші күні, жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 5 айдың 14-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 24-34°C, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті мәжіліс ашып, Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын мұқият үйрену, дәйектілендіруді ақылдасты.
2: Чун Сяожан Малайзия Чунго сауда істері алқалар кеңесінің төрағасы Ло Чунчуанмен кездесті.
3: Чун Сяожан Шанган райондағы өлкө дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен достық қоғамының Шинжанда экскурсиялау, сапарлау, ауыз түйіс жасау үйірмесіндегілермен кездесті.
2: 9-ші кезекте Жұңғы Азия Еуропа көрмесінің экономика сауда ауыз түйіс қимылында жарқын түйіндер арт-артынан жарыққа шығып, әр жаққа қаржы қосу, селбестік жасау көпірін салды.
3: Районымыз 20 түрлі шара шығарып, пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті.
2: Синьцзянның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу, ақыл кеңес беру мәжілісі Үрімжіде өткізілді.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның тұрақты комитеті 6 айдың 27-ші күні түстен бұрын мәжіліс ашты. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяожян мәжілісті басқарды. Мәжіліс Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясы мен мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісінің рухын мұқият үйреніп, дәйектілендіріп, былай деп аса дәріптелді. Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы қарсаңында партия орталық комитетінің Ши Цзиньпин партия құрылысы

0: идеясын айқын алға қоюы заманымыздағы жүнгі марксизмін 21-ші ғасырдағы марксизмді байытуда және дамытуда бүкіл партияның идеялық, назариялық деңгейін үздіксіз жоғарылатуды әлгірлетуде келелі де терең мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының ойы шүлен, мазмұны бай, идеясы терең, жүйесі шымыр, жаңа дәуірдегі партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру тарихи барысында қалыптасқан ғылыми назария. Ол марксизмдік партия құру ілімінің жұңғышалануының, заманалануының тың өрісін ашып, жаңа дәуірдегі партия құрылысының жаңа ұлы инженериясын ішкерле ілгірлетуге түбірлі бойсын өлшемін және әрекет бағдарнамасын әзірледі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйренуді, дәйектілендіруді кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі маңызды саяси міндет етіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясындағы 14-ке табанды болудың ғылыми мәнін терең түсініп, жаңа дәуірдегі партия құрылысының ең жоғары принципін, стратегиялық бағытын, құн талпынысын, қызмет орналастыруын, әдіс амалдарын мықтап игеріп, саяси жақтан шынайы мойындауды, идеялық жақтан шынайы мойындауды, назариялық жақтан шынайы мойындауды, сүйіспеншілік жақтан шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, Синжаңның партия құрылысында үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуін ілгірлету керек. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, үгіттеу, дәйектілендіру қызметін мұқият ойдағыдай игеріп, үйрену баулу жағына күш салып, партия мүшесі кадрларды түп нұсқаны оқып, әуелгі мәтінді үйреніп, қағиданы түсінуге ұйымдастырып, үйренудің, дәйектілендірудің тереңдеуін, нақтылануын ілгірлету қажет. Үгіттеу, үгіт лексия жасау және назариялық түсіндіру жағында әрекет жасап, жан-жақты көп тұрғыдан үгіттеу, хабарлау қызметін ойдағыдай істеп, жүйелендіріп, ғылыми қағидаландырып, зерттеуді, түсіндіруді күшейтіп, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгірлету тиіс. Тиянақтандыру кәдегі жарату жағында нақты өнімділікке ұмтылып, партияны басқару, партияны жөнге салу саяси жауапкершілігін батыл арқалап, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясынан саналы түрде пайдаланып, партия құрылысын жобалап және ілгірлетіп, партияны жаппай қатаң басқару қызметтерін анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым нақты шарамен ойдағыдай игеріп, Чунхуа ұлттық ортақ тұлға танымын бекемдеуге, социалистік осы замандаған Синжан құруға пәрменді саяси кепілдік әзірлеу керек.
1: Мәжіліс бас шужи Си Цзиньпиннің таяу мезгілдегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының рухын жеткізді, үйренді. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің Шандунның Дажоуында қызмет тексергенде сөйлеген маңызды сөзінің рухын ішкерле үйреніп, дәйектілендіріп, бас шужи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауылдық шаруалар қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, назарды мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын тұлғалауға шоғырландырып, ауыл шаруашылығының ауылдықтың осы замандануын тыңғылықты ілгерілетіп, барша диқан бұқарасын қажырлы еңбегімен ақыл парасат арқылы анағұрлым тамаша тұрмыс жаратуға жетектеуі керек. Астық қауіпсіздігінің саяси жауапкершілігін батыл арқалап, астық өндірісіне қолдау көрсету саясаттарын тиянақтандырып, жазғы үш жұмыс өндірісін ойдағыдай игеріп, жоғары өнімді су үнемдеу технологиясын зор күшпен жалпыластырып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын жеделдетіп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін күш сала жоғарылатып, ауыл шаруашылығында апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін күшейтіп, тұтас жылда ауыл шаруашылығынан мол өнім алуға негіз қалау қажет. Партия құрылыс арқылы ауыл қыстақты басқаруға жетекшілік етуді күшейтіп, ауыл қыстақ негізгі саты партия ұйымын күшейтіп құрып, ауыл қыстақтардағы әбзал кәсіптерді күш сала дамытып, негізді құрылғылардағы олқылықтарды толықтап, қоныс ортасын реттеп, оңап, деңгейін жоғарылатып, жергілікті жағдайға қарай қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы, жарасымды, көрікті ауылдықта құрылысын ілгерлету керек. Қалың партия мүшелерін кадрларды дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуға және әмәлиетті әйгілеуге жетектеп, қызмет өтеуші танымын күшейтіп, бұқара үшін көбірек жақсы іс істеп, нақты іс істеп, қиын істерді шешіп, әр ұлт бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Бас шужи Си Цзиньпиннің шығыс батыс бөліктер істестігі қызметін ұдайыландыра, ойдағыдай істеу жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызмет механизмінен ойдағыдай пайдаланып, шығыс орта бөліктің кәсіп саласын ойыстыру орайы мықты игеріп, Фуцзян

0: Инша істестігі сияқты пайдалы тәжірибелерді үйреніп, және одан үлгі алып, Шинжанға көмектесетін өлке қалалармен және шығыс орта бөліктегі райондармен кәсіп саласы жағында бірін-бірі толықтауын, қызметкерлердің өзара ықпалдастығын, технологияны өзара үйренуді, көзқарасты өзара байланыстыруды, істілде өзара үлгі алуды үздіксіз тереңдетіп, абзалдылыққа ие кәсіптердің сәйкесті дәрежесін жоғарылатуын, қос бағытта күш істеуін жебеп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді, бірге дамуды құлшына жүзеге асыру керек. Район ішіндегі ұдайланған селбесіп көмектесіп сүйемелдеуді тыңғылықты өрістетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, көлемді қайта кедейлесу туылмау төменгі шегін берік сақтап, ауылықстақты жаппай көркейтуді тыңғылықты ілгерлетіп, өңірлік дамудың сәйкесімділігін үздіксіз күшейту керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 6 айдың 26 күні автономиялы райондық партикомның шузия Чан Сяожан, үрімжіде Малайзия Джунго сауда істері алқалар кеңесінің төрағасы Лу Чонгчуанмен кездесті. Автономиялы райондық партикомның орынбасары шузия Бингтуанның жыңғыы Хы Чжуньюу кездесуге қатынасты. Чан Сяожан Джунго коммунистік партиясы, Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бингтуан атынан Лу Чонгчуан және оның сапарластарының Шинжанға келіп, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқандығын қарсы алды. Ол былай деді: Джунго мен Малайзия арасын теңіз бөліп жатқан тату көрші. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Джунго-Малайзия қатынасы тарихтағы ең жақсы кезеңге өтті. Джунго коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпинмен Джунго коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа дәуірдегі Джунго коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, экономикалық қоғамдық дамуда дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізіп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп тиімділікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Соңғы жылдардан бері Джунгоның Шинжаңы мен Малайзияның жергілікті орындары арасындағы әр саладағы селбесті күн сайын жиілей түсті. Малайзия Джунго сауда істері алқалар кеңесі Джунго мен Малайзия екі жақ бірге құрған екі жақты сауда құрылымы ретінде Джунго мен Малайзияның сауда қаржы қосу селбестігін жебеу жағында маңызды рөл атқаруда. Джунго Шинжаңының қатысты тарауларымен қатынасты күшейтіп, екі жақтың экономика, сауда, қаржы қосу, гуманитарлық ауыс түйісін жебеп, Джунго мен Малайзияның тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысын тереңдетуге үлес қосуын үміт етеміз. Лу Чонгчуан осы рет Шинжанға келіп көрмеге қатынасқан кезде Джунго Шинжаңының ыстық ықыласпен күтіп алғанына алғыс айтты. Ол былай деді: Джунгоның Шинжаң мен Малайзияның жергілікті орындар арасындағы барыс келіс селбестік негізі жақсы, қаржы қосу көмескі күші зор, екі ел басшылары бірлікке келген маңызды ортақ танымды жетекшетіп, Джунго Шинжаңының қатысты тарауларымен ұштасуды күшейтуді үміт етеміз. Шинжан кәсіпорындарының Малайзияға барып қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруін, экономика, сауда, мәдениет, саяхат, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестік өрісін үздіксіз кеңейтіп, екі жақтың селбесіп дамуының тың сатыға көтерілуін, ілгерілетуін қарсы аламыз. Автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық партикомның шужия Чан Сяожан 6 айдың 26 күні үрімжіде Шянгаң райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен досты қоғамының төрағасы Су Чиндун қоғам бастығы Хо Чи Шан бастаған Шянгаң райондағы өлкі дәрежелі саяси кеңес мүшелері бірлескен досты қоғамының Шинжаңда экскурсиялау, сапарлау, ауыс түйіс жасау үйірмесіндегілермен кездесті. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы кездесуге қатынасты. Чан Сяожан автономиялы райондық партиком, үкімет және Бингтуан атынан экскурсиялау, сапарлау, ауыс түйіс жасау үйірмесіндегілердің Шинжанға келіп, 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқандығын, әрі тексеру ауыс түйіс жасағанын қарсы алды. Ол былай деді: Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Жинпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитетінің парменді басшылығында жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасының ғылми жетекшілігінде Шинжаңның

0: экономикалық қоғамдық дамуы дүниені жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізді. Қазір біз партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, назарды мемлекеттің қажетіне, Шинжанның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, әр жақтың абзал көмескі күшін үздіксіз жарыққа шығарып, жоғары сапалы дамудың жаңа нәтижелері арқылы социалистік осы замантанған Шинжан құрылысын ілгерілетудеміз. Шиянган райондағы өлкө дәрежелі саяси кеңес мүшелерінің бірлескен досты қоғамы мен мүшелердің көпірлік дәнекерлік ролын белсене сәулелендіріп, Шинжанмен қарым-қатынасты ауыз түйісті күшейтіп, екі жердің экономика, сауда және кәсіп саласы селбестігі өрісін үздіксіз кеңейтіп, мәдениет, саяхат, дене тәрбие сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, әр ұлт бұқарасының араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, жаңа дәуірдегі Шинжан, Шиянган селбестігінің тың тарауын бірге жазуын үміт етеміз. Су Чиндун былай деді. Шиянган райондағы өлкө дәрежелі саяси кеңес мүшелерінің бірлескен досты қоғамы бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруды арқау етіп, Шинжанның даму қажетімен дәлме-дәл ұштастырып, кәсіп саласы селбестігін үздіксіз тереңдетіп, Шинжан кәсіпорындармен өнімдерінің сыртқа шығуына дем беріп, гуманитарлық ауыз түйісті күшейтіп, жаңа дәуірдегі Шинжан хикаясын ойдағыдай баяндап, кәсіптік саладағы нақты селбестікті кеңейтіп, Шинжанның жоғары сапалы дамуы мен Шинжан Шиянган селбестігінің тың сатыға көтерілуіне күш қосады. Елзат Ахметжан, Хаден Кабенұлы, Автономиялы районның қатысты орындарындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Жақында Автономиялы райондық партикомның орынбасар Шужиі, Автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз, Үрімжіде шынара орталық кәсіп орындарының жауаптыларымен қызмет әңгіме мәжілісін өткізіп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруді арқау етіп, орталық кәсіп орындар мен жергілікті орынның селбестік саласын онан ары кеңейтіп, келелі нысандардың тиянақтанып атқарылуын ілгерілетіп, орталық кәсіп орындар мен жергілікті орынның өзіра пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін жүзеге асыру жөнінде ішкерлей пікір ауыстырды. Еркін Тоняз былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің көңіл бөлігімен қамқорлығында Шинжан жаңа даму ұстаны мен жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, Чунхуа ұлты ортақтылығы танымын бекемдеуді арқау етіп, 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілетуде елеулі нәтижелерге қол жеткізді. Қалың орталық кәсіп орындары партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батыл дәйектілендіріп, тиянақтандырып, мемлекеттің зор ісін көкейде сақтап, Шинжанда қаржы қосу тебінін үздіксіз арттырып, энергиямен қамдауға кепілдік ету, негізді құрылғы құрылысы, осы заманғы кәсіп саласын жетілдіру, экологияны қорғау, қалпына келтіру, шекараны гүлдендіріп, халықты байыту сынды салаларда жалпы жағдайлық сипатты, жетекшілік сипатты, белгі сипатты бір топ келелі нысандарды орналастырып атқарып, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып, кірісін арттыруына пәрменді жетекшілік етіп, Шинжанның экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуын жебеуге белсенді үлес қосты. Еркін Тоняз былай деп атап көрсетті. Партия орталық комитеті мемлекеттік кеңес Шинжан қызметіне өз көлемін мән берді. Бұл біздің қызметті ойдағыдай істеудегі ең зор сеніміміз. Шинжанның даму саясаты жағырапиялық өңірлік орны, байлық артықшылығы сияқты абзалдылықтары көрнекті. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеу, Шинжан ерекшелігіне ие осы заманданған кәсіп саласы жүйесін орнату, жергілікті жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамыту сияқты жақтарда орталық кәсіп орындарымен өзара толықтау сипаты күшті, селбестік кеңістігі кең. Орталық кәсіп орындарының өздерінің даму стратегиясымен ұштастырып, Шинжанның 15-ші бесжылдық жобасымен сәйкесу түйінін дәп басып тауып, нысандарды орналастыру және қаржы қосу тебінің анағұрлым арттырып, түйінді нысандардың ерте жұмыс бастауын, ерте салынуын, ерте өнім беруін жедел ілгерілетуін үміт етеміз. Шинжанның энергия байлығын сол жердің өзінде өңдеу, кәдеге жарату тебінің арттырып, мұнай, табиғи газ айыру, көмірді таза, жоғары өнімді пайдалану, маңызды кен байлығын ашу, жаңа энергия жабдықтарын жасау, фотоволттық сутегін жасау, энергия сақтау, есептеу мен электрді сәйкестіру сияқты салаларда анағұрлым

0: бұл көп түйінді нысандарды орналастырып, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Синьцзянның шекара өткел шоғырына есік ашу текшесіне сүйеніп, Орта Азия, Еуропа базарына бағытталған молынан өндірілетін тауарларды энергия кен өнімдерін импорт-экспорт ету үлкен арнасын ашу қажет. Назарды оңтүстік Синьцзянның шахмат көзін жандандыруға шоғырландырып, нысандарды орналастыруды, кәсіп саласына қаржы қосуды оңтүстік Синьцзянға анағұрлым бейімдеп, әр ұлт бұқарасының жұмыстанып, кірісін арттыруына үздіксіз жетекшілік етуі тиіс. Біз шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапаландырып, қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, орталық кәсіпорындарының Синьцзянда дамуын бар күшпен қолдаймыз. Мәжілісте Джунго мұнай, табиғи газ тобы шекті серіктестігінің алқа бастығы Дай Хулянг, Джунго теңіз мұнай тобы шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хуан Юнжаң, мемлекеттік электр торабы шекті серіктестігінің алқа бастығы Чжан Чжиган, Джунго Хуаның тобының алқа бастығы Вэншу Ган, Джунго Датаң тобының алқа бастығы Люй Джун, Джунго Хуадиан тобының алқа бастығы Е Сяңдун, мемлекеттік электр қаржы қосу тобының бас меңгерушісі Сю Шубяу, Санша тобының алқа бастығы Лю Вэйпин, мемлекеттік энергия тобының алқа бастығы Цао Лэй сөз сөйлеп, Синьцзянмен нақты серіктестікті анағұрлым тереңдету жөнінде ұсыныс пікірлер берді. Чжан Юнчун, Есіпжан Мәмет қатынасты.
1: Станциямыздың хабары 6 айдың 25-ші күні Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шушия, Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз Үрімжіде Шиянган ерекше әкімшілік районы үкіметі заң істері мекемесінің орынбасар бастығы Чжан Гуожун, Аумин өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің атқарушы бастығы У Хуауэй қатарлы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесіне қатынасқан Шиянган Аумин вәкілдерімен кездесті. Еркін Тунияз уәкілдерді шынайы қарсы алатындығын білдірді, ол былай деді. Ши Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті Синьцзян қызметіне бастан-аяқ өскелең мән беріп келеді. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзян жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Чжунхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, жоғары сапалы дамуды және сыртқа есік ашуды жедел ілгерілетті. Әсіресе, Шиянган мен Аумин мәдениет, саяхат, финанс, ғылым технология, оқу-ағарту сияқты жақтарда селбестікті ауыс-түйісті күшейтіп, тың нәтижелерге қол жеткізді. Шиянган заң істері мекемесінің халықаралық заңға, халықаралық экономика сауда ережесіне және халықаралық даушарды шешу механизміне қанық болу ролын сәулелендіріп, Шиянган мен Шиянган екі жердің заң саласындағы селбестігін тереңдетіп, Шиянганның шетелге саятын анағұрлым көп заңмен басқару дарындыларын жетілдіруіне көмектесуін үміт етеміз. Аумин өнеркәсіпшілер мен саудагерлер бірлестігінің абзалдылығын сәулелендіріп, Гуандун Шиянган Аумин үлкен шығанақ районы арнасына, Португал тілі елдері экономика сауда текшесіне сүйеніп, Синьцзянның ерекше абзалдылыққа ие өнімдерінің халықаралық базарға бет алуына көмектесіп, мәдениет, саяхат ауыс-түйісімен селбестігін күшейтіп, тіпті де көп аумындық саяхатшыларды Синьцзянға келуге баурауын үміт етеміз. Чжан Гуожун, У Хуауэйлер былай десті. Соңғы жылдардан бері Шиянганның Ауминның Синьцзянмен қатынасы күн сайын жиілеп, әр саладағы ауыс-түйіс күн сайын артты. Болашақ селбесті көмескі күші зор. Шиянган мен Ауминның өзгеше абзалдылығын сәулелендіріп, заң саласының, өнеркәсіп сауда саласының тығыз ауыс-түйісін селбестігін жебеп, Синьцзянның ашық экономикасының дамуына күш істеп, абзалдылықтар арқылы бірін-бірі толықтауды, селбесіп тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асырады. Автономиялы районның қатысты тарауларының жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде түрлі экономика сауда ауыс-түйіс қимылдарының жарқын түйіндері арт-артынан жарыққа шығып, әр жаққа қаржы қосу, селбестік жасау көпірін салды. Енді станциямыздың тілшілері Люкай, Қауман қойлардың осы жөнде қабарын тыңдаңыздар. 6-айдың 26-шы күні Джунго Синьцзян Орта Азия Жібек жол электронды саудасы үкіметпен кәсіпорынның тілдесу мәжілісі өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар шекара аралық электронды сауда, цифрлы сауда сияқтыларды арқау етіп, ішкерлей ауыс-түйіс жасап, селбесіп даму ұлы жоспарын бірге ақылдасты. Алибаба 1688 шегір аралық тұғыры Шинжан районының бас менгерушісі Уан Шампин, бұл ретке тілдесуде макролық саясат беталысының жетекшілігі де қамдау мен қажесінуді тәлмедәл ұштастыру арнаста бар. Шинжанда біздің жергілікті кәсіп саласы тізбегімізді ішкерлей ашып, тоқыма өнімдерімізді, сапалы ауыл шаруашылығы өнімдерімізді Орта Азияға беталдыруда анағұрлым сенім жігерге ие болдық деді. 6 айдың 26 күні екінші кезекте Шинжан, Еуропа Азия адам күші байлығы қызмет ету өнімдері жәрмеңкесі ашылды. Жәрмеңке уақыты 5 күн. Қимылға бүкіл елдегі 300-ден астам адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру тарауы, адам күші байлығы қызмет ету құрылымы, кәсіп бақшасы және кәсіптік қоғам жиналып, көрме мазмұны дарындыларды енгізу, кәсіп саласы мен оқытуды тоғыстыру сияқты салаларды қамтыды. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамды қамтамасыздандыру меңгермесі адам күші байлығы базар басқармасының бастығы Шуэ Чуанжун осы ретке көрме арқылы Шинжанның адам күші байлығына қызмет өтеу кәсібінің ел іші мен халық арасында қос айналысымен анағұрлым ойдағыдай тоғысуын ілгерілетсек деген үміттеміз деп таныстыра келе, соңғы жылдары біздің жұңғо қаржыландырған құрылымдарымыз, басқа да кәсіптеріміз Өзбекстан, Қазақстан сынды кейбір Орта Азия елдерінде кәсіп саласын кеңейтуде. Біздің адам күші байлығы қызмет өту кәсібіміз кәсіп саласының дамуына тығыз ілесіп, кәсіпорындардың шетелге шығуына көмектесіп, адам күші байлығы мен еңбекті ұштастыру, кәсіптік курс, кәсіптік толымдылықты өзара мойындау, кейбір заңды қызмет өту бар, тіпті де сапалы, тіпті де кемелді, тіпті де нақты, тіпті де шынайы адам күші байлығы қызмет өтеумен қамдайды деді. 6 айдың 26 күні өткізілген Гуанчжоу тауарларын шетелге шығару Қырғызстанның қамдау қажетсінуін ұштастыру мәжілісінде Қырғызстан Чунго Шинжан экономика сауда селбестік орталығы Гуандун өлкесі Чингюэн Тянан Джигу ғылым технология кәсіп бақшасы мен селбестік келісіміне қол қойды. Екі жақ Шинжан шегіра қонақ үйіндегі Гуандун қайнар зауыты Орта Азия жинау орталығына сүйеніп, қамдау тізбегі жүйесінің ұштасуын жүзеге асырады. Тянан Джигу ғылым технологияны дамыту тобының бас алқасы Лиже Чунго Азия Еуропа көрмесінде тұңғыш рет қатынастық. Біз Гуандунның 60 неше қайнар зауытын біріктіріп, Қырғызстандағы 23 кәсіпорынмен дәлме-дәл байланыс орнаттық. Гуандун кәсіпорындарының Орта Азия өңірі базарын кеңейтуіне жаңа жол аштық деді.
1: Районымыздың жер-жеріндегі жергілікті кәсіпорындар 9-шы кезекті Чунго Азия Еуропа көрмесіне белсене қатынасып, даму сауда орайын қарастырды. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеде Ақсу аймағы ерекше жеміс орманы, жасыл азық-түлік, жаңа энергия, жаңа материал, мәдениет саяхат, мәдениет жасампаздығы, жентіктей мәнерлеу сияқты көп негізді көрме бұйымдарын шоғырлы көрсетті. Шинжан Хэ Юго ауыл шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы Золжен Сун тілшіге осы ретке көрмеде серіктестіктерінің жаңа өнімдерін ала келгенін айта келіп, біз бұл кезекті көрме үшін арнаулы осы арақты аштық. Алманы сығып алудан бастап аштқанға дейін мөлшермен 35 күн уақыт кетті. Біз осындай көрме үлгісі арқылы Ақсудағы алмадан аштылған осы арақты отанымыздың байтақ даласына жеткізуді үміт етеміз деді. Алтай аймағы 19 түрдегі 85 түрлі сапалы егін мал шаруашылығы өнімдерін, 5 түрдегі 18 түрлі өнеркәсіп өнімдерін және 39 түрлі ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдерін шоғырлы көрмеге қойды. Өнімдері түйе түбіті шаңғы киімі, жасанды алмас, шырғанақ желдес өнімдері, түйе сүті талқаны, суық су теңіз өнімдері, алтай шортаны сияқтыларды қамтиды. Шинжан Каңюан биотехнология тобы шекті жарна серіктестігінің сатуды басқару меңгерушісі Лей Чуньян, біз шырғанақ варинасы, органикалық шырғанақ тұтас жеміс талқаны сияқты желдес өнімдерді ала келдік, осы халықаралық терезе арқылы Шинжанның ерекше шағын шырынды жеміс кәсіп саласының кереметін әйгілеуді үміт етеміз деді. Іле-Қазақ автономиялы облысының көрме орнының ауданы 622 шаршы метрге жетіп, жиыны 52 жергілікті кәсіпорын көрмеге қатынасты. Көрме бұйымдары жасыл ауыл шаруашылығы өнімдері, озық жабдық жасау, тоқыма, киім-кешек, кен өнімдерін жіндіктей мәнерлеу сияқты түйінді салаларды қамтиды. 6 айдың 27 күні Іле облысы тағы саудагер шақырып қаржы енгізу таныстыру жиналысын және Азия Еуропа экономика сауда кеңесі селбестік ауыз түйіс қимылын өткізіп, ел іші мен халықараның достар шеңберін белсене кеңейтті. Қорғас қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар мекеме бастығы Джо Хунджен ішкі жақта жергілікті кәсіпорындардың сыртқа сату арнасын кеңейтуіне дем беріп, сыртқы сауда тапсырысын мықты игереміз. Сыртқа қарата Қорғас шекара өткелінің Шинжаң еркін саудасынақ районының Қорғас аумағының саясаттық пайдасын толық іске қосып, саудагер шақыру, таныстыруды дәлме-дәл өрістетіп, сапарлай келген саудагерлер байлығын нақты сауда тапсырысымен тиянақтанған нысандарға айналдыруға күш саламыз деді.
0: 9-шы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінде жасанды зерде, жоғары деңгейлі жабдық жасау сияқты салалардағы алдыңғы лектік жетістіктер шоғырлы көрмеге қойылды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорындар көрме текшесіне сүйеніп, ел іші сыртындағы базарды белсене ашты. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрмеге дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорыннан, Джунгодағы 500 егей кәсіпорыннан, арнайы кемелді ерекше жаңа кәсіпорындардан және жоғары жаңа технология кәсіпорындарынан 300-ден астамы жиналды. Huawei технология шекті серіктестігі механикалық білекті кофе машинасын көрмеге қойды. 5 минутқа жетпейтін уақытта механикалық білек өздігінен стакандалу, кофені шығару, өрнек сызудың тұтас барысын тап тинақтай пітірді. Серіктестіктің түсіндірушісі Фейджи тілшіге Huawei серіктестігі осы кезекті көрмеде жасанды зерде технологиясына сүйенетін көптеген кәсіптік шешу жобаларын ала келді келіп, зерделі қала, зерделі мұнай табиғи газ, кен, зерделі қатынас бар. Түгелдей біздің Huawei-дің зерделі есептеу тұғырының қондырғысына негізделіп жасалған технологиялар деді. Шинжаң жоғары деңгейлі жабдық жасау тізбегінің негізгі кәсіпорны ретінде ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігі осы кезекті көрмеде ел ішіндегі, тіпті дүние жүзіндегі тұңғыш электр жабдықтарын көрмеге қойды. Бұл жоғары кернеулі электр жеткізу, керне өзгерту, жаңаша энергия жүйесі сияқтыларды қамтиды. Ерекше трансформатор шекті жарна серіктестігінің орынбасар басалқасы, стратегиялық қаржы қосу бас меңгерушісі Чжоу Джинь, осы кезекті көрме серіктестіктің бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттер базарын ашуына қымбатты орай әзірлеттей келіп, біз Бахрейн, Араб Біріккен Әмірлігі, Өзбекстан, Түркіменстан сияқты елдерден келген қаридарларды қабылдадық. Бұл қаридарлар біздің жаңа энергия нысандарын ашу, су электр нысандарын ашу сияқты жақтарымызға қатты қызығатындықтарын білдірді. Біз осы ретке көрме орай арқылы бір топ жаңа қаридарларға қол жеткіздік. Бұл болашақта серіктігіміздің базар ашуына таптырмас орай жаратып берді деді.
1: 6 айдың 26 күні Үрімжі БРИКС елдерінің сепірлі кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйіні құрылысы ресми басталды. Мұнда БРИКС елдерін тұтастыратын орта батыс Азияны шарпыған сепірлі кәсіп саласы селбестік торабы құрылады. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. БРИКС елдерінің сепірлі кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйінін дәнекер етіп, назарда жасанды зерде, есептеу қуаты негізгі құрылысы, шекара аралық электронды сауда, жасыл сепірлі технология сияқты салаларға шоғырландырып, саясаттарды өзара байланыстыратын, технологиядан бірге игіліктенетін, базарды бірге құратын, дарындыларды бірге тәрбиелейтін селбестік текшесін құрады. Үрімжі 1462 жалпы тұлғалы құрылыс жобасы жүлгесін арқау етіп түйінді құрылыстарды өрістетеді. Бұл бір информацияланған үлкен арна құруда, сепірлі қуат үстеуді әйгілеу, кәсіп саласы тізбегіндегі қамдау мен қажетсінуді ұштастыру сияқты төрт үлкен тұғырды жетілдіруді. Есептеу қуаты, жасанды зерде, сепірлі өнімдерді жасау сияқты алты үлкен кәсіп саласының даму беталысын орналастыруды, екі үлкен тірек жүйесін кемелдендіруді қамтиды. Үрімжі қалалық өнеркәсіп және информацияландыру мекемесінің орынбасары бастығы Чжоңян Фэнг былай деді. Үрімжінің сепірландырылған кәсіп саласы мен жұмсақ күш кәсіпорындарының өнім құны бүкіл Шинжаңның тең жарымынан астамын ұстайды. кәсіпорынның дамуында кәсіп саласы негізі бар. Оның үстіне бүкіл Шинжаңда да жетекшілік рол атқарады. Атап айтқанда, шығыс бөліктің технологиялық қабілеті мен дарындылар абзалдылығын Шинжаңға енгізеді, біз кәсіп саласы тізбегінің тұтас тізбегін жинақтап, онан соң

0: Үрімжіні шарпып түйінетеміз. 2025 жылы 12 айда Үрімжі бүкіл елдегі 1-2 селдерінің сифрлы кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйініне айналды. Чуньянфың Үрімжі қатысты сифрлы негізді құрылғыларды белсене орналастырып, өңірлік селбестіктің жағрапиялық көршілестіктен сифрлы көршілестікке жедел қадам тастауын бар күшпен ілгерілетіп, өңірлік сифрлы кәсіп саласының тоғысуын, тұтасуын жүзеге асырады дей келіп, мәселен, біздің Шинжаңда шекара аралық кейбір халықаралық санды мәлімет орталығын құруға болады. Шекара аралық электронды сауда, шекара аралық зат айналымы өзара тоғысу, өзара тұтасу ролын қалыптастырады деді.
1: Бүкіл районымыздың пайда табу сипатында қызмет ету кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жебеу үшін районымыз таяуда 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі автономиялы районның пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің жоғары сапалы дамуын жедел ілгерілетудің бірқанша шарасын басып таратып, қызмет өтеу кәсібінің сапалы, жоғары өнімді дамуын жедел жебеді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібі информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация технологиясына қызмет өтеу кәсібі, жалға беру және сауда істері қызмет өтеу кәсібі, ғылыми зерттеу және технологиялық қызмет өтеу кәсібі, тұрғындарға қызмет өтеу, жөндеу және басқа да қызмет өтеу кәсібі, мәдениет, дене тәрбие және көңіл ашу кәсібі сынды бес үлкен кәсіпті қамтиды. Ол қызмет өтеу кәсібінің өзекті құрамдас бөлігі. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті экономика зерттеу мекемесі өңірлік экономиканы зерттеу орнының аға зерттеушісі Ханчен, бірғанша шара назарды пайда табу сипатындағы қызмет өтеу кәсібінің белгілемедегі негізгі тұлғасы біршама аз. Жаңа кәсіп күйінің салыстырмасы төмен, фактормен қамтамасыз ету жетерсіз болу сияқты көрнекті олқылықтарға шоғырландырып, бес үлкен кәсіп саласын арқау ете отырып, бағыттамалы даму шараларын орналастырды деп таныстыра келіп былай деді. Шинжаңның салыстырмалы абзалдылығына толық сүйеніп, шығыс бөліктегі қызмет өтеу кәсібінің даму жолын қаз қалпында көшіріп қолданбай, жасыл электр есептеу қуатының батысқа есік ашуы, ерекше мәдениет саяхат сияқты өзгеше байлықтарды берік орнатып, батыс бөліктегі ерекше пайда табу сипатында қызмет өтеу кәсібінің жарыс жолын қалыптастырды. Саясаттың сәйкесімділігі күшті. Жалаң кәсіп саласы саясатының ұсақталуынан сақтану, Шинжаңның даму мен орнықтылықты біртұтас жоспарлау жалпы талабына үйлеседі. Қарыздың өсімін қазынадан төлеу, пайызда жеңілдік жасауды негіз етіп, шекті қазыналық қаржыдан пайдаланып, банктен қарыз ақша алуға ден беріп, қоғамдық капитал ұсынылымын арттырып, өсімі қазынадан төленетін қарыз бен өндіріс буындарына бағыттамалы қолдау көрсетіп, тұлғалық экономикаға дәлме-дәл жеткізеді. Ханчен, бірқанша шарада тараулар шекарасын бұзып, ұдайланған ықпалдастық механизмін орнатып, бірге бір қызмет өтеуді түйіндер бойынша сүйемілдеу атқарылды дей келіп лай деді. Сонымен бірге жер-жерге дербес сәйкесті саясат белгілеу кеңістігін беріп, автономиялы район жоғары деңгейде жетекшілік ететін, аймақ облыстар жергілікті жағдайға қарай толықтайтын жоғары мен төмен бірлесіп қимылдайтын саясат шоғырын қалыптастырып, саясаттың қабаттасуының пайдасын барынша жарыққа шығарды. Кәсіпорындардың бір-бірлеп тексеру, ізіне түсу, жетілдіру, санаққа енгізу сынды сатылы жетілдіру жалпы барысы механизмін орнатып, шағын, ұсақ қызмет өтеу кәсіпорындарының жетілуімен ереже жағындағы негізгі тұлғалардың кеңеюін жүзеге асырды. Кәсіпорындарға тиімділік жасау саясаты жөніндегі үгіт лекцияны жаппай қамтып, саясаттың тиянақтануының ең соңғы бір километрін ашты.
0: 6 айдың 27 күні Шинжаңның 2026 жылғы жазғы жоғары мектептерге оқушы қабылдау саясатын үгіттеу ақыл кеңес беру мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Шинжаңның іші сыртындағы 300-ден астам жоғары мектеп мәжіліске қатынасып, емтихан берушілер мен ата-аналарға оқушы қабылдау саясаты жөнінде бетпе-бет ақыл кеңес берді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Чаңның хабарын тыңдаңыздар. Ата-ананың біреуі: «Қараңыз, менің балам қоғамдық пәннен емтихан берген болатын, қандай кәсіп таңдаса оңай кәсіптенуге болады» деп сұрағанда, жоғары мектеп оқытушысы, «Сіз балаңыздың қайсы кәсіпке қызығатындығына қарай таңдасаңыз болады» деді. Ақыл кеңес беру мәжілісінде Үрімжі қаласының тұрғыны Жеңмырза баласын ертіп, нысаналы мектептердің кәсібінің нақты жағдайы мен оқушы қабылдау саясатын егжей-тегжейлі ұғысты. Жең Мырза, өте анық болды. Мектептегі оқытушылар үстінде бізге төтенше шынайы жауап берді, деді. Осы ретке ақыл кеңес беру мәжілісіне қатынасқан мектептердің түрі мол, ол қос бірегей жоғары мектептерді, Шинжаңдағы түйінді толық құрыс мектептерін, әскери, сақшы және қоғам қауіпсіздігі, өрт сөндіру, өрттен сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру түріндегі мектептерді. Сондай-ақ, Джунгомен шетел бірлесіп ашқан мектептерді қамтыды. Жоғары мектептердің оқушы қабылдау группасындағы оқытушылар үстінде оқушы қабылдау саясатын, кәсіптің ерекшелігін, тәрбиелеу үлгісін және кәсіптену болашағын мұқият таныстырды. Шиамын да шөсі энергия шөянның үнемілік істерге жауапты орынбасар бастығы Ли Жянфаң биыл Шиамын да шөсі тұңғыш рет Нанчан оқу орнын құрып, Шинжаңға 6 оқушы қабылдау санын беруді жоспарлады дей келіп, Нанчан оқу орнын құрып, алдыңғы 1-2 жылда негізді жақсы қалап, 3-ші жылы Шиамын да шөсінің әрқандай кәсібін таңдауға болады. Жаратылыстық пәндерді қамтыған экономика түрін, AI, тағы ауяция, ғарыш кәсібі сияқтыларды қамтиды деді. Шинжаң оқу-ағарту емтихан істер мекемесі жоғары мектептерге оқушы қабылдау емтихан бөлімі емтихан істер 3-ші бөлімінің бастығы Джувейна емтихан берушілермен ата-аналарға талап кестесін толтырғанда номермен орын ретімен ұштастырып емтихан беретін мектептерді үйлесімді таңдап түрліше мектептердің оқушы қабылдау кәсіп талабы мен арқып шығару ережесіне түйінді назар аударуды ескерте келіп қазір талап толтыру жүйесі ашық ұсталып отыр толық курстың алдын ала қабылдайтын топ ретін толтыру уақыты 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 12-ге дейін әдеттегі топ ретті толтыру уақыты 7 айдың 3-ші күні түстен бұрын сағат 12-ге дейін деді.
1: Автономиялы райондық тәртіп тексеру комитетінің бақылау тексеру комитетінің хабары. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі Хэбэй сату бөлімші серіктестігі партикомның орынбасары Шужия бас меңгеруші Хаужин тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен қазір орталық тәртіп тексеру комитетінің мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігінде тұратын тәртіп тексеру, бақылау тексеру группасының тәртіптік тектеуімен Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық бақылау басқару комитетінің бақылау тексеруіне алынды.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 3036 линиясы Ақсудан Аралға дейінгі жоғары қарқынды тасжолда 7 айдың 1-ші күні түстен бұрын сағат 11-де ресми автокөлік қатынайды. Сол кезде Арал мен Ақсудың қатынау аралығы 1 сағат айналасына қысқарады.
1: Районымыз таяуда далалық заңға қайшы жарнамаларды бір күнәкермен әшкерлеу мәлімдеу арнасын ашып, бұл автономиялы районның әкімшілік өңіріндегі түрлі далалық жарнама дәнекерлерін қамтыды. Жұртшылық WeChat-тан Ланьхяньюн жарнаманы бірге оңау үстінде суретке алу шағын бағдарламасын іздестіріп, нақтылы орындағы суретке алынған көріністерді жолдап, жарнама орнын белгілесе болғаны деректі тапсыруға болады.
0: 6 айдың 26-шы күні Джунго Россия оқу-ағарту жылы негізгі тақырыптық күні қимылы Шинжаң бекеті Шинжаңда шөсінде өткізіліп, Джунго Россия оқу-ағарту селбестігімен мәдениеттен өзара үлгі алу жетістіктерін шоғырлы әйгілеп, Россия мен Джунго Шинжаңынан келген 22 жоғары мектеп оқытушы-оқушы уәкілдерін қатынасуға баурады.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап, өткінші жаңбыр жауады, температура 24-те 34 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық, температура 18-де 33 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлттап арбашылады, температура 19-де 36 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 20-де 38 Цельсий градус.
1: Боратырыда аз жаңбыр жауады, температура 20-де 33 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 27-де 38 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Шығысыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 36 Цельсий градус.
1: Санжыда аз жаңбыр жауады, температура 23-де 38 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 32-де 43 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 20-де 35 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 22-35 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 23-те, 36 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 23-34 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Еркін Нұрдыбайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлейұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхамед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні Алтын Алтай аға жайды тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрима Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрима Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжаң ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет ету жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалтуға жет деген мазмұндағы шағын сауаттың дайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегер болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чанша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипақараның дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оланзапин қандағы дәрі қойылығын тез тексеру сынақ дәрі құрабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьцзянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Оланзапин есінен адасу ауру мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап өлшеу дәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ірі тұрпатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты бірінші сипақына дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Ян Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен сипақаналардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі сипақаналарға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады деді. Осыған меңзес Ян Жанхуа ұжымы Астана медицина тәжірибесіндегі профессор Кунг Уйджун ұжымымен бірлесіп, электрохимиялық өткізгіш технологиясы негізіндегі тез тексеретін сынақ дәрі қорабын дербес зерттеп жасады. Бұл өнімге нәзік торға басылған көміртегі электроды пайдаланылған болып, молекулалық дақ технологиясы бірлестірілген. Тек 0,3 мл қанды қажет етеді. 10 минут уақыт жұмсап, оланзапиннің қандағы дәрі қойылғын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде. Синьцзяндағы тұңғыш клиникалық генді кеңейтіп тексеріп куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы сипақананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылғын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кейінді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық тірекпен қамдады. Ян Жанхуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі сипақаналар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқты негізгі сатымдық құрылымдарын да жалпыластырып, қолданудан үміт бар деді.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жанталаса айқасуды бастайды. Көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жыл арықтау. Кетондық азықтану әдісі, сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай, осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңілдегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан. Тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшық етіңізде азғында базайып, денсаулығыңызда зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың, рәк ауруының, жүрек қан тамыр ауруының көп толуына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған бұлшық етіңді сақта деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тарту жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөл

жүрін азайтсақ, дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көп терлесек, су сарып болып дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл желпі тежелсек. Негізгі азық түлік пен белокты бүкілдей жемесек, дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұл жүретте осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасу бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасу тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен ұқсас жеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасуы төмендеп, керісінше өзін сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады. Бұрынғыларда адам кәртейгенде арықтайды деген сөз бар. Адамның жасы егделегенде бұлшық еті зор мөлшерде азайып, адам қарамаққа өте арық көрінеді. Бұл да көптеген адамдардағы бұлшық еті азайып ауруын тудырады. Біз мынаны білуіміз керек. Қартайғанда сізді нағыз қамсыз ететін, жүріс-тұрысыңыздың орнықты болуына мүмкіндік жасайтын, жүре алатын, ететін нәрсе жеткілікті мөлшердегі бұлшық ет болмақ. Мемлекет сіздің дене салмағыңызға ғана көңіл бөліп қоймай, оның да маңыздысы саламат, күш-қуатқа ие денеңізге де көңіл бөледі. Мұнда бұлшық ет дәл дене саламаттығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4-ші айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлікпен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгеру мен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес. Тек әдіс дұрыс болса, бір оқ пен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы бұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші, сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, үш уақытқа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок бұлшық еттің шикізаты. Бұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде әр килограмм дене салмағы бойынша 1.2-1.5 грамм. Тіпті одан да көп белок қабылдау. Бүйрек қызметі қалыпты болу алғы шартында. Балық, су шаяны, жұмыртқа, сүт, қарекесек ет сияқтыларды алдымен таңдау керек. Белокты таңертең, түс, кеш, үш уақытқа тамаққа бөлсе болады. Мысалы, таңертең аста жұмыртқа, бір стакан сиыр сүтін ішу, түскі аста қарекесек ет жеу, кешкі аста балық немесе су шаянын қосып тұтыну қажет. Екінші, оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіру қиын болса болмайды. Аптасына 150 минут айналасында орташа күшемеліктегі оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, гантел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етбеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл бұлшық еттің азаюынан сақтанудағы шешуші тәсіл.

Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин дана толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин

Индоның деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейнесі тіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтау сынды қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-де 8 сағат ұйықтауға кепілдік ету. Ең жақсысы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз. Ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды. Тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз. Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйегістер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Аталған айдарда көп терлесе оңай бөрткен шығады. Бұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып, табиғи құрғату. Бөрткен тер безі түтікшелері бітеріп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Аштық ярдың құрамында аштық яр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету рөліне ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Аштық ярды жуып тазалап, жапырақтап, турап, сарымсақ жәншитін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты 3 күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады. Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып аштық яры шырынын жағыңыз. Аштысы теріге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылу шетін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тікелей толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет етудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймаласа болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген мазмұнда хабарды. Ал арындаған Шинжаң айдарында Үрімжі 3S қызмет өту жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет өту үлгісін қалыптастырды деген мазмұнда хабар тыңдайсыздар. Жарқын есімдер айдарында есімі Жұңғода қызғы жандар тізімдігіне енген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері, құмды тізгіндеу маманы Лей Жачаңмен танысамыз. Ендеше толқымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шетин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымысы яқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет

0: өмір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейіне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауһары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

тоғызыншы кезекте Джунго Азия Еуропа көрмесінің Джунго шетел мәдениетін әйгілеу апталығы 6 айдың 25 күні Үрімжіде басталды. Осы кезекті көрменің маңызды гуманитарлық бөлігі ретінде Джунго шетел мәдениетін әйгілеу апталығында Джунго мен шетелдің 6 таңдаулы театрын сұрыптап, өзекті уақыт кезеңінде 10 рет сахналық ойын қойды. Әрі желіден тысқары 17 түрлі мәдениет қимылын сәйкесте өткізіп, жоғары сапалы әдебиет көркемдермен қамдау арқылы салтанатты жиналысқа қуат түстеп, әр ұлт халқына бір ретке бай мазмұнды салтанатты мәдениет қонағасын ұсынды.

Жұңғы шетел мәдениетін әйгілеу апталығы сырттан енгізу мен сыртқа шығаруды өзара ұштастыруға табанды болып, қойылатын театрлердің тақырыбы бай, стилі мүлде өзгеше болып, батыс бөліктің гуманитарлық классикалық өлеңдері, мемлекет салт-санасы музыкалы биі, төл музыкалы театр, шетел симфониясы, қызыл театр сынды алты үлкен түрді қамтиды. Цао Цзиньчжи сценариясын жазған, Чжан Гуоли режиссерлік еткен музыкалы театр «Махаббат жыры» батыс бөліктегі қалған арқылы батыс бөліктегі ан патшасы Ван Лобиннің Синжанға тамыр тартып құтты мекенді жырлаған хикметті өмірін қалпына келтірді. Синжан көркемдер театр қанасы театр үйірмесінің төл музыка, өлең, сурет туындысы, қылыш асынып күнлін даралау, либай бөлімі, өлең жырлар тоғысқан формамен көрермендерді бастап, мың жылдан аттап өтіп, өлең пірімен тілдесті. Өлең музыка би театры ірі елдің қош иісі, классикалық өлеңдердің ішкі мәнін терең ашып, шығыс эстетикасының көркемдігін әйгіледі.

Бір топ осы заманғы ойын-сауық көркемөнер туындылары көрме кезінде шоғырлы қойылды. Ялғынтақтағы Батысқа сапар атты төл музыкалы театр Батысқа сапарды қайта қалпына келтіріп, ұстаз бен шәкірт сынды төрт адамның сопылық жолына түсу арқылы осы заман жастарының есей бер жетуіндегі дағдарысты бейнеледі. Қазақстан көркемөнер үйірме сала келген кино-телевизия, әсем әуен музыка сауығы, Махаббат қаласы, симфония мен кең таралған әсем әуенді шегір аттап тоғыстырып, музыкамен бейнелеудің аса көп мүмкіндігін қарастырды. Телден тысқары ойын қоюдан сырт, жұңғо шетел мәдениетін әйгілеу апталығында әсеменер мәдени мұра бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, арнаулы тақырып дауысты үш жасау, зерттеу талқылау сияқты сәйкесті қимылдар орналастырылды. Қатысты әдебиет көркемдер қимылдар бір уақытта желіге шығарылып, әр ұлт бұқарасын мәдениет жетістіктерінен бірге игіліктендірді.

Таяуда орталық радио телевизия бас станциясы мен Шинжаң жастар өрендер баспасы бірлесіп жасаған дүние жүзіндегі тұңғыш мүшел тақырыбындағы кең экранды кино «Тұлпардың шабысы» 29-шы кезекте халықаралық кең экранды кино қоғамының жылдық сыйлық тарату қимылында үш үлкен сыйлыққа ие болды. «Тұлпардың шабысы» деген кинода 8 жастағы қыз бала Чула мен мұңғыл жылқысы Тулай Надам мерекесінде 18 километрлік төзімділік жарысына қатынасуы негізгі желетіліп, кер ғұлан, араб жылқысы сияқты дүние жүзіндегі 8 ірі уәкілдік сипатта жылқы тұқымының өсу хикаясын баяндайды. Шинжаң қарамайлы тұяқты жабай хайуанаттар жаратылыстық қорығы фильмнің маңызды түсірілген жері. Кер ғұланды талаға қоя беру және экологияны қорғау барысы фильмнің өзекті бөлімі. Шинжаңның экологияны қорғау жетістіктерін әйгілеу үшін Шинжаң жастар өрендер баспасы 7 миллион 500 мың юан арнаулы қаржы босатып, кино түсіру, жасау, үгіттеу сияқты қызметтерді қамтамасыздандырды. Шинжаң жастар өрендер баспасы шектес серіктестігінің орынбасар бас редакторы Лу Кайу, біз өз жеріміздің байлығына сүйеніп, кескін қалу группасына селбесіп, далада кескін қалуды орындап, құба дүздің ішкі қойнауындағы экологиялық хикаяларды экранға сәтті шығардық. Шинжаңның кер ғұланды қорғау хикаясы мен көрікті шөл даланың көрінісін бүкіл дүние жүзіне шынайы әйгілемекшіміз деді.

Тұлпардың шабысы кинофильмі төрт үлкен құрлықтағы алты мемлекетте енді өтіп, үш жыл уақыт жұмсалып түсірілді. Ең таңдаулы төл музыка сыйлығы, ең таңдаулы алғашқы қойылым сыйлығы қалқаралық, әрі жасампаздық сыйлығы сынды үш үлкен сыйлыққа ие болды. Қазір дүние жүзіндегі 30 неше мемлекетке таратылып, еліміз сыртындағы 200-ден астам ғылым жапыластыру сарайына кірді. Сонымен бірге Синьцзяң жастар өрендер баспасы Тұлпардың шабысы деген аттас кітапты бір уақытта шығарып, 8 қилық ерекше тұнықта нақты орында түсірілген 200-ден астам суретті сәйкестіріп, екілікпен ұштастырып, қағаз бен сиқырды тоғыстырып, Синьцзяңның жылқы мәдениеті мен экологиялық білімдерін жан-жақты түсіндірді және таратты. 2026 жылы жазғы демалыста Тұлпардың шабысы бүкіл еліміздегі 80 ғылым жапыластыру сарайында қойылады. Сонымен бірге ғылым жапыластыру жаппалы автокөлігіне сүйеніп ауыл қалашықтарға, мал шаруашылығы өңірлеріне барып әлеуметтік игілік көрмелік қойылым қимылын өрістетеді.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру

үйіңіз болса, Slow Shooting сізге дем береді. 17-ден 30-да Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдегі Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Slow Shooting клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Атамекен жаңалықтар айдары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі қаласы бақшада қызмет етудің дәрежесін тағы да жоғарылатып, талап тілек екілігін жаймаласа болғаны қиын мәселелерді дер кезінде шешетін болды деген хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығы жерде екілікті жаймалап аңыз етсе дереу бітіру, саяхатшылардың талап тілектерін қабылдау текшесін ресми іске қосты. Қала тұрғындары бақшада сейілдегенде, егер бақшаның орта тазалығы, қауіпсіздік көмескі қатері, қызмет өту сапасы сияқты жақтарына пікірі ұсынысы болса, екілікті жаймалап талап тілегін тапсырса болады. Бақша аумағында қызметкерлер тез арада бір жайлетіп, дер кезінде жауап қайтарады. Тілші Ілгерінді кейінде Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының

халық бақшасына, Тияншан бақшасына барғанда, екі бақшаның қақпасының көрнекті жеріне саяхатшылардың талап-тілектерін қабылдау екілігі және бақылау телефоны жапсырылғанын көрді. Қала тұрғындары бақшада сейілдегенде халыққа қолайлы көмек сұрау, қызметкерлердің қызмет ету позициясының жақсы болмауы, жұмыс бітіруде жайбасарлыққа салыну, орта тазалығы нашар былыққан болу, сауық сайран құрылғыларында қауіпсіздік көмескі қауіп-қатері сақталу сияқты мәселелерге жолықса, немесе бақшада сейілдеу сезінісін сапалыландыру жөніндегі үйлесімді ұсыныстар болса, екілікті жаймалап лебіз қалдыруына да, ашық жарияланған телефонға телефон жалғап аңыз етуіне де болады. Екілікті жаймалап қабылдау текшесіне кірсеңіз, бақшада сейілдеу орны талап-тілектерді түрге айыру, мәселенің нақты жағдайы, шұғылдық дәрежесін түрге айырып толтыру бөлігі бар. Сонымен бірге бір жақты етіп аяқ алса мен бітіру нәтижесінде дер кезінде тексеруге болады. Қала тұрғыны Лиу Пың, бұл екілік өте қолданылмалы. Бұрын бақшада сейілдеп жүріп мәселеге жолыққанда кімге аңыз етерімізді білмейтінбіз. Қазір екілікті жаймалау арқылы талап-тілектерімізді айтуға қолайлы болды, деді. Халық бақшасының орынбасар меңгерушісі Джай Чауян таныстыра келіп, қазір бақша аумағының әрқайсы шығу кіру есігі дуалына талап-тілек екілігімен хабар байланыс телефоны жапсырылды. Қызметкерлер текшеде қалдырылған лебіздерге қадағалай назар аударып, талап-тілектерді қабылдай сала дереу бітіру талабын тиянақтандырып, реттеу түзету аяқтағаннан кейін қайталай ұғысу қызметін бірге өрістетеді, деді. Үрімжі қаласына қарасты бақшалар бақша ішіндегі көрнекті орындарға талап-тілектерді қабылдау екілігін орналастыруда. Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының қатысты жауаптысы. Орталығымыз қазір талап-тілекті қабылдай сала дереу бітіру, шекті мерзімде реттеп түзету, жабық күйде басқару, дер кезінде қайталай ұғысу қызмет механизмін орнатып, саяхатшылардың талап-тілектерін дер кезінде қабылдап, түрлері бойынша орналастырып, шекті мерзімде бітіріп, талап-тілек болса сөзсіз қабылдауды. Талап-тілекті қабылдай сала дереу бітіруді, барлық істі тиянақтандыруды, барлық іске жауап қайтаруды жүзеге асырды. Орталығымыз саяхатшылардың разы болу дәрежесін өлшем етіп, басқару қорғау шараларын үздіксіз ашалап, қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтап, таза, ретті, қауіпсіз, тәртіпті, мейірімді қызмет өтеу сынды бақшада сейілдеу ортасын жаратады, деді.

Арындаған Шинжаң айдары. Бүгінгі Арындаған Шинжаң айдарында үрімжі 3S қызмет ету жүйесін жариялап, халықаралық көрмеге қызмет ету үлгісін қалыптастырды деген мазмұндағы хабарды тыңдайтын боламыз. Таяуда үрімжі қаласы 3S қалада сапалы қызмет ету жүйесін жариялады. Бұл жоғары өнімді сауда істері, еркелеусіз жүріс-тұрыс, көңілді тұрмыс сынды үш үлкен бөлікті қамтиды. Осы үш үлкен бөліктің ағылшынша бас әріптері түгелдей әс болғандықтан қысқаша үш әс делінеді. Сондай-ақ осы негізде шекараттаған финанс, кәсіп саласын көзден кешіру, жүріс-тұрысқа тиімділік жасау, билет түбіршігі экономикасы, мәдениет саяхат көрмелік қойылымы сияқты желілес шараларды алға қойып, салтанатты жиналысты тыңғылықты қызмет етумен қамтамасыздандырады. Үрімжі қалалық сауда істері мекемесі партия басшылық группасының шужиы Ян Жүн таныстыра келіп, үш әс жүйесі финанстық қызмет етеу, саудагер шақыруды ұштастыру, әмбебап сәйкестіру сынды үш тұрғыдан қалқараланған сауда істеріне қызмет ету жүйесін орнатты деді. Шетелге саятын финанстық қызмет етеу жағында бүкіл қаладағы 10,000-нан астам саудагер Виса, Ваншида сияқты шекара сыртындағы банкке карточкасын қабылдай алады. Үрімжі вокзалы, Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы, Синжан халықаралық үлкен базар сияқты түйінді сауда шеңберлері шекара сыртындағы төлеу арнасын жаппай ашады. Қазір бүкіл қаладағы 1139 ATM жабдығы шетел карточкасымен ақша шығаруға қолдау көрсетіп, 20 шетел ақшасын айырбастау түйінін, 7 автоматты айырбастау машинасын орналастырды. Көрме алаңына бір шетел ақшасының автомат айырбастау машинасы мен екі финанстық қызмет ету автокөлік орналастырылды. Әрқайсы мейман сарайлар шетел ақшасының вәкілеттік айырбастау торап түйінін бір уақытта көбейтті. Бүкіл қаладағы шекарадан өтіп бәжі қайтаратын 24 дүкеннің 16-сы сатып алса болды деру бәжі қайтаруды жүзеге асырды. Үрімжі Тяньшань халықаралық әуежайы 24 сағаттық шекарадан өтіп бәжі қайтару түйінін орналастырды. Саудагер шақыру ұштастыру шағында 32 сапалы кәсіпорын мен бақша аумағын ден қоя таңдап, нақтылы аралап көру орны етіп, жаңа материал, биологиялық дәрі-дәрмек, зерделі жасау сияқты кәсіптерді қамтып, әрбір орынға арнаулы байланысшы және саудагер шақыруға жауапты арнайы қызметкер орналастырылды. Көрме сарайының жалпылық қызмет етеу жағында Шинжаң халықаралық көрме орталығы екі орыннан әмбебап қызмет түйінін құрып, кеден, пәжі, финанс сияқты тараулар бірлесіп қызмет өтеп, өнергәсіп сауданы тіркеу қалдыру, кеңес беру, арыз шағым қабылдау сияқты кәсіптерді бір бекеттік бітірді. Алаң сарайларға 10 зерделі сақтау өткірмелеп тасу шкап орналастырылды. Қанзуша, ағылшынша, орысша сынды үш тілдегі чуңи шипагерлігі дәрігерлігі ерекше қызмет етеуін қатар алға қойып, чуңи 4 AI диагноз қою жабдығымен кәсіптік физикалық емдеу шипагері сияқтылары дайындады.

Қатынас жүріс-тұрыс жағында әлеуметтік қатынас метро кіре автокөлігі. Автокөлік тоқтатып алаңы сияқты тасымал қуаты байлығын біртұтас жоспарлап. Арнаулы линия, автокөлікке ақысыз отыру, автокөлік тоқтатып орнынан ортақ иеліктену. Зерделі жетекшілік етусінде төрт үлкен шараны алға қойды. Көрмеге қатынасқан саудагерлер, сатып алушы саудагерлер, көрермендер, көрме куәлігіне немесе есік билеті арқылы бүкіл қаладағы әлеуметтік қатынас метро BRT-ға ақысыз отыруына болады. Өзекті сауда шеңберінде аралық автобус бас бекет аялдамасы құрылып, аралық автобус көрме орталығына төте барады. Көрме орталығынан 3 км қашықтықтағы 6 орган кәсіпорын сорын көрме кезінде автокөлік тоқтату алаңын тегін ашады. Қала тұрғындары мен саудагерлер үрімжі қатынас сақшысы жаңа ақпарат құралдары базасы арқылы жол жағдайын және айналып жүру жобасын дер кезінде тексеріп көруіне болады.

Көңілді тұрмыс бөлігі билет түбіршігі экономикасын дәнекер етіп, бүкіл қаладағы сауда шеңбері, ас-су, көрініс өңірі, мәдени саяхат алаң сарайлары, дене тәрбие алаңдары мен орындары бірлесіп әрекеттеніп, билет түбіршігі арқылы арзандатып сатып алу, жақсы саяхаттау, жақсы тамашалау сынды үш үлкен желілес қимылды алға қойды. Мәдениет саяхат жағында үрімжі 10 арнаулы саяхат линиясын алға қойып, мұражай, Хуңшан бақшасы, Тяньшан үлкен шатқалы, Синьцзян халықаралық үлкен базары сияқты жер белгілерін тұтастырады. Бұл Жібек жолы мәдениет желісі, таулы далада саяхаттау, өнеркәсіп мәдениет саяхаты, түнгі саяхат, сейіл серуені сияқты негізгі тақырыптарды қамтыды. Тұз көл көрініс өңірі, қалалық мұражай сияқты орындар көрмеге қатынасушыларға есік беретін кешірме ету, алдын ала келіспей ақ төте келу, ақысыз дыбыс жетекшісін септеу сияқты қызмет өтеу түрлерін жолға қояды. Неше ондаған саяхат серіктестігі әуежайдан қарсы алу, жеткізіп қою, саяхатта жүріп суретке тарту, сәлемдеме ұсыну сияқты арнаулы сый сияпатпен қамтады. Джунго Азия Еуропа көрмесі кезінде бүкіл қала бойынша 20 неше ретке мәдениет қимылы іркес-тіркес өткізіледі.

Жарқын есімдер айдарында есімі Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігіне енгізілген кәсіпті қадірлеп үлес қосу сыйлығының иегері құмды тізгіндеу маманы Лей Жачаңмен танысамыз. Таяуда Жұңғодағы ізгі жандар тізімдігін жариялау салты Хэбэйда өткізілді. Жұңғо ғылым жаппастыру Синжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі 65 жастағы Лей Жачаң осы қатардан орын алды. Осы кезде оның Шаншидегі ауылынан батысқа жол тартқан пойызға тұңғыш рет отырғанына топ тура 44 жыл өтті.

1978 жылы жоғары мектеп емтиханы қалпына келген екінші жылы шын пейілмен математика үйренгісі келген Шанси өлкесінің Гаолин қаласында туып өскен жас Лей Цзячаң батыс солтүстік дачөсінің жағрафия факультетіне қабылданды. Осыған бала ол арнаулы мұғалымды іздеп барып физика факультетін жағрафия факультеті деп қате жазып қойған жоқ па деп дәлел сұхбат іздейді. Жағрапия қоғамдық ғылым емес пе деген күдік күмәнмен бір жыл әңкі-тәңкі болып жүргенде, ең соңында оны ұлан байтақ батыс солтүстіктің желі ұшырып әкетті. 1982 жылы дашөні бітіргеннен кейін Лей Цзячаң мұғалімнің аузындағы жағрапия ғылымын зерттеудің тамаша жері Синжаңды ырықтылықпен таңдайды. Батысты бетке алып, үш күн үш түн поездға отырып, Такламакан шөлін тұңғыш рет өз көзімен көрді. Лей Цзячаң: «Мұндай кең көсілген және шалғай жерде сен өзіңді бір түйір құмдай сезінесің» дейді.

Лэй Чачаңның құмды шүлгі шынайы тамыр тартуы 1986 жылдан басталды. Шыра ауданына барып зерттеу жүргізу үшін ол отырған 212 джип автокөлігі жолда 4,5 күн теңселгенде, ол жамбасының ауырғанына шыдамай орындыққа тізерлеп отырады. Ол ауылына хат жазып, бұл қызмет жаздағы бидай орудан да жапал екен дейді. Ол кезде құмайттардың сақтануы құмды тізгіндеу, құмды шөлге жорық жасаудан, құмды боранмен күресуге қарай бұрылыс жасаған еді. Бұл жағында бұқараның өзіндік тәжірибесімен нақыл парасаты бар еді. Үй салудан бұрын ағаш егіп, құмды боранда аулақтап өгейтін. Құба дүзде шұңқыр қазғанда, боран құмды ұшырып оны толтырып тастайды. Содан жазда тасқын су келгенде шұңқырда су, құм дайын болып ағаш егуге болады. Алайда дүние жүзіндегі екінші үлкен көшпелі құмды шөл жөнін алғанда, бұл тәжірибе мен ақыл парасат мүлде жеткіліксіз еді. Лэй Чачаң құм көшпелі нәрсе, тәуекелшілдікке бел буға болмайды дейді. Ол құмды тізгіндеудің өзегі құмды шөлді жою емес, қайта көшпелі құмның адамзаттың тіршілік кеңістігіне жасаған шабуылын тежеу екенін біртіндеп танып жетті. Талай рет тәжірибе жасау арқылы ол құмды шөл тасжолы бойында сұрап тексеру арқылы құмды боранды ортаны 6 үлкен аумаққа 208 бөлікке бөліп, аумақ бойынша қорғану, түрлер бойынша жөнге салу үлгісін тапты. Әрі жер асты сор суынан пайдаланып тамшылатып суарып, орман өсіруді батылдықпен алға қойды. Жер асты суын тартып шығаруда сөз жоқ, құдық қазу керек. 108 суару құдығы жан тамыр сияқты құм теңіздің терең қойнауына таралды. 436 километрлік қорғаныс орман белдеуі осы қан тамырларға сүйеніп көктеді. Қазір дүние жүзіндегі ең ұзын осы құмды шөл жасыл дәрізі, жасыл түске еніп, мемлекеттің энергиясын қамтамасыз етумен бірге, адамзаттың құмды тізгіндеу тарихындағы кереметке айналды. Тәкіләмәкан шөлінің қойнауында ұзақ жылдар бойы мұнай алабында істеген жұмысшылардың көзі сарғайып, ес ақылынан адасып, құмды шөл күрделі ауру белгісі жарыққа шығады. Құмды шөлдің қойнауынан өсімдік бақшасын салуға бола ма? Бұл ой естір құлаққа қиял әлеміне ұқсайды. Бірақ Лэй Чачаң тұрған ұжым бұған шындап кірісті. Мұнай жұмысшыларына көзге көрінетін жасыл орта сыйлау үшін, сондай-ақ тіпті де көп қарсылық сипатты өсімдіктерді сұрыптау үшін, ол тұрған ұжым қол салып іске кірісті.

Таңдаулы тұқым әкеліп, ол сәтсіздікке ұшыраса жалғасты таңдаулы тұқым әкеліп екті. Сөйтіп 30 жыл өте шықты. Құмды шөл өсімдік бақшасына 400 түрден астам өсімдік әкеліп, 200 түрден астам өсімдікті сәтті сақтап қалды. Үсті басы май-май болған жұмысшылар жасыл желек жамылған бақшаға кіріп, құлпырған гүлдерді көргенде, кейбіреулері көз жасын көлдетті. Бұл жасыл орта жұрт көңілін жұбатып қана қоймай, оның да маңыздысы алтын туындатты. Лей Жачаң тұрған ұжым құмайттанудан сақтауын құмды тізгіндеу мен шаруаларға көмектесіп кіріс тарттыруды ұштастырып, сексеуіл жыңғыл егуді жалпыластырып, оның тамырына құмды шөлдегі мергия деп аталатын етті сұңғыланы теліп екті. Хотанда олар байырғы роза гүлін егуді жалпыластырып, жалғастырып, эфир майы кәсібін дамытты. Ол құмды тізгіндеуде тек шаруаларға бодау берсе болмайды, олардың ауқаттануына мүмкіндік жасау керек. Сонда ғана жасыл орта баянды болады дейді. 2024 жылы 11 айының 28 күні Такламакан шөлінің жегіндегі тосқауылдау шайқасы құм жегін көмкеруді тұтастырды. Ең соңғы бір түп розагүлі өркені егілді. Жалпы ұзындығы 3046 километр келетін жасыл түсті құмды бөгейтін қорғану белдері тұтас линия бойынша тұтасты.

2024 жылы Ли Жачаңның ұсынысы бойынша салынған Джунгу Африка жасыл технология бақшасы Мауританияда салынып болды. 60 мұлық үлгі көрсету бақшасында фотоволттық электр тарату, су шығару, зерделі суару топырақты құнарландырып, құмайттаудан сақтану технологиясын әйгілеумен бірге қарбыз, чезі, қызыл бұршекті. Мауританияның министрі мұны төңкерістік қызмет деп бағалады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының шөлейттенеден сақтану және құмды дізгіндеу шарты қатшылар басқармасы да оның зерттеу орнына көрнекті үлес қосу сыйлығын берді.

Лей Жачаң Құмайтаудан сақтану құмды зігіндеу құмды шөлді жою емес. Құмды шөл жер шары экологиялық жүйесінің кем болса болмайтын құрамдас бөлігі. Біз онымен бірге жарасымды қатар өмір сүруді үйренуіміз керек дейді. Лей Жачаң тұтас тізбек, тұтас фактор, тұтас ағарсынды жүйелі зігіндеу ұстанымын ортаға қойды. Құмды зігіндеуді тек құмға ғана жабысып алуға болмайды. Су, орман, атыз, көл, жайылымды біртұтас жоспарлап, сәйкесті қорғап, алдын алып, тізгіндеп және пайдаланып, ең соңында икемді, баянды, адам мен құмның жарасымдылығын жүзеге асыру керек. Бұл бейне оның әр күні қызметке шығып бір жұмысты көзден кешіргенде жазатын, жел мен су жарасымды үндеседі, құм мен жасыл орта бірге өмір сүреді дейтін дағдылы сөзіндегідей еді. Осы нысана үшін Лей Жачаң ұжымын төртінші ұрпаққа жеткізді. Құмды тізгіндеуден зерделі құмға дейін, оның арманы жасанды зерде үлкен моделін орнатып, әрбір адамның құмды шөлді қалай жөнге салуға еліктеп кірісуге мүмкіндік жасау болды. Ол зейнеткерлікке шығу рәсімиетін әлдеқашан бітіріп болды, бірақ Лей Жачаң тағы да жұмыс орнынан кетпеді. 2025 жылы 2 айда ол 16 күн уақыт жұмсап Такламакан шөлінің жиегіндегі тосқауыл шайқасының 3000 километрден астам шебін қайтадан барлап шықты. 2026 жылы 4 айда ол Такламакан шөлінің жиегіндегі тұтастыру түйініне тағы келді. Қадамымен өлшеген жердің барлығы жауапкершілік еді. Бейне оның айтқанындай, құмды тізгіндеу тасты домалатып тау басына шығару сынды жапалы іс. Сәл босаңсаң, көшпелі құм қайта оралуы мүмкін. Құмды бораның залалы жойылмайынша, құмды тізгіндеушілердің шөл далаға тамыр тартып аяқ алса да тоқтап қалмайды.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы және Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжаңның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынқолын облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері қатарлы орындарының ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Іле облысы, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Шығыз қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынқолын облысының солтүстігі қатарлы орындарының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, ішінара жерлерде нөсер жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, оңтүстік Синжаңның батысы, Шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, теректеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері. Оңтүстік Синжаң ойпаты, Шығыс Синжаңда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. 6 айдың 29 күні күндізден түнге дейін Іле облысы, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынқолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындардың таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынқолын облысының солтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының таулы өңірлік қатарлы орындарының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыда аталған өңірлердің ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, Шығыс Синжаңның желеттерінде 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Іле облысының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, Шығыс Синжаң қатарлы орындарда 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолын облысының оңтүстігі, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 40 Цельсий градустан асады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Алтыншы айдың 30-шы күні күндізден түнге дейін солтүстік Синжаңның батысы, солтүстігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ Шығыз қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Ақсу аймағы, Байынқолын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының батысы, солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжаңның солтүстігі, Санжы облысы, оңтүстік Синжаңның батысы, Байынқолын облысының солтүстігі, Шығыс Синжаңда батыс солтүстіктен 4-5 балл айналасында жел соғады, желеттеріндегі жел күші 8-9 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады, мұнда мезеттік жел 8-9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Іле облысының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Синжаң ойпаты, Шығыс Синжаң қатарлы жерлерде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Іле облысының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Хотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынқолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 37 Цельсий градустан асады.
Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы жерлердің ішінара жерлерінде 47 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осы мен отаным баспанам бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

аман есен тұрдыңыздар ма қадірлі тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламамыздың кезегін тыңдаңыздар. Алдағы бір сағатта сіздермен бірге болатын Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз Күнес аудандағы түймешек, бүйрек, шаптал үзіле салып базарға салынды. Синжанға бағыттамалы көмектесу күштері Ақсудың Науаталма кәсіптізбегінің үздіксіз зарына дейін берді. Құм аудандағы іскерел Тұрниса Томыр маңайындағы әпеке сіңілдерінің кестешілік өнеріне сүйеніп орнықты әрі бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Қашқардың таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Шіліңгір ыстық, алтыншы ай жеміс-жидектің пысатын тамаша мезгілі. Бірнеше күннен бері Күнес ауданы Күнес қалашығының шапқа аузы қыстағындағы түймешек бүйрек шаптарлар кестір-кес пысып базарға салынды. Торсиған шырынды жемістер бұтақтарда самсып, жылына бір рет келетін мол өнімнің символы болған үзу теру мезгілін қарсы алды. Тамаша экологиялық орта мен ерекше кәсіп саласын дамыту ой желісіне сүйенген жергілікті орындағы түймешек бүйрек шаптал тамаша сапасы арқылы базарда өтімді болып, үзу теру саяхат өрлеп үздіксіз жоғарылап, шаруалардың кірісін орнықты арттыратын ерекше халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Бүгінгі айдарда біз Күнес ауданы Күнес қалашығының шапқа аузы қыстағына барып, қабығы жұқа, еті жұмсақ, түймешек бүйрек шаптолдан дәм татайық. Шапқы аузы қыстағының үзу теру бақшасына кірсеңіз, жап-жасыл жеміс бағында жемшектің қош иісі аңқып, тал-тал болған кішкентай әдемі бүйрек шаптолдардың қызыл-алғызыл рең араласып, торсия жылтырап, бұтақтарда самсып тұрғанын көресіз. Биыл жазғы үйлесімді климат пен мол жауын шашының арқасында жеміс ағаштарының өсуі адамды қызықтырып, жеміс беру мөлшері жоғары болып, жаратылыстық апаттың ықпалына ұшырамағандықтан жеміс өнімдерінің жалпы тұлғалық сапасы жақсы болды. Ашық ауа райынан пайдаланған бағбандар жеміс ағаштары арасында арлы-берлі жүріп, үзіп терумен, жас жемісті сұрыптап айырумен қарбалас болып, базарға шығарудың тамаша мезгілі мықты игеріп, жеміс бақшасында мол өнім алынғанын қуанышты жағдай жарыққа шықты.

Бағбан Үйчи таныстыра келіп, бейіл отбасымның түймешек бүйрек шаптолынан мол өнім алынды. Жалпы өнім мөлшері төтенше жақсы. Түймешек бүйрек шаптолдың әдеттегі шаптолдан парқын айтсақ, ең үлкен ерекшелігі жеміс пішіні кішкене, қабығы жұқа. Еті жұмсақ, дәмі тәтті, сыртқы пішіні әдемі, адамды қызықтырады. Әсіресе балақайлар жақсы көреді. Ерекше жеміс-жидек ерекшелігімен көркем бау-бақша үзу теріп ортасы қыруар тұрғын мен саяхатшыны үзу теруге бауырады деді. Бағбан Үйчи биыл базардағы сатылу жолы төтенше орнықты болды. Апта соңы мен мереке демалыс күндері жергілікті орындағы көптеген бұқара балаларын ертіп үзіп теруге келеді. Көптеген саяхатшы дәмін татып көргеннен кейін молынан сатып алып, Жаңсу, Жожаң сияқты жерлерге поштамен жібереді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орынның климаты орнықты болды. Бүйрек шаптолдың өнім мөлшері, сапасы жыл сайын жоғарылады. Егуден түскен пайда орнықты арта түсті. Жеміс орманы егіншілігінің жылдық кірісі 10,000 юаннан асады. Кішкентай бүйрек шаптол шын мәнінде отбасымның баю жемісіне айналды деді. Жаңа жеміс-жидек тамаша үзу теру кешірмелері түймешек бүйрек шаптолды биыл жазда жергілікті орында өтімді болған ерекше жас жеміске айналдырды. Қазір бау-бақшаға кіріп үзіп терудің жаңа үлгісі. Дәстүрлі жалаң жеміс-жидек сату тәсілін бұзып ерекше егіншілік пен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын органикалық ұштастырып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхат кәсіпкүйін байытты. Мереке демалыс күндері төңірегінде көптеген тұрғындар саяхатшылар атын естіп бақшаға келіп жеміс үзіп теруге арнайы ат басын бұрып, бау-бақша табиғатына жанасып, мол өнімнің қызығын сезінді. Жеміс үзіп теруге келген тұрғын Хуа Анжун, бұл араның жеміс орманының сапасы жақсы, үнемі келіп таңдап сатып аламын. Бұл жолы жиен қызымды ертіп келіп үзіп тердік, жас күйіндегі тәтті түймешек бүйрек шаптолдың дәмі өте жақсы екен. Үзіп теріп аяқтағаннан кейін біразын сатып алып, үйге алып қайтып, туыс-туған дос-жарандарыма бермекшімін деді.

Енді тұтас районымыздың бүгін және ертеңгі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда ШХЗ Бірімжі қаласында Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірлер, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, ШХЗ қаласының оңтүстігі, Бірімжі қаласының оңтүстігінде Санжо облысы, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, ШХЗ Үрімжі қаласында, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында 37, Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін Іле өзені аңғарында Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, ШХЗ қаласында, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қызылсу облысында, Қотан аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Байынғылин облысының солтүстігі, Тұрпан, Құмыл қалаларында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шығыс Шинжан желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Іле облысының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы ШХЗ қаласында, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылиннің оңтүстігі, Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық, Тұрпанның Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады. 24-те 34 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады.

таяуда Тянь-Шаньды мейірге бөлеу, Шинжанға көмектесудің іздерегі тақырыбындағы тілшілік үйірмесі Тянь-Шаньның оңтүстік бөктеріндегі Шинжанның Ақсуына барды. Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшінің жебеуінде Ақсудың науат алмасы ғылым технологиялық зерттеу ашудан бұлттық сатудың тізбекті жолын ашып, бағбандардың байу жолын кеңейтті. Енді біз тілшілік үйірмесімен бірге Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология шөйеніне барып, Ақсудың науат алма кәсібінің даму жолына үңілейік. Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология шөйеніне барып, науат алманы зерттеу орны тәжірибе қанасының есігін ашқанымызда, қақтап сұрау барысында шыққан хош иіс жүзімізді бөпті. Бірнеше оқушы қақтау сандығының жанында тұрып, ішіндегі науат алмаға қадала қарауда. Осыдан 13 километр қашықтағы Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру, жетілдіру базасының тіке тарату бөлмесінде жүргізуші экранға қарап науат алманы көрсетуде. Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология шөйені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөйенінің профессоры Бұқалчам Әбдірахман осы жердің төл тумасы. Оның отбасыда науат алма егеді. Бұрын Ақсудың алмасы көбінесе жас жеміс күйінде сатуды негіз ететін. Оның есінде қалуынша жемістің жақсысы базарға шығарылып, нашарлабы сол күйінде жеміс бағында шіріп қалатын. Алманың құнын қайткенде толық пайдалануға болады. 2025 жылы бірінші айда мектеп пен жергілікті орын бірлескен науат алманы зерттеу орны маңдайшалық асып құрылды. Осыдан кейін Жыжаң өлкесінің

жаңа бағыттамалы көмектесу қаражатының қолдауында жонго өлчөү дашөсүмен Шинжаң жаратылыштык кылымдар технология сүйөнү бирге курган алманы жентиктей мэнелүү жана кунун арттырып пайдалануу тажрыйбе канасы эргетипти.

қалчам, зертте башу арқылы қазір нашарлау жемістерде үлкен кәдеге жарайтын болды. Одан алма қағы, алма шелпегі жасалады. Экономикалық өнімділігі де көрнекті болып отыр деді. Зертте орнында жас оқытушы Бау Жүн Пың бір құмыра жас жемістен сығып алынған жеміс шырынын көтеріп тұрып, нават алмадан NFC, яғни қойылтылмаған әуелгі қалпындағы жеміс шырынын жасағанда, қарайу мәселесі сату жолындағы бөгет саналатындығын таныстыра келіп, қазір бір Шинжанға бағыттамалы көмекке келген мамандармен білесіп, қарайу мәселесін шештік. Жарым жылдан кейін бұл құмырадағы жеміс шырыны тағы да осындай әдемі тұнық қалпында болады деді. Шинжанға бағыттамалы көмектесу механизмі болғандықтан Шөеннің 3-ші жылдық оқушысы Фэң Юлу Чжэцзян егін орман шаруашылығы дачасына үйренуге барды. Ол, мен ол жерде азық-түлікке талдау жасау тәжірибесін қалай істеуді игеріп, үйренген озық технологияларымды алып келдім деді. Қазір Шинжан жаратылыстық ғылымдары технология Шөеннің де ол сияқты Шинжанға бағыттамалы көмектесудің себебі мен нават алма мен сүйіспеншілік орнатқан оқытушы оқушылары тағы да көп. Олар 38 адамдық ғылыми зерттеу қосынын қалыптастырып, Ақсудың алма кәсібімен бірге өсіп жетілді.

Ақсу Байго Чиншин электронды сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ваң Джингайдың назарында науат алма оның өмір кешірмесін өзгерткен жеміс екен.

10 жылдың алдында Ақсу қалалық сауда істері мекемесі мен Жыдяң өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы бірлесіп, екінші кезекті бақ-бақ жоспары электронды сауда курсын ашады. Ван Джинға еске алып, үйрену сапар қаражаты түгелдей итегім болды. Қайтып келгеннен кейін, бұрынғы қызметімді тастау бекіміне келіп, жас жем сатуға араластым деді. Саудасының барған сайын зорайуына байланысты Ван Джингай кооперативті тізімге алдырады. Былтыр оның ұжымы бағбандардың қолынан 1500 тонна науат алма жинады. Биыл сатып алу мөлшері 1800 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Тәжірибе қынада жол іздеп торапта сату жолын кеңейтті. Ғылым, технология мен электронды сауда осы кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарын тұтастырды. Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының әлеуметтік тіке тарату бөлмесінде Синжан жаратылыстық ғылымдары технология шүйені электронды сауда кәсібінің 4-ші жылдық оқушысы Айбұлақ ысылған бейнемен кәмірегі қарап өнімдерді таныстырып сатты. Мұндағы ең таңдаулы өнім науат алманың қағы болды. Тіке тарату бөлмесінен шықсаңыз электронды сауда базасының көрме залына майя шекілдегі NFC жеміс шырыны, жеміс шарап сияқты түрлі ауыл шаруашылығы өнімдері қойылған. Көрме сөресінің астындағы екілік арқылы алармандар зат пен қамдаушы жақпен тіке тоғысуына болады. Ақсу қалалық сауда істері мекемесінде мәнсапқа алынып міндет өтеп жатқан Ханчжоудан Синжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір Таң Жюнфей көрме текшесінің жанында тұрып 2014 жылдан 2025 жылға дейін Ақсу қаласының электронды сауда торабының жылдық бөлшек сату сомасы 400 миллион юаннан 4 миллиард юанның үстіне шыққандығын таныстыра келіп, келесі қадамда біз жергілікті орындағы дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, мақтыларын Ханчжоуға үйренуге жіберуге таңдаймыз деді. Үздіксіз кеңейген осы науат алманың тау қойнауынан шығатын осы жолында Жыдяңның Синжанға бағыттамалы көмектесу күші тек озық жабдықпен кең базарды қалдырумен қоймай, одан да маңыздысы тұрақты технологияны осыраға терең тамыр тартып өсетін дарындыларды және үздіксіз орайған кәсіпті қалдырды.

ауа райы мәліметі бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжияның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңір, ШХЗ Бүрімжі қаласында. Сарынжа облысы оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Левізені аңғарында, Бұраталау облысы Тарбағатай аймағында, ШХЗ қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысы, Хотан аймағының оңтүстігі Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігі, оңтүстік Шинжияның батысы, шығыс Шинжияда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел түрінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері оңтүстік Шинжиян ойпаты. Шығыс Шинжиянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы шығызы қаласында Бүрімжі қаласының солтүстігінде Санжа облысы Қашқар аймағы Ақсу аймағы Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма тоғызы күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарында Бұраталау облысы Тарбағатай аймағы Алтай аймағы ШХЗ Бүрімжі қаласында Санжа облысы Қызылсу облысы Хотан аймағы Байғұлин облысы Тұрпан қаласында Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының батысы және солтүстігі Бүрімжі қаласында Санжа облысында Байғұлин облысының солтүстігінде Тұрпан Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжиян ойпатында қиыс шығыстан 5 балл шамасында жел соғады. Іле өзені Іле облысының батысында Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағы Алтай аймағының батысы Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде оңтүстік Шинжиян ойпатында шығыс Шинжиянда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағы Қарамайлы ШХЗ қаласында Санжа облысы Қашқар аймағы Ақсу аймағы Байғұлин облысының оңтүстігінде Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Көпчілікке айдарымыз бойынша Гумаудандық кестеші әйел Турниса Тұмардың кестешілік өнеріне сүйеніп бақытты тұрмысты кестелеген әңгімесін баяндаймыз. Гумаудандық жеңшеу тігіншілік серіктестігінің сейхында тігін машиналардың сырылдаған үні толастамайды. Осындағы 40 неше әйел жұмысшы бар зейінімен қарбылас жұмыс деп, шебер қос қолдарымен тамаша тұрмысты кестелеуде. Жалы мейірге толосы шебер қана Тұрнисаның дейін қоя басқарған кәсіптік шебі, сондай-ақ жергілікті орындағы елдердің жақын маңда жұмыстануының, кәресін арттырып ауқаттануының бақыт қойнауы. Ең алғашында он неше көршісімен бірге қолөнер тігіншілік дүкенін ашқаннан қазіргі алғаш көлем қалыптастырған, тапсырысы үздіксіз көбейген тігіншілік кәсіпорнына дейін Тұрниса қажымайтын іскерлігі және жауапкершілігі арқылы қасындағы әпеке сіңілдердің қолөнерінен пайдаланып, орнықты болған бақытты тұрмысты кестелеуге бастады.

Бала кезінен қолөнер жұмысын жақсы көретін ол шебер тігіншілік өнеріне жетіліп шығады. Бастапқыда ол шебер қолына сүйеніп үй шаруасын ыңғайластырады. Отбасындағылардың шабыттандыруы мен қолдауында ол қолөнерді кәсіп етіп, көршілерін бастап бірге кірісті арттырып ойына келеді. Осылайша ойлар бір жерден шыққан он неше көршінің бастары бір жерге қосылып, көпшілік бір араға жиналып қолөнер жұмысын істейді. Шағын тігіншілік ұжымы осыдан басталады. Тұрниса күліп тұрып, әпеке сіңілермен бірге қолөнерге сүйеніп күн көрісімізді жақсартқан сәтте көңілім ерекше жай тапты деді. Шаруашылық құру жолы сәтті бола бермеді. Ұжым алғаш құрылған кезде көпшіліктің өнері біркелкі болмай арнайланған кәсіптік өнер кемшіл болды. Базарда шаруашылықпен шұғылданудың жолын да мүлде білмейтін еді. Жасап дайындаған өнімдерін үнемі ешкім сұрамайтын. Сату жолы кедергіге ұшырап, көпшілік бір мезет қиыншылық қыспағында қалады. Әпеке сіңілерінің үміттенген жанарына қараған Тұрниса, бұл өнерді сөз жоқ жетілдіріп, осы жолды жүріп кеңейтуге бел байлайды.

өнердегі олқылықтарды толықтау үшін Турниса қоржын қолаңын алып, жер-жерді аралап кәсіптік тігіншілік курсына қатынасады. Сабаққанада бол дейін қоятында мұқият естелік алып, нақты істеген кезінде тігу әдісіне, киім пішу шеберлігіне қайта-қайта ой жүгіртеді. Тігінханасына қайтып келгеннен кейін үйренген жаңа өнерін әпеке сіңілдеріне үйретеді. Әр күні құлшына үйреніп, қажырлықпен жаттыққандықтан ұжымның тұтастылғалық өнері барған сайын кемелденіп, тігу шеберлігі барған сайын төселе түседі. Тігінхана даму барысында үкімет тараулары ырықтылықпен алдын ала көмектесіп, байлықты жан-жақты түйлестіріп, сатып арнасын кеңейтіп, осы шағын тігіншілік ұжымын дағдарыстан құтылдырып, бұрылыс жасауға бастап, сату жолын кеңейтеді. Оның үстіне тамаша тігу шеберлігі қосылып, тігінхананың біртіндеп атағы шығып, түрлі киім-кешек тапсырысы арт-артынан келеді.

Фурниса бастан аяқ сапаның төменгі шегін сақтап, тыныстық материалдарды таңдаудан тұлғасын келтіріп, пішуге дейін тігісін жатқызып тігуден, дайын өнімдерді орындауына дейін, әрбір жұмыс тәртібін өзгерді. Ел аузына ілініп алқау алудың арқасында тігін қанасы қыруар тұрақты аларман қайындарын топтаумен бірге Үрімжідегі көптеген мектеппен ұзақ мектеп киімін тігіп селбестігін сәтті жасасып, шаруашылық жүргізіп біртіндеп дұрыс арнаға түсіп күн сайын дамыды. Тігін қанасы орнықты дамумен бірге барған сайын көптеген жергілікті орындағы әйелдер атын естіп келіп ұжымға қосылады. Қазір Тунисаның ұжымы зорайып 44 адамға жетті. 2017 жылы Күм ауданы Чиншу тігіншілік серіктестігі құрылды. Секта көпшілік жұмыс белгісі бойынша селбесіп, өзара көмектесіп, тігін машинасының дауысы кірісті арттырудың симфониясына айналды. Санаққа қарағанда серіктестік әр жылы жұмысшылардың еңбекақысын таратудан сырт нақ кірісі 100 мың юаньға жетіп, әпеке сіңілдері жақын маңда орнықты жұмыстанған. Өнермен кіріс кіргізу әр отбасының тұрмысын жақсартып қана қоймай, көпшіліктің тұрмысқа деген сенімін барған сайын нығайтып, үмітін күшейте түскен.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасы. Ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымыз. Қашқар аймағының таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды. Қашқар Жаңашар ауданы Жинан қалашығы Синжан Қашқар Жаңашар ауыл шаруашылығын дамыту шектес серіктестігінің екіншілік жыл жайына барғанымызда

Құрысыған домалақ көпай қарбызы, шырны молырын шынгу қарбызы көгіндерді самсып, паза молынып шаттығын қарсылғандығын көрдік. Шәндің өлкесінің Дуньин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу бойынша, тәлмә-дәл көмектесуіне сүйенген Қашқар Жаңашар ауданының қарбыз кәсібінің сапасы жақсарып, дәрежесі жоғарылады. Жергілікті орынның таңдаулы қарбызының сапасы елден ерек болып, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн қалалардың жоғары деңгейдегі сауда сарайының ерен базарларын тіке қамдады. Базарда сатылу жолы кеңейді.

2021 жылы Дуньин қаласының Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы, Вейфан қаласының Гопай ауыл шаруашылығын Қашқар Жаңашар ауданы іргетебуге енгізіп, өлшемденген жеміс-жидек егу базасын құрып, Қашқардың қыс маусымындағы көлемденген қарбыз егу кәсіп саласындағы олқылығын толықтайды. Жергілікті орынның күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болуы, жеміс-жидектің қант құрамын топтауына тиімді болып, қарбыздың дәмі мен сапасы көрнекті базар бәсекелік қуатын әзірледі. Ерекше жылыжай кәсібі бұқараның кірісін арттыруға үздіксіз жетекшілік етті. Жергілікті орын жер айналымға салу, бақша районында жұмыс істеу, селбесіп, шаруашылық жүргізу үлгісін атқарып, 400-ден астам адамды ұза уақыт жұмысқа қабылдады. Егіс жұмысының қарбылас кезінде жұмысшы істету көлемі 1000 адамнан асты. Шаруалар өлшемденген егіншілік технологиясын жетік игергеннен кейін жылдық орташа кірісі шамамен 100,000 юаньға жетеді. Шәндіңнің жын Синжанға бағыттамалы көмекке келген техниктері ұза уақыт сол жерде тұрып өркен өсіру, улау, тозаңдандыру сияқты егіншілік технологияларын үстінде үйретіп, жергілікті ауыл шаруашылығы технология дарындарын жетілдіріп, кәсіп саласының дамуы негізін бекемдеді.

Жаз басы жың ауданы Тақия қалашығы Хұсымчи қыстағының 1300 му жеріндегі күлгін күлді жоңышқаның алғашқы орымы орыла бастады. Таяуда егінші Бақтияр Толғаутылы орым машинасымен жоңышқаны орып жинады. Машина өткен жерде бұрынғы жап-жасыл кілемдей атыз бірте-бірте ретті чолақты кілемге өзгерді. Жоңышқадан сиыр қой құнығып жейтін қоректік тағам, шөп, консервасы жасалды.

таяуда бір ретке өсіру қоя беру қимылы Санжа қаласындағы Тутунхо өзенінің Лоу Джуаңзы су қоймасында өткізілді. Синьяның қабыршақсыз қос ерінді балығының 67 мың шабағы су қоймасына салынуымен Тутунхо өзен алабы адам күшімен жетілдірілген 232 мың қабыршақсыз қос ерінді балық шабағының тіршілік мекеніне айналды.

Ауа райы мәліметтері: бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғылин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмылық қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұнда іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігі, Үрімжі қаласының оңтүстігі, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Байынғылин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаң ойпатында, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмылық қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпанның Құмылық қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең, яғни 29-ы күндізден түнгі дейін іле өзен аңғарында, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы, Үрімжі қалаларында, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Байынғылин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Байынғылин облысының солтүстігінде, Тұрпан, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжаң ойпаты, Шығыс Шинжаңда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Мұнда Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғылин облысының оңтүстігінде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

Алтыншы айдың 30 күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігі Құмыл қалаларында және Шығызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санджы облысы, Қызыс облысы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Санджы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы Байынғолин облысының солтүстігі Шығыс Шинжанда батыс солтүстіктерінен 4-5 балл жел соғады. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Әлеп өзен аңғарының батысында, Паратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Тянь-Шан тауының солтүстік бөктері, оңтүстік Шинжан ойпаты, Шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені Іле облысының батысында, Боратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысында, Қарамайлы, Шығызы, Үрімжі қаласында, Санджы облысы, Қашқар аймағы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерлерінде 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Боратала облысының шығысында Тарбағатай

алматы аймағының оңтүстігі қарамайлы шығысы қаласында санж облысы қашқар аймағы тұрпан қаласы құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 селси градустың үстінде ыстық болады. Шинжан ауа райы станциясының 6 айдың 25-і сағат 16-да жариялаған жоғары температура туралы сары түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Алдағы үш күнде солтүстік Шинжанның батысы және солтүстігі Тяньшан таулы өңірлерінде, оңтүстік Шинжанның батысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, құмыл қалаларында қысқа мезеттік жауын шашын болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлтты, түнде өткінші жаңбыр жауады. Температура 24-34 Цельсий градус.

Алтын алқап бағдарламамыздың бүгінгі берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 28 күні жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәурені тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Иә, балақайлар, әке шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда Үрімжі қалалық 90-шы орта мектептің оқытушы оқушылары Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына барып, Қошыт аудандық 2-ші бастауыш мектеппен бірге 3 күнге жалғасқан Маланның түптүргіне өңілу. Үміт ұшқынын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру, екі мектептің қол ұстаса, ұрпақ тәрбиелеу атындағы қол ұстасу идея, саяси, назария сабағын ортақ зерттеу үйрену қимылын өрістетті. Екі мектеп қызыл түсті мектеп ашу негізіне сүйеніп, терең әсер ететін идея саяси сабаққанасын құрып, Малан рухын оқушылардың жүрегіне ұялатты. Қимыл кезінде оқытушы оқушылар алдымен Малан Хуңшан әскери көрме бақшасына кірді. Екі мектептің оқушылары жұп құрап, зерттеу үйренуде бірге болып, жергілікті оқушылар кішкентай түсіндірушіге айналып, шөл даладағы ядро сынағының шұғылалы тарихын баяндады. Көпшіліктегі мемлекет қорғанысы әскери істер сезінісі қимылына қатынасып, әскери жабдықтарға жақын аралықтан үңіліп, мемлекет қорғанысы күшін шынайы сезініп, мемлекетті құдіреттендіру мұратын бекемдеді.

Осы ретке зерттеу үйрену қимылы екі жердегі оқушылардың мол табысқа қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Қоршыда аудандық екінші бастауыш мектептің оқушысы Насыден Малан рухына мұрагерлік етіп, қызыл өрен болуға құлшынамыз десе, Үрім жағалық 90-шы орта мектептің оқушысы Ян Жүнжу та осы қызыл түсті түп төркінді іздеу сапары жан дүниесіне тіке әсер етіп, өзін ерлікпен алға басуға

Бүгін көпшілікке Лису ұлты азаматы Саң Нансайдың әңгімесін баяндаймыз. Отанымыздың батыс-солтүстік шекарасындағы Нужан үлкен шатқалының терең қойнауында ұзындығы 486 км келетін ирелең деген пошта жолы бар. Бұл араның 98%-дан астамы асқар тау шатқалы. Теңіз деңгейінен ең биік жері мен теңіз деңгейінен ең аласа жерінің парқы 3000 метрден асады. Бұрынғы пошта жолдарының көбі күдір жол болып, тік құлама жерлерде қол мен аяқты бірдей істетіп өмірлеуге тура келетін. Саңнансай есімді осы бір Лису ұлты азаматы осы шатқалдағы пошта жолында 38 жыл жүрді. Бір 1988 жылы 17 жастағы Саңнансай жұмысшы қабылдау емтиханына қатынасып, ауылдық пошта істері бөлімшесінің пошталионы болады. Пошта бөлімшесінің бастығы қызметке шыққан бірінші күні оған ашты шындықты айпара етіп, оның алдында үш адамның жапа машақатқа шыдамай қызметтен шегінгенін айтады. Қажырлы да қайсар Саңнансай үстінде ант беріп, мен сөзсіз істей аламын, әсте жұмысты тастап кетіп қалмаймын дейді. Ол осы уәдесін жарым ғұмырында жүзеге асырды. Тас жол қатынамаған жылдарда көптеген жол бөліктерін жаяу жүруге тура келетін. Бір реткі пошта жолында көбінесе 5-6 күн жүретін. Тау қойнауында жалғыз жүргенде оған серік болатыны тек азынаған жел мен судың сылдырап аққан дыбысы. Құстардың құйқылжыта сайраған үні ғана еді. Саңнансай бүкпесіз түрде бұл жұмысқа төтеп беру шынымен өте қиын еді. Кейде бір мезет жүрген соң «Ай-хай» деп бірнеше рет айғайласам, немесе тау әнін айтсам, көңіл күйім жадырап қалатын деді. Нужанның пошта жолының барлық жері өмір мен өлім сынағы тоғысқан жер еді. 1997 жыл жазда Саңнансай тосын түлей тасқынға кез болады. Алдында лай шағыл көшкіні жүріп, кейін өзен суыда көтеріп жолға таяп қалады. Сонымен ол амансыздан жартастың астына тасаланып түнейді. Әйелі түні бойы неше рет телефон соғып оны іздейді. Келесі күні түстен бұрын оны қыстақ тұрғындар тауып алады. Бірақ ол әйелін жұбатқаннан кейін киіміне жабысқан батпақты сүртіп тастап, қат хабар жеткізу қызметін жалғастыруға кетеді. Өйткені оның пошта сомкасында кешіктіруге болмайтын бір парша жоғары мектепке қабылдану оқтыруы бар еді.

Тағы бір жолы таудан тас құлап, ол көлігімен қоса 15 метрге жерге домалап, оң қолының ортаңғы саусағының кішкентай бір бөлігі үзіліп қалады. Күні бүгінге дейін оның оң қолының ортаңғы саусағының жартысы жоқ. Бірақ ол үйінде тек 2 күн ғана демалып, пошта сумкасын қайтадан арқалап жолға шығады. Ол саусағым үзілсе де пошта жолдамасын үзуіме болмайды. Қанша жапа тартсам да, қаншалық қиналсам да, соңына дейін табандылықпен жалғастырамын дейді. Хабарласу құралдары дамымаған жылдарда саңнан сай ауылдастардың сыртпен қарым-қатынас жасаудағы ең маңызды көпірі болды. Сол жердегі лісу ұлты бұқарасы оны шын ықыласпен тоғы хаба деп атайды. Бұл лісу тілінде қат жеткізуші деген мағынаны білдіреді. Пошта жолы қаншалық қиын болса да, ол әрбір парша қатты уағында жеткізіп береді. Кезінде бір парша мекен жайға тек Нужан облысы Лушуй ауданы Чынган ауылындағы Яң Үйпің шешейге тисін деген мекен жай жазылған туыс іздеу қатын ол жан жақтан бір ай сұрастырып жүріп, ақыры Ваңмажи қыстағынан тапсырып алушыны табады. Қария қаттанмайтын еді. Ол қатқа барсы кеткені 7 жыл болған қызынан келген қатта жейге оқып беріп, уәкілетті жауап қат жазып туыс туғандарының бас қосуын тездетеді. Саңнан сай пошталион ғана емес, әуелдесен қыстақ тұрғындарының міндетті сатып алушысы, ақысы жөндеушісі, саясат үгітшісі еді. Ол кішкентай дәптерін ала жүріп, ауылдастарының химиялықтың айтқыш, жем-жөп, күріш, ақ шекер, тұз, тымау дәрілерін естелік қалады. 1995 жылдан бастап ол әр үш айда бір рет жалғызлық қария Дун Хуан Ю шешейдің құтқару астығын жеткізіп, дәрі-дәрмек сатып әкеліп, зат жеткізіп беріп еді. Бұл жұмысты ол 2002 жылы қария көз жұмғанға дейін жалғастырады.

2014 жылы жедел жолдаманы ауыл қыстаққа жеткізу инженериясы басталғаннан кейін оның пошта сумкасындағы киім, азық-түлік, отбасы электр жабдықтары сияқты сәлемдемелер көбейді. Ол пошта жолымен жеткізіп қана қоймай, тағы таудағы асылдарды да алып шығуға болатындығын сезгерлікпен танып жетті. Чүнгөң ауылында қарақұмық, бал, жаңғақ, қызыл кендір молынан өндірілетін, бірақ қатынасы қолайсыз болғандықтан жергілікті орында төмен бағада ғана сатылатын. Ол электронды сауда шеберлігін ырықтылықпен үйреніп, ауылының ерекше өнімдерін пошта электронды сауда текшесіне шығарады. Қазір көптеген ауылдастары электронды саудамен араласа бастады. Жергілікті ерекше өнімдер Нужан үлкен шатқалынан шықты. Ол тағы ұшу аппаратын ұшыру курсына қатынасуға тізімделді. Ғылым технологиядан пайдаланғандықтан пошта жолы анағұрлым өнімді, қауіпсіз болды. 38 жылдан бері ол 5 мотоциклді мініп керектен шығарды. 160-тан астам пошта сумкасын, 560 неше пар рәзінке шақайды тоздырды. Жалпы басқан жолы 400 мың километрден асты. Бұл жер шарының экваторын 10 рет айналғанмен барабар. Қолмен жеткізілген 1 миллион 500 мыңнан астам пошта жолдамасы бір ретте кешікпеді, жоғалмады немесе қате жеткізілмеді. 2026 жылы 5-ші айда орталық комитет үгіт бөлімі, мемлекеттік басшымышылар ұйымы ең ардақты жұмысшы қызметкерлердің ізгі істерін жариялағанда, Саңнан Сай Таңықпен осы қатарға таңдалды. Осыдан бұрын ол мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ұлттар ынтымағы алғабастарлығындағы мемлекеттік үлгі жеке, Чунгодағы ізгі жан сияқты көптеген даңқтарға ие болған. Даңық мойындау, оның да маңызы жебеу. Саңнан Сай, мен сөз жоқ пошта жолын жақсы қорғап, сол жердегі бұқараға ойдағыдай қызмет етуім керек дейді. 17 жастағы баладан 25 жастағы қарт пошта альянға дейін. Ол 38 жылда бір істі ең жақсы деді. Ауылдастарының өмірлік тоғы хабасы болды.

Балмұздақ не үшін жазда оңай ериді? Балақайлар жаздағы ең көңілдес бір тал мұздай суық балмұздақ жеу. Бірақ сендер жаңа ғана алып шыққан балмұздақты аз уақыт қойсақ болғаны біртіндеп еріп, тәтті мұзды суға айналатындығын байқадыңдар ма? Балмұздақ не үшін шіліңгір ыстықта осыншама тез еріп кететінін білесіңдер ме? Іс жүзінде балмұздақ асыл суықтан да ыстықтан да қорқатын жай азық. Балмұздақты жасағанда жасаушы сиыр сүті, кілегей, қант суын араластырып нөлден төмен 10-неше селси градустық төмен температуралы ортаға қойып тез мұздатады. Төмен температура суды қатты мұз кристалына айналдырып, сүт ұйымасын шегендеп тастайтындықтан балмұздақ қатты майда күйге айналады. Балмұздақтың тұрақты температурасы өте төмен, тек тоңазытқыштың төмен температуралы ортасында ғана пішінін сақтайды. Ал жазда ауа температурасы ерекше жоғары болатындықтан ауада көп мөлшердегі ыстық ауа сақталады. Балмұздақты тоңазытқыштан алғанда ыстық ауаға жолықса, ішкі сыртқы температура парқы ерекше зор болады. Ыстық ауа балмұздақтың ішіне үздіксіз кіріп, ішіндегі ұсақ мұз кристалдарын аз-аздан ерітеді. Мұз кристалы біртіндеп суға айналады. Қатты балмұздақ құрылымы опырылып еріп, біртіндеп жұмсарып ағып кетеді. Бұл да біздің балмұздақты қолымызға алғанда, қолымызға тәтті шырын жұғатындығының себебі. Көптеген балақайлар не үшін қыста балмұздақ оңай ерімейді деп ойлайтын болуы мүмкін. Әсілі қыста температура төмен болғандықтан, балмұздақтың температурасымен парқаз болып еру қарқыны өте баяу болады. Соңында көпшілікке балмұздақ салқын дәмді болғанымен суық түрдегі жай азықтыққа жататындықтан балақайлардың өте қомағайланбай, аз-аздан дәмін алып жеуін. Оның балдай тәтті дәмін сезінумен бірге асқазан шектерімізді қорғауды ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, осы мен балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Clinic-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарайынық денсалық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарайынық денсалық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет ету жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалтуға жет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжан ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегер болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чаңша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипақараның дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оланзапин қандағы дәрі қойылығын тез тексеру сынақ дәрі құрабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьцзянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Оланзапин есінен адасу ауру мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан

Беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап, өлшеу дәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ретропатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Яң Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен шипаханалардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі шипаханаларға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады, деді. Осыған меңзес Яң Жанхуа ұжымы Астана медицина тәжірибесіндегі профессор Кун Уйджун ұжымымен бірлесіп, электрохимиялық өткізгіш технологиясы негізіндегі тез тексеретін сынақ дәрі қорабын дербес зерттеп жасады. Бұл өнімге нәзік торға басылған көміртегі электроды пайдаланылған болып, молекулалық дақ технологиясы бірлестірілген. Тек 0,3 миллилитр қанды қажет етеді. 10 минут уақыт жұмсап, олан запиннің қандағы дәрі қойылғын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде. Синьцзяндағы тұңғыш клиникалық генді кеңейтіп тексеріп куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы шипахананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылуын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кейінді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық трекпен қамдады. Яң Жанхуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі шипаханалар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқты негізгі саты емдеу құрылымдарында жалпыластырып, қолданудан үміт бар, деді.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жанталаса айқасуды бастайды. Көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жыл арықтау, кетондық азықтану әдісі, сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай, осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңілдегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан, тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшық етіңізде азғында базайып, денсаулығыңызда зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың, рәк аурудың, жүрек қан тамыр аурудың көп тууына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған бұлшық етіңді сақта деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тарту жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөлшерін азайтсақ, дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көп терлесек, су сарып болып, дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл желпі тежелсек, негізгі азық түлік пен белокты бүкілдей жемесек, дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұлшық ет те осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасу бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасу тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен ұқсас жеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасу төмендеп, керісінше өзін сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады. Бұрынғыларда адам қартайғанда арықтайды деген сөз бар.

қоғамның жасы егделегенде бұл жігіті зор мөлшерде азайып, адам қарамаққа өте арық көрінеді. Бұл да көптеген адамдардағы бұл жігіті азайып ауруын тудырады. Біз мынаны білуіміз керек. Қартайғанда сізді нағыз қамсыз ететін, жүріс-тұрысыңыздың орнықты болуына мүмкіндік жасайтын, жүре алатын, ететін нәрсе жеткілікті мөлшердегі бұлшық ет болмақ. Мемлекет сіздің дене салмағыңызға ғана көңіл бөліп қоймай, оның да маңыздысы саламат, күш қуатқа ие денеңізге де көңіл бөледі. Мұнда бұлшық ет дәл дене саламаттығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4 айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлікпен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгеру мен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес. Тек әдіс дұрыс болса, бір оқпен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы бұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші, сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, үш уақытқа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок бұлшық еттің шикізаты. Бұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде әр килограмм дене салмағы бойынша 1,2 де 1,5 грамм, тіпті одан да көп белок қабылдау. Бүйрек қызметі қалыпты болып алғы шартында. Балық, су шаяны, жұмыртқа, сүт, қарекесегет сияқтыларды алдымен таңдау керек. Белокты таңертең, түс, кеш, үш уақытқа тамаққа бөлсе болады. Мысалы, таңертең қаста жұмыртқа, бір стакан сиыр сүтін ішу, түскі қаста қарекесегет жеу, кешкі қаста балық немесе су шаянын қосып тұтыну қажет. Екінші, оттекті әрекет пен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіру қиын болса болмайды. Аптасына 150 минут айналасында орташа күш өнімділіктегі оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, гантел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етбеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл бұлшық еттің азаюынан сақтанудағы шешуші тәсіл.

Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин D-ны толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин D-ның деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейін естіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтау сынды қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету. Ең жақсы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз. Ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды. Тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз. Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып, жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйегістер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер. Саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.

Аталған айдарда көп терлесе оңай бөрткен шығады. Бұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып табиғи құрғату. Бөрткен тер безі түтікшелері бітеліп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Аштық ярдың құрамында аштық яр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету ролына ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Аштық ярды жуып, тазалап, жапырақтап, турап, сарымсақ жәншитін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты 3 күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады. Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып аштық яр шырынын жағыңыз. Аштысы теріге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушайтын сізге дем береді. 17:30-да Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушайтын клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Құрметті тыңдармандар, осымен денсаулық зорбайлық бағдарламасының бүгінгі кездегі аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызды кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі Тұрар Бейілханұлының өлеңіне жазылған Сағи Қайрасұлының әні «Сұлу сайрамды» тыңдаңыздар. Берік Сүлейбекұлы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Кенжебек Зейноллаұлының орындауында Айтмұхаммед Шорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының әні «Алтын Алтай Ағажайды» тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20:30 минут.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.

0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьян радио телевизия станциясының Синьян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 28-ші күні жексенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Баянғол облысы мен солтүстік Синьянның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі ішінара өңірлер мен Алтай аймағы, оңтүстік Синьянның батысындағы таулы өңірлер, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьян, Азия-Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудың алдыңғы шебі ролын толық сәулелендіріп, Джунго-Еуропа кезекші поездарының тасымал өнімділігін жоғарлатты.
0: 9-ші кезекті Джунго Азия Европа көрмесінде өткізілген бір қыдыру саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары әр жақтың селбестік жасасуына дем берді.
1: Шекаралық тексеру кеден сияқты тараулар 9-ші кезекті Джунго Азия Европа көрмесіне бір бекетті қызмет өтеді.
0: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Синьянның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7.8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты.
1: Үрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды.
0: 2026 жылғы тілектес сауыты Синьян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-ші кезегінде тамаша сайыстар өткізілді.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерлейік. Башуди Си Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Елші және халқара сынды қос айналымды сапалландырып, 15-ші 5 жылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыру керек. Партия орталық комитеті белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеген Синьян, Азия, Европа, алтын арнасы және батысқа есік ашу алдыңғы чебі ролын толық сәулелендіріп, Джунго Европа кезекші поездерінің тасымал өнімділігін жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір Үрімжі халғаралық құрлықтық порт районындағы Джунго Европа кезекші поезі Үрімжі чоғырландыру орталығында кран тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, жүк қораптары сақадай сайланып, әртүрлі заттар теншан атты маркалы кезекші поезіна тиеліп, Орта Азия мен Европаның жер-жеріне жөнелтілу алдында тұр. Биыл Үрімжі халғаралық құрлықтық порт районы поез кезегін көбейту және көп түйінде шоғырландыру жөнелту арқылы торап қуаты мен кезекші поездердің қатына өнімділігін көрнекті жоғарылатты. Биыл 6 айдың 26 күніне дейін Синьян теншан атты көп формалы бірлеспе тасымал маркалы кезекші поезінің биылғы тасымал мөлшері 500 кезектен асып, одайланған айналым жағдайы орнықты болды, әрі жолаушылаудан шоғырлануға бұрылыс жасап, зат жеткізу қабілеті тың сатыға көтерілді. Синьян халықаралық құрлықтық порт тобы кезекші поез істері бөлімі меңгеру бөлімінің бастығы Чаньи тілшіге. Екі теңізді аттаған халықаралық бірлесіп тасымалдау линиясын кеңейтіп, Хэбэй Синьян, Гуандун Синьян, Хэнан Синьян сияқты өлке аралық ұласпалы тасымал кезекші поездерін үздіксіз күшейтіп, теншен атты кезекші поезінің жылдық тасымал мөлшерін 1000 кезектен асыруға күш саламыз деді. Биыл Джунго Европа кезекші поезінің бір тұтас маркасы іске қосылғандығының 10 жылдығы. 2016 жылы 6 айда іске қосылғаннан бері 10 жыл тереңдей даму арқылы Джунго Европа кезекші поезі тасымал мөлшері мол, күні бойы қатынау, жоғары қауіпсіздік, орнықты айналым жүргізу әбзалдылығына сүйеніп, қатынау көлемін үздіксіз кеңейтіп, 2020 жылдан бері жылдық тасымал мөлшері бастан аяқ 10,000 кезекші поезден асты. Мұның ішінде кезекші поездердің жарымынан астамы Синьяннан шекарадан шығып, 20 неше мемлекет пен районға дейін жетті. Кеден, теміржол тараулары бірлесіп, парасатты теміржол шекара өткелімен, қарасты жерде кеденнен тез өтуді бірлестіру реформасын өрістетіп, талонды парасатты мәлімдеу, кеденнен зерде

0: тексеру кеден темір жол информациясынан бірге игіліктен ұсында үш үлкен өзекті технологияны қолданып, Алатау сағасы Қорғасында екі үлкен шекара өткелдің кеденнен өту өнімділігін зор дәрежеде жоғарылатты. Биыл 1-ден 5-ға дейін Алатау сағасы шекара өткелінен импорт-экспорт етілген зат мөлшері 13 миллион 345 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11,1% артқан. Мұның ішінде экспорт етілген зат мөлшері 2 миллион 380 мың тонна болып, арту қарқыны 20%-дан асты. Алатау сағасы JN зат айналымы чекті серіктестігінің кеденге мәлімдеушісі Майю Суфу, Алатау сағасы шекара өткелінің кеденнен өтуді жоғары өнімділікпен қамтамасыз етуінің және іркіліссіз зат айналымы арнасының арқасында затымыздың кеденнен өтуінің күшке ие уақыты зор дәрежеде жоғарылады. Заттардың шекара өткелінде аялдау уақыты да көрнекті қысқарды. Айналым өзіндік құны да үздіксіз төмендеді, деді.
1: Қорғас шекара өткелінде Үрімжі кедені Джунго темір жолы Үрімжі мекемесі тобымен бірлесіп қамал алып, тараулар арасанды мәліметтерді ұштастыру текшесін зерттеп ашып, кеденнің тексеру ұқтыруы темір жол тарауларының жүк қорабын реттеуі, кәсіпорындардың тексеру дайындығын тұрақтандыру сияқты шешуші түйінді информацияларды автоматты түрде дер кезінде жеткізді. Қорғас кедені темір жол бақылау басқару бөлімінің бастығы Ли Үй бұрын кәсіпорын қағаз жүзіндегі талонды алып, темір жол мен кеден арасында жүргіріп, қатысты рәсімиеттерді бітіретін. Бөлімдер арасанды мәліметтерді ұштастыру текшесі желге шығарылғаннан кейін зат айналымының тұлғалық өнімділігі 20% жоғарылады, деді. 1-ден 5-ға дейін Синьцзянның қос шекара өткелінде қатынаған Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойызы 7882 кезекке жетіп, ұқсас мезгілдегіден 7% артты. 15-ші бесжылдық жоба бағдарламасында Джунго Еуропа Орта-Азия кезекші пойыздарының даму деңгейін жоғарылатып, Каспий теңізін аттаған халықаралық тасымал дәлізі құрылысына белсене ат салысу ортаға қойылды. Синьцзян еліші халықаралық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, арнаның көп негізді дамуын ілгерілетіп, шекара өткелдерінің цифрлануға бұрылыс жасауын және зерделенуін дәреже жоғарылатуын жеделдетіп, Синьцзян ішінде бір күнде, ел ішінде екі күнде, Орта-Азия елдеріне үш күнде жедел жеткізу зат айналым шеңберін сапалыландырып, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының марка құны мен халықаралық бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатады. Джунго темір жол Үрімжі мекемесі тобы чекті серіктестігі сыртқы селбестік бөлімі халықаралық бірлесіп тасымалдау бөлімінің бастығы Джан Джин шекара өткелі мен артық шеп арнасын кеңейтуді жаңалауды күш сала атқарып, Джунго Қазақстан мемлекет шекарасы темір жолының кездесу селбестігімен қарым-қатынасын байланысын күшейтіп, Джунго Еуропа кезекші пойыздарының батыс арна қабілетін үздіксіз іске қосып, бір белдеу бір жолды бірге құруға анағұрлым зор үлес қосамыз, деді.
0: 9-ші кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде шекарааралық экономика сауда саудагер шақырып қаржы енгізу сияқты саудаға қаржы қосуды жебеу қимылдары өткізіліп, дәлме-дәл түйілісу арқылы әр жақтың селбестік жасасуына дем берілді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Джунго банкесінің Синьцзян бөлімше банкесі Джунго Қазақстан шекарааралық халық ақшасы күш үстейтін кәсіпорындардың шетелге шығу талқы мәмберін өткізіп, Джунго Қазақстан екі елдің финанс ортасы, шекара аралық халық ақшасын қолайландыру саясаты сияқтыларды түсіндіріп, Джунго мен Қазақстанның банке үкімет кәсіпорындарын түйілістіру тұғырын құрды. Синьцзян Шанхэ Ванхуй ауыл шаруашылық кәсібін дамыту шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Хуаң Янгын, Синьцзянның сыртқы сауда кәсіпорындарының іш жүзіндік қажетіне ерекше үйлеседі, сындырлым қауіп-қатерінен өнімді түрде сақтануға болады, деді. Көрмеде Джунго банкесі еркін сауда сынағы районы, шекара аралық финанс, жаңа сапалы өндіргіш күш сияқты көп түрлі арнаулы түйілістіру таныстыру қимылын өрістетті, әрі үш кәсіпорынмен стратегиялық селбестік келісіміне қол қойды. Джунго банкесі Синьцзян райондық бөлімше банкесі сауда банкесі бөлімінің орынбасар бас меңгерушісі Ли Фан былай деді. біз орта шағын ұсақ кәсіпорындарға, саудагерлерге үздіксіз қызмет өтеп, екі жақты экономика сауда селбестігінің сапасын

0: дәрежесін жоғарылатуға ден береміз. Үрімжі БРИКС елдерінің цифрлы кәсіп саласы экологиялық селбестік торабы қала түйіні құрылысы осы кезекті көрмеде ресми басталды. Әрі чегіра аралық көптеген цифрлы селбестік ниетінің тиянақтануын жебеп, Европа Азияға цифрлы технология шығарумен кәсіп саласына қызмет өтеу тұғырын орнатты. Жансу өлкесінің болашақ интернетте жаңалық ашуды зерттеу орнының өңірлік кеңейтуге жауапты бас бақылаушысы Чен Жүн, Үрімжі сынды осы қала түйінінің құрылуы да біздің Орта Азияға, Европаға кәсіп кеңейтуіміздің біршама жақсы тірегі деді.
1: Соңғы күндері 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінің көрме сарайы думанға бөленді. Көрме бұқараның көрмені аралау кешірмелерін байтумен бірге Джунго мен шетел кәсіпорындарына сауданы ұштастыру көпірін салды. Енді станциямыздың тілшілері Гаумонхуй Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті көрме 49 мемлекетпен районды халықаралық ұйымды көрме қатынасуға баурады. 27 мемлекетпен район дербес көрме сарайын құрды. Жібек жол бойындағы елдер жергілікті атақты өнімдерін іркес-тіркес сала келді. Вьетнамның кофесі, Қазақстанның қолөнер бұйымдары, Пакистанның қолдан тоқылған кілемі және Бұлғар бұйымдары дейсіз бе, түрлі импорт тауарлары көздің жауын алады. Үрімжі қаласының тұрғыны Жан Юэн осы жерге арнайы келіп таңдап, зат сатып алғанын айтып, мейлі ел ішіндегі шетелдердегі зат болсын, онан соң ғылым технология сарайлары болсын, оның ішінде көптеген ғажайып нәрселер бар екен. Ғылым технологияның дамуы өте тез екенін сезін аласыз. Аустралияның сұлысын сатып алдым, арлап қайтуға әбден татиды деді. Көрме аумағында сыртқы қаңқа құл темірлері, отбасында қолданылатын зерделі нан жабу машинасы. Әй-әй құл темірі сияқты бір топ, жаңалғашы өрімі чоғырлы түрде бой көрсетіп, чыт жаңа тұрмыс кешірмелерін ала келді. Қызықты зерделі робот ит балақай Лицы Шидің назарына аударды. Ол бұл робот ит малтай алады, қол бұлғай алады. Онымен сөйлесеміз және бірге үйренеміз. Өте ұнаттым, өте қызық екен деді. Елші сыртындағы көрмеге қатынасқан саудагерлерде көрме тұғырынан пайдаланып базар ашып тапсырыс алды. Пакистанның көрмеге қатынасқан саудагері Әли Пакистанның сиыр терісімен қой терісін кілемін, сарымыздан жасалған қолөнер бұйымдарын ала келдім. Саудамда жақсы, джунголық достарға рахмет деді. Хуфи Тенйер, цифрлы ғылым технология серіктестігінің жауаптысы Лю Чуанчи тілшіге көрме кезінде өнімнің сатылым мөлшері көрнекті болғандығын сондай-ақ Орта Азиядағы көптеген селбесу ниеті бар қаридарлармен ұштасқандығын айтып былай деді. Робот ит, шу аппараты, бұлшық ет, челді қабығын үйқалайтын жабдықты ала келдім. Осы бірнеше күнде өте жақсы сатылды. Біз осы рет көрмеге қатынасқанда селбесу ниеті бар селбестік саудагерлерінің саны 4-5-ке жетті деді.
0: 9-шы кезекті Джунго Азия Европа көрмесі кезінде чегіралық тексеру, кеден сияқты тараулар тыңғылықты қызмет өтеу, жоғары өнімді бақылау басқару арқылы ел іші сыртындағы саудагерлерге және саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы кезекті Джунго Азия Европа көрмесінде тұңғыш рет Джунго көші-қон басқару тақырыптық көрме залы құрылды. Көрме залында 123-67 қызмет өтеу тұғыры ақыл кеңес беру тұғыры құрылып, ағылшын тілі, орыс тілі, монғол тілі сияқты көп тілге жетік халық сақшыларын жұмыс орнында қызмет өтеуге орналастырып, көрмеге қатынасқан саудагерлерге кәсіптік тілге аудару, шекарадан кіріп шығу саясатын жалпыластыру және жұмыс басында ақыл кеңес беру жағынан қызмет өтеді. Қырғызстандық көрмеге қатынасқан саудагер Айдай Тұрсынбекова кеңес сұрау арқылы жуықтан бері Шинжаңнан Қырғызстанға барып қайтатын халықаралық кезекші ұшақтардың информациясын ұғыстым. Халық сақшылары маған визасыз 30 күн бару сияқты саясаттарды түсіндірді деді. Үрімжі санжы кедені зат айналымын бақылау меңгеру бөлімінің орынбасар бастығы Цуй Шаухуй көрме кезінде Үрімжі санжы кедені көрме орнында тұрып бақылау басқару группасын ұйымдастырып, тұрақты орында күзету, көрме сарайын шарлауды бірлестіру тәсілі арқылы тұтас барысты көрме орнына жайғасып, көрме бұйымдарын кеденінен өткізу, жұмыс басында бақылау басқару, саясаттық үгіт лекция сияқты жақтан қызмет өтеді дей келіп былай деді. Біз алдыңғы мерзімде көрме және көрме бұйымдарын кеденде естелік қалу қызметін алдын ала орындап, уақытша шекарадан кіріп шығатын көрме бұйымдарына үстінде тексеру үлгісін атқарып, кеденнен өту уақытын барынша қысқартып, кәсіпорындардың зат айналымы, уақыт сияқты көрмеге қатынасу өзіндік құнын шынайы төмендеттік.
1: Алтыншы айдың 27-ші күні Шинжан сауда зат айналымы тобы 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде арнаулы таныстыру мәжілісін өткізіп, Тяньшан атты зерделі кеден істер жүйесін, сондай ақ көптеген жеміс орманы жаңа өнімін жариялады. Енді станциямыздың тілшісі Гаумухуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Тяньшан атты Шинжан сауда зат айналымы тобының Азия Еуропа елдері мен райондарына бағыттап жасаған өзекті зат айналымы маркасы. Сондай ақ, бір белдеу бір жолды бірге құруға қызмет өтейтін негізді құрылғы тұғыры. Шинжан сауда зат айналым тобының бөлімше серіктестігінің Шинжан құрлықтық порт саудасына қызмет өту шекті жауапкершілік серіктестігінің атқарушы алқа бастығы, бас меңгерушісі Хан Тяньюй. Биыл жыл басынан бері Тяньшан атты көп формалы ұласпалы тасымал маркалы кезекші пойызының жөнелтілу жалпы мөлшері бүкіл Шинжанның жергілікті кезекші пойыздарының жөнелтілу жалпы мөлшерінің 75%-ан асты. Кеденнен өту өнімділігіндегі қиын түйіндерді арқау етіп, сауда зат айналымы тобы жасанды зерденмен бірлестірілген стратегиясымен қиыншылықты жеңіп, зат айналымына қызмет өтеудің цифрлануын дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті дегел былай деді. Біз цифрландырып, типін жаңалап, дамытуды мықтап игердік. Тяньшан атты зерделі кеден істер жүйесі, AI зерделі талон тану, тұтас тізбекті жабық басқару, меңгеру, Шинжанның жоғары жиіліктегі кәсібін арнаулы сапалландыру сияқты артықшылықтарға ие. Кеденнен өту уақытын көрнекті қысқартып, мәлімдеудің тәлдігін жоғарылатып, адам күшінің сыртқы сауда кәсіп орындарының өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруына дем береді. Шинжан сауда зат айналым тобының бөлімше серіктестігі болған Шинжан жеміс шаруашылығы тобы да таныстыру мәжілісінде 60-неше түрлі жаңа өнімді жариялады. Шинжан жеміс шаруашылығы тобы шекті серіктестігі парткомның орынбасар Шуже, бас меңгерушісі Лян Чао былай деп таныстырды. 60-неше түрлі жаңа өнімге кептірілген жеміс, жас жеміс, ұсақ түйек тағамдары қамтылады. Тағы ауыл шаруашылық қосымша өнімдерінің жіндіктей мәнерленген өнімдері, сондай ақ тағамдық дәрі өнімдері де бар. Бұл жолы қол қойылған тоқтам сомасы жиыны 40 миллион юаньнан асты. Араб Біріккен Әмірлігінің Жунгода тұратын бас елшісіне Шинжанның сапалы ауыл шаруашылық өнімдерін таныстырды. Негізінен селбесу ниетіне келдік.
0: Биыл 1-ші айдан 5-ші айға дейін Шинжанның көлемденген өнеркәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 7,8% артып, өнеркәсіп өндірісінің өміршең күші үздіксіз жарыққа шықты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Теміржол құрылысы ауыр өнеркәсіп Шинжан шекті серіктестігінің өндіру құрастыру цехында Орта Азия базарына экспорт етілетін 4 қатар қорапты мақта жинау машинасы егжей-тегжейлі құрастыру, сынақтан өткізу жұмыстарын жүргізуде. Биыл кәсіпорын өндірген чыт жаңа араласпа энергиялы машина тұрпаты жанармайды 30% үнемдейді. Екі жоғары деңгейлі өндіріс желісі де осы айдың соңында өндіріске қосылып, жергілікті орынның жоғары деңгейлі жабдық жасау кәсібінің бәсекелік қуатын онан ары жоғарылатады. Серіктестік жоспар өндіріс бөлімінің бастығы Ма Джунже, біздегі помидор жинау машинасын, жастай тұтынатын жүгері жинау машинасын өндіріп, 6-шы айдың соңында тапсырамыз деді. Биыл алдыңғы 5 айда бүкіл районымыздағы 40 ірі өнеркәсіп саласының 27-сі артып, 60%-дан астам кәсіп саласы жақсарып, түсті метал сұрыптау, тоқыма, химия өнеркәсібі сияқты кәсіптердің арту қарқыны көрнекті болып, кәсіп саласының серпімділігі үздіксіз күшейді. Джунго мұнай, Майтау мұнай химия тобы тарым жылына 1 миллион 200 мың тонна етилен өндіру нысанының жұмыс бастау, сынақ ету қолбасшылық штабы өндіріс айналымы группасының аға инженері Ван Бяо былай деп таныстырды. Бірінші айдан бесінші айға дейін 270 300 тонна ет илен өндіріп, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 3400 тонна артты деді. Биыл алдыңғы 5 айда Синьцзянның көлемденген өнеркәсібінің үш үлкен түрі түгелдей оң артып, құрылымы үздіксіз сапалланды. Мұның ішінде кен ашу кәсібі 4.6%, жасау кәсібі 7%, электр, жылу, жанаргаз және су өндірісімен қамдау кәсібі 15.1% артты. Өнеркәсіп экономикасында жалпы тұлғалық жақтан өндіріс орнықты болу, өнімділік арту, өндіру мен сату іркіліссіз болу, экспорт күсет болу сынды тамаша даму жағдайы жарыққа шықты.
1: Биыл алдыңғы 5 айда Қорғас шекара өткелінің нақты бақылап басқаруындағы импорт-экспорт зат тасымал мөлшері 18 миллион 651 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 2.6% артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Тауар түрінен қарағанда импорт тауарлар негізінен машина электр өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік, металл кендері және кен қиыршығы сияқтылар. Мұның ішінде импорт етілген ауыл шаруашылық өнімдері, азық-түлік сауда сомасы көрнекті артты. Экспорт тауарлар негізінен жаңа энергиялы автокөлік, жоғары жаңа технологиялық өнімдер, киім-кешек сияқтылар. Қорғас ЖИ халықаралық сауда тобы чек серіктестігінің орынбасары бас меңгерушісі Үй Шаңли тілшіге былай деді. Орта Азия қаридарлар тапсырысының артуына ілесе, оның үстінде Қорғастан кеденнен өту қолайланғандықтан, әр күні 100 автокөлікке тиелген 2000 тоннадан астам зат экспорт етеміз. Қазіргі дейін серіктестігіміздің экспорт еткен заттары 160 000 тоннадан асып, сауда сомасы 220 миллион Америка долларына жетті. Қорғас кетені бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі әкімшілік заң атқарушы қызметкері Чин Шөйін кеден түрлі шаралар қолданып, заттардың қатынау өнімділігін жоғарылатты деп таныстыра келіп, ірі санды мәлімет, зерделі парықтау сияқты технологиялардан пайдаланып, шекаралық тексеру сияқты тараулармен бірге информациядан ортақ игіліктену механизмін орнатып, бір аптаның 7 күнінде тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеп, шекара өткелінің қабылдау жөнелту өнімділігін барынша жоғарылаттық деді.
0: 6 айдың 26 күні мемлекеттік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы жүйесінің Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінің жұмыс басы мәжілісі Іле облысында ашылды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Мәжілісте автономиялы район мен Бингтандағы 6 аймақ облыс Ши қала астық азықтық май кәсіп саласын таныстырды. Жансу өлкөсі мен Фудзян өлкөлік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі, Чунго астық тобы, Ухан жеңіл өнеркәсіп ташөсі сияқты 10 орынның уәкілдері пікір ауыстырып сөз сөйледі. 8 кәсіпорын Синьцзяндағы 8 аймақ облыс қала мен астық кәсіп саласы бойынша Синьцзянға көмектесу нысанына қол қойды. Гуандуң Чинда Джисин биотехнология чекті серіктестігінің бас меңгерушісі Лю Дянбо: «Біз нысанымызды Іледе жергілікті орында тиянақтандыруды таңдадық. Іле облысының байлық ерекшелігі әбзалдылығынан пайдаланып, нысанның өзіндік құнын төмендетіп, өнімділігін арттыруды жебеп, кәсіптендіретін адам санын 800-ден асырамыз», деді. Мәжіліс кезінде мәжіліске қатынасқан уәкілдер тағы Бингтанмен жергілікті орынның жүгеріні жінтіктей мәнерлеу кәсіпорындарына барып, нақты орында көзден кешіріп, пікір ауыстырып үйренді. Жансу өлкөлік астық және өндіріс құрал жабдықтары запасы мекемесі партия басшылық группасының шудия мекеме бастығы Шау Ян Чуан былай деді. Жансу мен Синьцзянның астық запасының жан жақты селбестігін үздіксіз тереңдетіп, зерделі астық сақтау, жентіктей мәнерлеу, астық маркасын жетілдіру сияқты салаларды арқау етіп, одайланған ауыс түйіс тұғырын, кәсіп саласы селбестік тұғырын орнатамыз.
1: Кеншінді мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу қызметінде Жансу өлкесі Ляньюнган қаласы осы маңғы ауыл шаруашылық технологиясымен пысып жетілген өндіру сату жүйесін енгізіп, Қорғас қаласының осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технологиясы кәсіп бақшасын құруына дем беріп, Помидордың мұбасындық өнімін ең жоғары болғанда 40 тоннаға жет.

0: жеткізіп, помидор кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетті. Енді станциямыздың тілшісі Лейминің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қорғас осы маңғы ауыл шаруашылық ғылым технология кәсіп бақшасының зерделі жылыжайындағы помидор шоғырлы теру мезгілінде тұр. Сапалы помидорлар бұтақтарынан кәсіпорынның қораптау ұласпалы желісіне үздіксіз кіріп, бүкіл еліміздегі ірі базарларға бет алады. Қорғас ауыл шаруашылық ғылым технологиясын дамыту тобы чек серіктестігінің орынбасы бас меңгерушісі Юэнуи зерделі жылыжайдың осындай жартылай тұйық жүйесі арқылы жылыжайдың температурасының ылғалдығын және көмір қышқыл газының қоюлығын үйлесімді етіп реттеп, онан соң жел түтігі арқылы дақылдарға біркелкі жеткізіп береміз. Осындай шарт жағдайда помидорымыз үрдіс 12 ай өседі деді. Ғылым технологияның демеуінде бұл арадағы помидордың мұбасындық өнім мөлшері 25-40 тоннаға жетіп, дәстүрлі егіншілік тәсілінің 7 есесінен жоғары болды. Қоректік құрамыда әдеттегі помидордан әлдеқайда асып түседі. Мұның ішінде кальций құрамы әдеттегі помидордың 6.6 есесіне. Темір құрамы әдеттегі помидордың 12.2 есесіне жетеді. Қазір Бақша районында 400 мың қос қабатты жел толтыратын жарғақты жартылай тұйықталған зерделі жылжай салынып, жылына 7 мың тоннадан астам помидор өндіріп, өнім құны 90 миллион юаньнан асты. Жансу өлкесі Ляньюнган қаласының Шинжанға көмектесу қызмет группасы кәсіп саласы жұмысқа орналастыру кеңсесінің меңгерушісі Шуй Ча тілшіге, өнім жергілікті базарда сатылудан сырт тағы Бейжің, Шанхай, Шэньчжэнь сияқты қалаларға да сатылады дегеліп, нысандардың жұмыс жүргізу құрылысын үздіксіз қадағалап, нысандардың анағұрлым зор экономикалық өнімділікті, қоғамдық өнімділікті жарқа шығаруын ілгерілетіп, кәсіп саласы жағынан Шинжанға көмектесудің жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын шынайы игіліктендіреміз деді.
1: Осы мезгілде Күшар қаласы Бейшпақ ауылындағы тұңғыш топтағы зерделі шаршы бөлмедегі саңырау құлақ базарға салынды. Ғылым технология мен ауыл шаруашылығының ішкерлей тоғысуы саңырау құлақтың өнім мөлшері мен сапасын барынша жоғарылатты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Күшар қаласы Бейшпақ ауылының зерделі саңырау құлақ егу базасында 10 зерделі шаршы бөлме ретті тізіліп, бөлмеші жарықта жайлы температура үйлесімді болып, ауада солғын саңырауғылақ иісі аңқиды. Стреволы саңырауғылақ сөресінде жас саңырауғылақтар толыса қаулап өскен. Шинжан Жэньчжун Кан Юэн саңырауғылақ кәсібі чекті серіктестігінің жауаптысы Жэньшу Күн, әрбір зерделі шаршы бөлмеге жоғары дәлдіктегі жеткізгіш орнатылған, температура ылғалдық, көмір қышқыл газының қоюлығы, жарық күшемелігі сияқты санды мәліметтер 5G торабы арқылы орталық AI меңгеру тұғырына жеткізіліп, жүйе ең тамаша өсу параметрлерін автоматты есептеп тізгіндейді. Таңдаулы саңырауғылақтың салыстырмасы 90%-дан асады дей келіп былай деді. Бұл шаршы бөлменің ұзындығы 10 метр, кеңдігі 4 метр, биіктігі 3 метр. Автоматтандырылған, зерделенген. Егістерлерінің қалдығы, қоспа зат жоқ. 3500-де 4000 саңырауғылақ таяқшасын қоюға болады. Бір айда 2 рет егіледі. Пайдасы біршама қомақты болады. Дәстүрлі саңырауғылақ егу үлгісі маусымдық климаттың шектемесіне көрнекті ұшырайды. Қыста суық, жазда ыстық, температура парқы біршама зор. Бір жылда 2-3 рет қана егіледі. Қазір зерделі шаршы бөлменің іске қосылуы тұтас жылда үзіліссіз өлшемдендіріп жетілдіруді жүзеге асырып, бір жылда 10-12 рет айналмалы егуге болады. Әрбір бөлменің әр ретті жинап алудан кіретін кірісі 20 мың юаньнан асып, өндіріс қуаты мен өнімділігі барынша жоғарылады. Сонымен бірге шаршы бөлмеде стреволы қабаттарға бөліп егіп, баптау үлгісі қолданылып, аулаға және бос жерге икемді орналастырып, жерден пайдаланылу мөлшерін барынша жоғарылатуға болады. База қыстақ коллективі, база шаруа отбасы бірлескен даму үлгісін атқарып, төңіректегі қыстақ тұрғындарын тұрақты жұмыс орнымен қамдады. Бейшпақ ауылы Шынарбақ қыстағының тұрғыны Тұрсынгүл Шайым, бұл арада бір күнде 100 юаньға жұмыс істеймін, жұмыста жеңіл, кірісімде тұрақты деді.

0: технология арқылы су айдынын дайындап, табиғи теңіз суының тіршілік ортасын қайта жасап, ішкі құрлықтағы шөл далада теңіз өнімдерін бағудағы су топыраққа қатысты қиын мәселені шешті. Чершен Шишесен су өнімдері серіктестігінің бас шорасы Гуңюн Хун тілшіге былай деді. Сортан судан пайдаланып, теңіз суын қалпына келтіру технологиясы да пісіп жетілді. Бұрын бағылған балықтардың қатарға қосу мөлшері 96%-дан асты. Бұл топтағы аласу шаяндар құртшасында осы үлгі арқылы бағып, оның сапасының тіпті жақсы, тіпті қауіпсіз болуына кепілдік етеміз. Қазір Чершен ауданы сортаң су экологиясы бағымшылығының жаңа технологиясына сүйеніп, блотва балығы, аласу шаяны, мервет ұлуы сияқты көп түрлі теңіз өнімдерін орнықты жетілдіріп, құмды шөлдегі сортаң су топырақ байлығын жандандырды. Гуңюн Хун осы рет қоя берілген аласу шаяны бағымшылығының периоды 180 күн айналасында. Базарда жақсы сатылады деп, межелеудеміз деп таныстыра келе, бұл топтағы су шаяны межемен жыл соңынан көктем мерекесінен бұрын базарға шығады. Сол кезде Такламакан шөлінде бағылған құмды шөлдегі су шаяны бүкіл елдегі тұтынушылардың дастарқанына шыға алады деді.
1: Таяуда Бүрімжі қаласындағы тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны тиянақтанып тапсырылды. Енді станциямыздың тілшісі Янжудың хабарын тыңдаңыздар. 4-ші ұрпақ тұрғын үй деп жасыл экологиялық ұстанымды осы заманғы зәулім ғимараттармен ұштастырып, кеңістіктегі аула, вертикал жасылдандыру сияқты технологиялық тәсілдер арқылы қоныстану ортасының дәрежесін жоғарылататын жоғары сапалы тұрғын үйді меңзейді. Үрімжі қаласының тұңғыш 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны Шуймогоу районына орналасқан. Сондай-ақ Үрімжі 2024 жылғы қала ішіндегі қыстақтарды өзі салған үйлерді жаңалау нысаны. Осы рет жиыны 218 үй қайнары тапсырылды. Үй көлемі 123 шаршы метрден 153 шаршы метрге дейін. Әр отбасына 20 шаршы метр кеңістік бақшасы сәйкестірілді. Құрылыс жүргізуші серіктестіктің жобалау бөлімінің меңгерушісі Цауэй былай деп таныстырды. Біз кеңістіктегі бақшаның сыртындағы су ығыстыру құбырын қаптап, тұтас тұлғалық жылу сақтау қуатын жоғарылаттық. Су өткізбеу жағында ұзақ уақыт төзімді, тесілмейтін, судан сақтану құрылыс материалдарын таңдадық. Кеңістік бақшасындағы егу орындарын түгелдей топырақпен жауып, көгал жасап, құмды боранда шаң тозаңның ықпалынан сақтандық. Сондай-ақ, үй иелерінің соңғы мезгілде пайдалануына және өзгертуіне де қолайлық тудырдық. Үрімжі қалалық қоражай кәсібі қоғамының орынбасар бас хатшысы Бейсин Кай. Бүкіл қала бойынша базарға шығарылған және салынып жатқан 4-ші ұрпақ тұрғын үй нысаны 42 болып, Теншан районын, Шуймогоу районын, экономикалық ашу районын, жоғар жаңа технология районын қамтиды. Бұл Үрімжі тұрғын үй өнімдерінің жаңалану кезеңіне өткендігін көрсетеді дей келіп былай деді. Әрқайсы тұрғын үй кәсіпорындарының 4-ші ұрпақ тұрғын үй өнімдері өзіндік ерекшелігіне ие. Мысалы, шағын аумақтың биіктіктегі жасыл алқап мөлшері мен вертикал кеңістік бақшасы арқылы экологиялық тоғысуды қалыптастырып, үй үлгісінде кеңістік ауласынан пайдаланып, үй аумағы мен кеңістіктің өзгергіштігін жүзеге асырды. Қазір жақсы үй құрылысы бүкіл қаладағы жаңадан сатылған үйлердің 20%-дан астамын ұстады.
0: 6 айдың 27-ші күні Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы дағдылы жарысының 6-ші кезегінде тамаша сайыстары өткізілді. Қашқар командасы өз алаңында Қомыл командасын жеңсе, Тарбағатай командасы өз алаңында Іле командасына өкінішпен жол берді. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ысқырық шалынысымен Қашқар командасымен Құмыл командасының жарысы Үпірға аудандық дене тәрбие қимыл орталығында басталды. Алдыңғы жарым алаңында Қашқар командасындағылар тамаша сәйкесіп, Құмыл командасының қақпасына арт-артынан доп теуіп қауіп төндірді. Құмыл командасы да осал түскісі келмей тактиканы реттегенен кейін қорғаныстан шабуылға өтті. 90 минуттық қиян-кескі сайыстан кейін Қашқар командасы нөлге қарсы 3 ұпаймен Құмыл командасын жеңіп алды. Қашқар командасының допшысы Ихсан Хелел Құмыл командасының қорғанысы да өте күшті. Біздің командамыз жақсы сай кесіп, қақпаға доп кіргізді. Өте көңілді.

0: Көрерменнің арасында әке шешем де мені бастан аяқ жігерлендіріп отырды, деді. Қашқар командасының жанкүйері Абдулла Мәмет Юсіп, жарыс алаңының ортасы өте жақсы болды. Топшылардың жарыс алаңында допты қайраттана тепкенін көріп қатты әсерлендім. Олардың тактикалық деңгейді әйгілеп, жақсы нәтижеге қол жеткізуін үміт етемін, деді. Тарбағатай командасы мен Іле командасының жарысы Сауан қалалық мәдениет саяхат орталығында өтті. Жарыс басталысымен екі жақ жоғары күшемеліктегі қарсыласуға қадам қойып, шабуылдау мен қорғанудың ауысу ритмі тез болды. Тарбағатай командасы ырықтылықпен шабуылға өтіп, шеткі алаңда серігіне доп беріп, өзі ішке ұмтылу, орта алаңда қарсы жақтың қақпасына жақындау әдісіне сүйеніп, қарсыласының қорғаныс шебін талай рет бұзып, қақпаның алдында қарсы жағына арт-артынан қауіп төндірді. Іле командасы артқы қорғанысты бекемдеумен бірге орайды мықты игеріп, тез қайтарма соққы беріп, Тарбағатай командасының қақпасына алдымен доп енгізіп, ең соңында нөлге қарсы бір ұпаймен Тарбағатай командасын жеңіп, жарыс маусымында қарсы жақтың алаңындағы тұңғыш реткі жеңісіне қол жеткізді. Тарбағатай командасының допшысы Еркежан Тоқтарғазыұлы былай деді. Командамыз өз айбынын әйгіледі. Бірақ футбол жарысын болжау қиын. Жарыста жеңіліп қалғанымыз өкінішті ақ. Алыстан келген Іле командасының бізбен жарысып, тамаша жарыс сыйлағанына алғыс айтамын.
1: Жаз күндеріндегі Алтай Қом тас жолының бойындағы қарлы таулар, Сахара мен байырғы ормандар бір-бірімен сәйкесін тауып, жер-жердегі саяхатшыларды ат басын бұруға баурады. Алтай шекара басқару тармағы әтіретінің Алтай шекара басқару үлкен әтіреті Алтай Қом тас жолы бойындағы Ушілік, Ақбұлақ, Кәрсиір сынды үш шекара саяхат сақшы істері пункетін жаңа дәуірдегі өркениет әмәлияты түйініне айналдырып, саяхатшылар мен малшыларға көп түрлі мерге толы қызмет өтеді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Ушілік шекара саяхат сақшы істері пункеті Алтай Қом тас жолында Алтай қала районынан шекараға қарай баратын тұңғыш жалпылық қызмет өтеу түйіні. Ол ары-бері өткен саяхатшылар мен малшыларға шұғыл құтқару, көмектесу, жол көрсету сияқты халыққа қолайлы қызмет өтейді. Жилиндік саяхатшы Чинда Ша былай деді. Синжаңдағы Алтай Қом тас жолына тұңғыш рет келуім. Бұл араның көрінісі көз сүріндіріп қана қалмастан бізге қызмет өтеу пункетінде құрып берген екен. Қызмет өтеу пункетінде қол телефонды зәрияттауға, су ішуге, демалуға болады. Жанымыз жадырап қалды. Малшы Айдынбек Үркейұлы, біз көшкенде, мал жайғанда, жол бойындағы сақшы істері пункетіндегі халық сақшылары шақырған заман жетіп келіп, сиыр қойымызды айдасып, автокөлігімізді жөндеп, дәрдермек жеткізіп береді. Олардың қорғауында көңіліміз жай табады, деді. Алтай Қом тас жолы ашылғаннан бері Алтай шекара басқару үлкен әтіреті желі бойындағы үш шекара саяхат сақшы істері пункетіне сүйеніп, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесу, халыққа қолайлы көмектесу сүйемелдеу, саясаттық үгітлексе жасау, көші-қон қамтамасыздығы сияқты түрлі қимылдарды 10,000 кезек рет өрістетіп, бұқараға 380,000 адам реттен астам қызмет көрсетті. Кәрсиір шекара саяхат сақшы істері пункетінің бастығы Абдубасыр Зулат, бұдан былайғы қызмет барысында біз саяхат сақшы істері қызмет үлгімізді үздіксіз жетілдіре береміз. Сақшы істері пункетімізді шекараны басқару меңгерудің қамалы, бұқараға қызмет өтеудің терезесі, шұғыл жағдайға төтеп беру, құтқару көмектесудің алдыңғы қарауылы етіп құрып шығамыз, деді.
0: Таяуда автономиялы райондық кітапхана Қаңқа Әзезілді үш рет ұру атты классикалық балалар театрын алып, Дүрбелжін ауданына апарып, жергілікті балақайларды дәстүрлі мәдениет салтанатынан сусындатты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Қаңқа Әзезілді үш рет ұру театрындағы уақиға желісі күрделі, әртістер Қаңқа Әзезілдің үш рет адам бейнесіне еніп, ізгі жан боп көрініп, таңсыңды хал жастырғанын, суық күннің өткір көзімен оның айла шарғысын аңғарып, албасымен алысқан тартымды хикаясын жанды бейнеледі. Балақайлар театрдағы оқиға желісіне ілесіп, ізгілік пен сұрқиялықтың айқасын көріп, дәстүрлі мәдениеттің құдіретін сезінді. Сондағы көрермен Дүрбелжін аудандық 3-ші орта мектеп 1-ші жылдығының оқушысы Чэн Чаоюй, Сахнадағы әртістер өте жанды орындады. Көріп болған соң мен бейтаныс адамның сөзіне оңай сене салмау керектігін, тұрмыста бөтен адамдар ұсақ түйек тағам беріп, сөйлесе оңай алданбау керектігін түсіндім деді. Көрермен Бингтон 9-шы бала бақшасының оқытушысы Чаммен Тинг былай деді. Жандыда қызықты сахналық ойындар балалардың көз аясын тіке кеңейтіп, бақылау және ден қою қабілетін шынықтырады. Әңгімеден ізгілік пен сұрқиялықты парықтауды үйреніп алуға болады. Тікелей сезіну сабаққанада түсіндіргенен көрі жүрекке терең ұялап, балалардың көңілді ортада есей бержетуіне мүмкіндік жасайды. Ойын аяқтаған соң залда әлсін-әлі шапалақ үні көтерілді. Автономиялы райондық кітапхананың әртісі Уайю Чен көпшіліктің көрсеткен ойынымызды тұрақтандырғанына қатты сүйіндік дей келіп былай деді. Біз орындаған бұл балалар театры балақайларға жүйеден үлкен достарымызға балалық қызығын сыйласа болғаны. Әртістермен бірге ойнаған ролды театрдың оқиға желісін сезінді. Көрермендерді бастап Жонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сезіндік.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты болады. Температура 24-32 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 20-30 Цельсий градус.
1: Чәуішекте күн ашық, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 21-36 Цельсий градус.
1: Бұраталада күн бұлттап бар башылады, температура 19-38 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлттап бар башылады, температура 26-36 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлттап бар башылады, температура 24-37 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлттап бар башылады, температура 23-35 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 25-37 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Тұрпанда аз жаңбыр жауады, температура 33-44 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Құрлада аз жаңбыр жауады, температура 22-37 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлттап бар башылады, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 24-36 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлттап бар башылады, температура 20-36 Цельсий градус.
0: Қотанда күн бұлттап бар башылады, температура 26-35 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Ардақ Мақатайұлы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шитинг лентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 6 айдың 28 күні, жексенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы.

Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

0: мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.
1: Таяуда Үрімжі қалалық 90-шы орта мектептің оқытушы-оқушылары Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына барып, Қошыт аудандық 2-ші бастауыш мектеппен бірге 3 күнге жалғасқан Маланның түп түркініне үңілу. Үміт ұшқынын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру, екі мектептің қол ұстаса, ұрпақ тәрбиелі уатындағы қол ұстасу идея, саяси, назария сабағын ортақ зерттеу үйрену қимылын өрістетті. Екі мектеп қызыл түсті мектеп ашу негізіне сүйеніп, терең әсер ететін идея саяси сабаққанасын құрып, Малан рухын оқушылардың жүрегіне ұялатты. Қимыл кезінде оқытушы оқушылар алдымен Малан Хуңшан әскери көрме бақшасына кірді. Екі мектептің оқушылары жұп құрап, зерттеу үйренуде бірге болып, жергілікті оқушылар кішкентай түсіндіруші айналып, шөл даладағы ядро сынағының шұғылалы тарихын баяндады. Көпшіліктегі мемлекет қорғанысы әскери істер сезінісі қимылына қатынасып, әскери жабдықтарға жақын аралықтан үңіліп, мемлекет қорғанысы күшін шынайы сезініп, мемлекетті құдіреттендіру мұратын бекемдеді.

Барлық оқытушы оқушылар Малан құрбандар қабырына барып, қаһарман құрбандарға аза білдірді. Көпшілік үнсіз аза білдіріп, аза білдіру сөзін сөйлеп, отан үшін өз өмірін арнаған төңкерісті аға буындар сағына еске алды. Қошыт аудандық 2-ші бастауыш мектептің орынбасар бастығы Ваң Жүнся, Чын Кайжа, Лин Чүнді сияқты академиктердің шөлдалаға тамыр тартып, Чунгоның ядро істеріне қалдықсыз үлес қосқан ізгі істерін баяндап, жер көкті дүр сілкіндіретін істерді істеп, аты жөнін жасырған адам болусында Малан рухын жанында түсіндіріп, барлық оқытушы оқушыларға терең рухани сезін сыйлады.

Осы ретке зерттеу үйрену қимылы екі жердегі оқушылардың мол табысқа қол жеткізуіне мүмкіндік жасады. Қоршыт аудандық екінші бастауыш мектептің оқушысы Насыден Малан рухына мұрагерлік етіп, қызыл өрен болуға құлшынамыз десе, Үрімжі қалалық 90-шы орта мектептің оқушысы Яң Жүнжу та осы қызыл түсті түп төркінді іздеу сапары жан дүниесіне тіке әсер етіп, өзін ерлікпен алға басуға шабыттандырғандығын айтты.

Бүгін көпшілікке Лейсу ұлты азаматы Саң Нансайдың әңгімесін баяндаймыз. Отанымыздың батыс-солтүстік шекарасындағы Нужаң үлкен шатқалының терең қойнауында ұзындығы 486 км келетін ирелең деген пошта жолы бар. Бұл араның 98%-дан астамы асқар тау шатқалы. Теңіз деңгейінен ең биік жері мен теңіз деңгейінен ең аласа жерінің парқы 3000 метрден асады. Бұрынғы пошта жолдарының көбі күдір жол болып, тік құлама жерлерде қол мен аяқты бірдей істетіп өмірге тура келетін. Саң Нансай есімді осы бір Лейсу ұлты азаматы осы шатқалдағы пошта жолында 38 жыл жүрді. Бір 1988 жылы 17 жастағы Саң Нансай жұмысшы қабылдау емтиханына қатынасып, ауылдық пошта істері бөлімшесінің пошталионы болады. Пошта бөлімшесінің бастығы қызметке шыққан бірінші күні оған ашты шындықты айпара етіп, оның алдында үш адамның жапа машақатқа шыдамай қызметтен шегінгенін айтады. Қажырлы да қайсар Саң Нансай үстінде ант беріп, мен сөзсіз істей аламын, әсте

жұмысты тастап кетіп қалмаймын дейді. Ол осы уәдесін жарым ғұмырында жүзеге асырды. Тас жол қатынамаған жылдарда көптеген жол бөліктерін жаяу жүруге тура келетін. Бір реткі пошта жолында көбінесе 5-6 күн жүретін. Тау қойнауында жалғыз жүргенде оған серік болатыны тек азынаған жел мен судың сылдырап аққан дыбысы. Құстардың құйқылжыта сайраған үні ғана еді. Саңнан сай бүкпесіз түрде бұл жұмысқа төтеп беру шынымен өте қиын еді. Кейде бір мезет жүрген соң «Ай-хай» деп бірнеше рет айғайласам, немесе тау әнін айтсам, көңіл күйім жадырап қалатын деді. Нұржанның пошта жолының барлық жері өмір мен өлім сынағы тоғысқан жер еді. 1997 жыл жазда Саңнан сай тосын түлей тасқынға кез болады. Алдында лай шағыл көшкіні жүріп, кейін өзен суыда көтеріп жолға таяп қалады. Сонымен ол амансыздан жартастың астына тасаланып түнейді. Әйелі түні бойы неше рет телефон соғып оны іздейді. Келесі күні түстен бұрын оны қыстақ тұрғындар тауып алады. Бірақ ол әйелін жұбатқаннан кейін киіміне жабысқан батпақты сүртіп тастап, қат хабар жеткізу қызметін жалғастыруға кетеді. Өйткені оның пошта сомкасында кешіктіруге болмайтын бір парша жоғары мектепке қабылдану оқтыруы бар еді.

Тағы бір жолы таудан тас құлап, ол көлігімен қоса 15 метрге жерге домалап, оң қолының ортаңғы саусағының кішкентай бір бөлігі үзіліп қалады. Күні бүгінге дейін оның оң қолының ортаңғы саусағының жартысы жоқ. Бірақ ол үйінде тек 2 күн ғана демалып, пошта сумкасын қайтадан арқалап жолға шығады. Ол: «Саусағым үзілсе де пошта жолдамасын үзуіме болмайды. Қанша жапа тартсам да, қаншалық қиналсам да соңына дейін табандылықпен жалғастырамын» дейді. Хабарласу құралдары дамымаған жылдарда саңнан сай ауылдастардың сыртпен қарым қатынас жасаудағы ең маңызды көпірі болды. Сол жердегі лису ұлты бұқарасы оны шын ықыласпен «Тоғы хаба» деп атайды. Бұл лису тілінде «қат жеткізуші» деген мағынаны білдіреді. Пошта жолы қаншалық қиын болса да, ол әрбір парша қатты уағында жеткізіп береді. Кезінде бір парша мекенжайға тек Нужан облысы Лушу ауданы Чынган ауылындағы Яң Үйпің шешейге тисін деген мекенжай жазылған туыс іздеу хатын ол жан-жақтан бір ай сұрастырып жүріп, ақыры Ваңмажи қыстағынан тапсырып алушыны табады. Қария қаттанмайтын еді. Ол қатқа барсы кеткені 7 жыл болған қызынан келген қатты әжейге оқып беріп, уәкілетті жауап қат жазып туыс туғандарының бас қосуын тездетеді. Саңнан сай пошталион ғана емес, әуелдесен қыстақ тұрғындарының міндетті сатып алушысы, ақысы жөндеушісі, саясат үгітшісі еді. Ол кішкентай дәптерін ала жүріп, ауылдастарының химиялық айтқыш, темшөп, күріш, ақ шекер, тоз, тымау дәрілерін естелік қалады. 1995 жылдан бастап ол әр үш айда бір рет жалғызлық қария Дұң Хуан Ю шешейдің құтқару астығын жеткізіп, дәрі дәрмек сатып әкеліп, зат жеткізіп беріп еді. Бұл жұмысты ол 2002 жылы қария көз жұмғанға дейін жалғастырады.

2014 жылы жедел жолдаманы ауыл қыстаққа жеткізу инженериясы басталғаннан кейін оның пошта сумкасындағы киім, азық-түлік, отбасы электр жабдықтары сияқты сәлемдемелер көбейді. Ол пошта жолымен жеткізіп қана қоймай, тағы таудағы асылдарды да алып шығуға болатындығын сезгерлікпен танып жетті. Чүнгөң ауылында қара құмық, бал, жаңғақ, қызыл кендір молынан өндірілетін, бірақ қатынасы қолайсыз болғандықтан жергілікті орында төмен бағада ғана сатылатын. Ол электронды сауда шеберлігін ырықтылықпен үйреніп, ауылының ерекше өнімдерін пошта электронды сауда текшесіне шығарады. Қазір көптеген ауылдастары электронды саудамен араласа бастады. Жергілікті ерекше өнімдер Нужаң үлкен шатқалынан шықты. Ол тағы ұшу аппаратының ұшыру курсына қатынасуға тізімделді. Ғылым технологиядан пайдаланғандықтан пошта жолы анағұрлым өнімді, қауіпсіз болды. 38 жылдан бері ол

іс мотоциклді мініп керектен шығарды. 160-тан астам пошта сомкасын, 560 неше пар рәзінке шақайды тоздырды. Жалпы басқан жолы 400 мың километрден асты. Бұл жер шарының экваторын 10 рет айналғанмен барабар. Қолмен жеткізілген 1 миллион 500 мыңнан астам пошта жолдамасы бір ретте кешікпеді, жоғалмады немесе қате жеткізілмеді. 2026 жылы 5-ші айда орталық комитет үгіт бөлімі, мемлекеттік бас жұмысшылар ұйымы ең ардақты жұмысшы қызметкерлердің ізгі істерін жариялағанда, Саң Нансай Таңықпен осы қатарға таңдалды. Осыдан бұрын ол мемлекеттік еңбек озаты, мемлекеттік таңдаулы партия мүшесі, ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы мемлекеттік үлгі жеке, Чунгодағы ізгі жан сияқты көптеген даңқтарға ие болған. Даңық мойындау, онан да маңызсы жебеу. Саң Нансай, мен сөз жоқ пошта жолын жақсы қорғап, сол жердегі бұқараға ойдағыдай қызмет етуім керек дейді. 17 жастағы баладан 25 жастағы қарт пошта альянға дейін, ол 38 жылда бір істі ең жақсы істеді. Ауылдастарының өмірлік тоғы қабасы болды.

Балмұздақ не үшін жазда оңай ериді? Балақайлар жаздағы ең көңілдес бір тал мұздай суық балмұздақ жеу. Бірақ сендер жаңа ғана алып шыққан балмұздақты аз уақыт қойсақ болғаны біртіндеп еріп, тәтті мұзды суға айналатындығын байқадыңдар ма? Балмұздақ не үшін шіліңгір ыстықта осыншама тез еріп кететінін білесіңдер ме? Іс жүзінде балмұздақ асыл суықтан да ыстықтан да қорқатын жай азық. Балмұздақты жасағанда жасаушы сиыр сүті, кілегей, қант суын араластырып нөлден төмен 10-15 Цельсий градустық төмен температуралы ортаға қойып тез мұздатады. Төмен температура суды қатты мұз кристалына айналдырып, сүт ұйымасын шегендеп тастайтындықтан балмұздақ қатты майда күйге айналады. Балмұздақтың тұрақты температурасы өте төмен, тек тоңазытқыштың төмен температуралы ортасында ғана пішінін сақтайды. Ал жазда ауа температурасы ерекше жоғары болатындықтан ауада көп мөлшердегі ыстық ауа сақталады. Балмұздақты тоңазытқыштан алғанда ыстық ауаға жолықса, ішкі сыртқы температура парқы ерекше зор болады. Ыстық ауа балмұздақтың ішіне үздіксіз кіріп, ішіндегі ұсақ мұз кристалдарын аз-аздан ерітеді. Мұз кристалы біртіндеп суға айналады. Қатты балмұздақ құрылымы опырылып еріп, біртіндеп жұмсарып ағып кетеді. Бұл да біздің балмұздақты қолымызға алғанда қолымызға тәтті шырын жұғатындығының себебі. Көптеген балақайлар не үшін қыста балмұздақ оңай ерімейді деп ойлайтын болуы мүмкін. Әсілі қыста температура төмен болғандықтан балмұздақтың температурасымен парқаз болып еру қарқыны өте баяу болады. Соңында көпшілікке балмұздақ салқын дәмді болғанымен суық түрдегі жай азықтыққа жататындықтан балақайлардың өте қомағайланбай аз-аздан дәмін алып жеуін. Оның балдай тәтті дәмін сезінумен бірге асқазан шектерімізді қорғауды ескертеміз.

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Internet-тен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

Мақсатымыз әуелгі жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді борышымыз мәңгілік.

0: өнділік арқылы үйрену тәрбие жетістіктері сыннан өткізілді.
1: Жер-жердің төңкерістік саяхат орындарында саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Жунго музыканттар қоғамының мемлекеттік 10-шы құрылтайы, Жунго бишілер қоғамының мемлекеттік 12-шы құрылтайы, Жунго серікшілер қоғамының мемлекеттік 9-шы құрылтайы ашылды. Венесуэла күшті жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 1430 адамға көбейді. Ақш Иранға жаңа кезекті әскери шабуыл жасады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Экономикалық қызмет партия мен мемлекеттің өзекті қызметі. Экономикалық қызметті ойдағыдай істеу партияның ел басқарудағы келелі міндеті. Партия 18-ші құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдастық өткеткен партия орталық комитеті бүкіл партияны, бүкіл елдегі арул халқын ынтымақтастырып және бастап, қиындықтан тайсалмай ұмтылып, өдіре алға тартып, бір қыдыру келелі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарға өнімді төтеп берді. Партияның экономикалық қызмет стратегиялық жобасы және бір тұтас басшылығы үздіксіз күшейтіліп, партияның экономикалық қызмет басшылық түзіліс механизмі үздіксіз кемелдендіріліп, Жунгоның экономикалық қуаты, ғылым-техникалық қуаты, жалпылық мемлекет қуаты тың сатыға көтеріліп, Жунгул үсіндегі осы самандандыруда нық тың қадам тасталды. Міне бұл бүгінгі Жунго. Шкүндірі шалпы өнім құны арт-артынан көп сатылы өрдеп, 2025 жылы 140 триллион юандық жаңа сатыға көтеріліп, жан басындық шкүндірі шалпы өнім құны 13 мың Америка долларынан асты. Еліміздің экономика жалпы мөлшері дүние жүзінің алтыдан бірін ұстап, дүние жүзіндегі екінші ірі экономикалық тұлға болып, дүние жүзі экономикасының артуына қосқан үлесі өртіс көп жыл 30% айналасында орнықты сақталды. Жаңа дәуірге қадам тасталғаннан бері Жунгоның дамуы жаңа кезеңге өтті. Осыдан бұрынғы неше 10 жылдық жоғары қарқынмен артуды бастан кешіргеннен кейін, Жунго экономикасында ұзақ уақыт жиналған терең қатпарлы құрылымдық қайшылықтар біртіндеп көрнекленді. Кәсіп құрылымында үйлесімсіздік жарыққа шықты. Байлық ортасының тежемі күшейді. Қала мен ауылдың өңірлік даму парығы және тұрғындардың кіріс бөлісіндегі парық әлі де біршама зор болу жағдайы өмір сүрді. Тіпті де көп қауіп-қатер, сын сайыстар қабаттасып, тіпті де көп дамығаннан кейінгі мәселелерді шешуге тура келді. Мәселе дәуірдің үні, идея дәуірдің жол бағдары. 2012 жылы 12-ші айда партия 18-ші құрылтайынан кейінгі орталықтың бірінші ретке экономикалық қызмет мәжілісінде бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Даму партияның билік жүргізіп, мемлекетті көркейтуіндегі маңдай алды міндеті. Билік басындағы партия ретінде біз, сөз жоқ, партияның экономикалық қызметке басшылығын шынайы күшейтіп, экономикалық қызметті тыңғылықты істеуіміз керек. Дәуірдің аумалы төкпелі тарихи кезеңінде Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партия орталық комитеті жалпы жағдайға саятын тарихи өзгерістерді сезгірлікпен мақты игеріп, Жунго экономикасының дамуы жаңа тұрақты күйге өтті деген маңызды тұжырым жасады, әрі жаңа тұрақты күйді тану, жаңа тұрақты күйге үйлесу, жаңа тұрақты күйге жетекшілік ету кезектегі және бұдан былайғы бір мезгілдегі еліміздің экономикалық даму оның жалпы логикасы екендігін баса дәріптеді. Осыдан кейін бас шужи Ши Цзиньпин жаңалық жарата даму, сәйкесті даму, жасыл даму, ашық ұсталған даму, ортақ игіліктенетін даму танымын жасампаздықпен алға қойып, жаңа даму танымы арқылы дамудың жалпы жағдайына саятын терең өзгерістерге жетекшілік етіп, Жунго экономикасын жоғары сапалы дамудың даңғыл жолына бастады. Негізгі сатыға қайта-қайта ішкерлей тексеру зерттеу жүргізу барысында бас шужи Ши Цзиньпин үздіксіз ой жүгіртіп жоба жасап, жаңа жағдайға сай дамуға жетекшілік етудің жаңа ой желісін үздіксіз алға қойды. 100 жылда болмаған өзгеріс жедел деген жағдайда ол жаңа даму жағдайын орнатусында келелі тұжырымды алға қойып, Жунго экономикасын осы самандандырудың жол талғамын айқындады. Жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісіне және кәсіп өзгерісіне бағыттай, ол жоғары сапалы дамусынды маңдай алды міндетті мақты игеріп, жерлік жағдайға қарай жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамытуды алға қойды. жаңа таму кезеңіндегі халықаралық және ел ішіндегі жаңа

0: жағдай жаңа ауқымды тиянақ етіп, бас шужи Си Цзиньпин даму мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлау сынды келелі стратегиялық идеяны жасампаздықпен алға қойып, жаңа қауіпсіздік жағдайы арқылы жаңа даму жағдайын қамтамасыз етті. Бір қыдыру жаңа танымдар, жаңа идеялар, жаңа стратегиялар, назарияда жаңалық жарату арқылы Жунгоның экономикалық даму әмәлиятында жаңалық жаратуға жетекшілік етті. Дамудан тың тақырып, реформадан тың нәтиже шығады. 10 жылда реформаны жалпы беттік тереңдетуді үздіксіз ілгерілетіп, экономикалық түзіліс реформасын жетекші етіп, жоғары деңгейдегі социалистік базар шаруашылығы түзілісін орнату арқылы экономиканың дамуына сарқылмас қозғаушы күш қосылды. Нақты экономика және ғылым техникада жаңалық жарату, экономиканы нығайтуға тірек етіліп, осы замандаған кәсіп жүйесі күш сала орнатылып, экономикалық рельден экономикалық құдіреттерге қадам тастауға заттық техникалық негіз қаланды. Бүкіл елдің бір тұтас ірі базар құрылысы шекерлей ілгерілетіліп, ерекше кең көлемді базар басымдылығы толық сәуделендірілді. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, әлеуеттенуге табанды болып, дамудың ырықтылық оқуғын өз қолында мақты егеру жүзеге асырылды. Үздіксіз тың табыстарға қол жетіп, жұңғы экономикасы дамуының сапасында өнімділігінде қозғаушы үшінде терең өзгерістер туылды. Терең теңізден, терең жер қыртыс қабатынан, шалғай кеңістікке дейін, жаңалық жарату жолында жұңғының жаңа координатасы үздіксіз айқындалды. Мемлекеттің ғылым техника қуатында санның топталуынан сапаға қарай секіру жүзеге асырылды. Дүниежүзілік білім меншік оқуғы ұйымы жариялаған дүниежүзілік жаңалық жарату көрсеткіш қатарында жұңғы 2012 жылғы 34-ші орыннан 2025 жылы 10-ші орынға көтерілді. Ғылым техникада жаңалық жарату кәсіп саласын жоғары деңгейлендіруді жебеп, жаңа сапалы өндіргіш күштердің жедел қалыптасуын ілгерілетті. Ханчжуда электр зерттеушілер электрден пайдалану құрылымындағы жаңа өзгерістерді байқады. 1 киловатт сағаттық электрден туындаған өнім құны 10 жыл ішінде бір есе артты. 1 киловатт сағаттық электр жұңғы экономикасының даму сапасындағы тың өзгерісті көрсетті. Бүгінгі таңда жұңғы экономикасының жоғары сапалы даму аясы қайта сомдалуда. Батыстың газын шығысқа жеткізу, оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу, батыстың электрін шығысқа жеткізу, батыстың сандық мәліметін шығыста есептеу қатарлы ерекше көлемді инженериялар алыс аралықтардан алқып өтіп, байлықтары жұңғының байтақ даласында іркіліссіз ағылды. Бүкіл ел бір тұтас жүйе көзқарасына табанды болу арқылы Бейжің, Тянжин, Хэбэйдің, Чанчжаң атырауының, Гуандуң, Сянгаң, Аумын үлкен Шығанақ районының қозғаушы күш қайнарының жетекшілік ролі анағұрлым күшейіп, шығыс солтүстік орта бөлек батыс бөлек сияқты түрліше өңірлерде өз шарт жағдайына қарай даму жолы жедел сапаландырылып, өңірлік сәйкесті дамудың айбынды картинасы кестеленді. Шығыс батыс бүректер өзара көмектесіп, құрлық пен теңіз бірлесіп әрекеттеніп, анағұрлым жоғары деңгейде есік ашу арқылы жоғары сапалы дамудың жаңа қозғаушы күші, жаңа басымдылығы сомдалды. 23 еркін саудасына қарай оны шар тарапты қамтыды. Еркін визасыз жолаушылайтын достар шеңбері 50 мемлекетке кеңейді. Бір белдеу бір жолды ортақ құруды жоғары сапалы дамыту тыңғылық тілгерлетіліп, 31 мемлекетпен және районмен 24 еркін сауда келісіміне қол қойылды. Жұңғоның ірі базары дүниежүзі экономикасының артуына жалынды қозғаушы күш қосты. Айбынды жорық жасалуда, даңғыл жол ұзақ болашаққа ұласады. Қиындықтан тайсалмай, үздіксіз алға басып қамал алынды. Жұңғатты алып кеме, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партиорталық комитетінің жол бастауында жоғары сапалы даму жолымен өдіре алға тартып, шалқар айдынға сапар шегіп, сөз жоқ, ана құрлым көркем болашаққа жететін болады.
1: Өз хабарымыз. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хайнан өлкесінің Хайкоу, Хунан өлкесінің Чинчжоу қаласында мәселеге тура беттеп, оңау түзету мықты игеріліп, қиын мәселелер шешіліп, дамуды жебеу, халық тұрмысына тиімділік жасау іс жүзінде өнімділік арқылы үйрену тәрбиенің жетістіктері сыннан өткізілді. үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хайкоу қаласында қала дәрежелі басшылардың Делоны көтеруге алу механизмін орнату және кемелдендіру арқылы кадрлар бірінші шепке жіберіліп, арыз шағым басылып қалған делолар заң ереже бойынша орнықты түрде шешім етілді. Хайкоу қаласында Гуанюэ екінші мерзімді ғимарат кәсібі саудагерлерінің кепілге қою мәселесі себебінен 30 неше отбасы 5 жылдан бері жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін ала алмай келді. Жұртшылықтың пікірі өте зор болды. Хайкоу қалалық жаратыстық байлық және жобалау мекемесі бастамашы болып, тұрғын үй құрылысы бажы сияқты тараулармен бірлесіп, бұқара ағаш жібермесе болғаны куәлік бітіруге болады деген принцип бойынша тұтас барыста үй алған отбасылардың жылжымайтын мүлік құқығы куәлігін алуына көмектесті. Үйрену тәрбие барысында Хайкоудағы әр дәрежелі партия ұйымдары халықты өзегеткен даму идеясын әмәлиятта әйгілеп, желіден тыс арыз шағым қабылдау арнасын біріктіріп, жиналған түрлі арыз шағымдарды басқару тізімдігіне енгізіп, нысаналы түрде қамал алып, шоғырлы оңап түзетіп, бұқараның қажетін шын мәнінде алғышарт етіп отырып, мәселеге ой жүгіртіп шешім жасады. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Хунанның Шинжоу қаласында халыққа бақыт жаратуды ең үлкен нәтиже санауға табанды болып, бұқара көңіл бөліп отырған 12 жақтағы нақты мәселені шешуге арнаулы адам тұрақтандырылды. Тияқы ауданы Хуңин қыстағында қыстақ емханасының әрейді дәрі-дәрмек сатып алуға тиісті қаражаты 6000 юаннан асады. Бұрын бұл қаражатты қыстақ тоғдыры алдымен төлей тұратын емдеу қамсыздандыру жүйесі есептен көтеріп, есеп жапқаннан кейін тағы да төлеуге тура келетін. Әдетте бір ай айналасында уақыт кететін қыстақ тоғдыры былай деп аңсетті. Мұндай құбылыс бүкіл қалада 2000-нан астам қыстақ емханасында тегіс сақталып отыр. Осы жағдайға бағыттай отырып, Шинжоу қаласында аралық буындарды ықшамдау, уақыт шегін қысқарту арқылы қаржы босату тәртібі сапаландырылып, 4-ші айда алдын ала қаржы босату механизмі іске қосылып, ай сайын әрқайсы қыстақ емханаларының емдеу қамсыздандыру қаржысы дер кезінде есептеліп, төлеу мерзімі ұзақ, төлей тұратын қаржы төлеу ауыртпалығы зор ауыр болу сияқты қиын мәселелер шешілді. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Шинжоу қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалары мен басшы кадрлар 17000-нан астам мәселені тексеріп ортаға қойды. Бұл мәселелер ауылдықта маусымдық сипатты су тапшылығы, әлеуметтік қызмет өтеу құрылғыларын салу, тиянақтанбау сияқты жақтарға саяды. Нысана тізімдігін орнату арқылы оңау түзету, жөнге салу шоғырлы түрде ілгерілетілді.
0: Өз хабарымыз. Шунгу коммунистік партиясы құрылғандығын еске түсіру 1 шілде күні таяп қалды. Жер-жердің төңкөрістік орындарындағы саяхат үрдісі думанға бөленді. Адамдар төңкөрістік тарихты қайта еске алып, төңкөрістік рухқа мұрагерлік етіп, екпінді ілгерілейтін күш қуат алды. Шунгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайын экскурсиялаушылар өрдеуі үрдіс көтерілді. Қала тұрғындар мен саяхатшылар осы арада Шунгу халқының жапон шапқыншыларына қарсы 14 жылдық жапалы соғысының шұғылалы барысын еске алып, төңкөрістік құрбандардың жапон шапқыншыларына қарсы күрес рухын үйренді. Шунгу коммунистік партиясының 3-ші құрылтайының мәжіліс орны ескерткіш сарайында жергілікті орын төңкөрістік байлықты шекерлей ашып, партияның хикаясын жақсы баяндап, нақты көрініс сабаққанасы төңкөрістік зерттеу үйрену сияқты ерекшелікке маркаларды қалыптастырып, қала тұрғындары саяхатшыларына 100 жылдық тарихты сезіндіріп, әуелгі мақсатты борышты шекерлей ұғындырды. Сычуан өлкөсі Ганзы Дадухы өзенінің жағасындағы Лудинг Чияу көпірінде адамдар төңкөрістік хикмет кешулерін өткерген осынау аспалы темір көпірге шығып, төңкөрістік тарихи мәдениет мәйегін жан дүниелерімен сезінді. Шәнші өлкөсінің Янан қаласында адамдар Яңджиалинг төңкөрістік байырғы орнына, Янан төңкөрістік ескерткіш сарайына барып, нақты заттар, суреттер, тарихи материалдар арқылы партия орталық комитетінің Янанда 13 жыл қажырлықпен күрес жүргізіп, үдіре алға тартқан шұғылалы жылдарын еске алды. Жаңа 4-ші армия 7-ші дивизиясының ескерткіш сарайында адамдар жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихын қайта еске алып, төңкөрістік аға буындардың жапалы жылдарда қан кеше шайқас жасаған әсерлі әңгімелерін тыңдады. 100 полк соғысы ескерткіш сарайында жолаушылар мөлшері өткен жылдың оқсы

0: қыс мезгілін дегіден біресе артты. Адамдар бұл арада армия мен халықтың бір ниет бір тілекте болып, жауға бірге кектене отырып шайқасқан жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихын қайта еске алып, жапон шапқыншыларына қарсы күрес ұлы рухын жалғастырды. Саяхатшыларға төңкеріс тарихын тіпті де ішкерлей сезіндіру үшін ескерткіш сарайы көрмашу уақытын ұзарттары түсіндіру ретсанын көбейтті.
1: Өз хабарымыз. Ертеректегі негізгі саты құрылысы әлсіз бытыраңқы қыстақтан мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы болып бағаланғанға дейін 13 жылда Хынан өлкесі Ланкау ауданы Ифын қалашығы Дайжуан қыстағының партия ұйымы партия құрылысы арқылы жетекшілік етуге табанды болып, Дайжуан қыстағын шаруашылығы шалқыған басқаруы тәртіпті, қыстақ тұрғындары ауқатты ауыл қыстақты гүлдендірудегі үлгілі қыстақ етіп біртіндеп құрып шықты. Тілші Дайжуан қыстағына бірге ауқаттану шеберханасының шаптол мәнерлеу курсы ашылып жатқан кезге дәл үлгіріп барды. Осы шеберхананы Дайжуан қыстағы селбестік кооперативі 2 жылда салған. Қыстақта шаптол мәнерлеу зауаты бар. Қыстақ тұрғындары тәрбиеленгеннен кейін есік алдында жұмыс істеп ақша табалатын болды. Қыстақ тұрғындарының техниканы білмегендіктен ауқаттана алмау мәселесін шешті. 13 жылдың алдында Ланкау ауданының кедейліктен құтылдырудан қамал алу шешуші кезеңге өтті. Ал сол кездегі Дайжуан қыстағы партия яшекасындағылардың жасы ұлғайғандардың салыстырмасы жоғары, үйімдік қосын әлсіз бытыраңқы болды. Осы кезде қыстақтағы жалынды жастардың үлкен міндетті арқалауы шұғыл қажет болды. Сонымен жаңа қыстақ 2 комитеті құрылған кезде Ташу бітіріп, сыртта кәсіп жаратып шағын табысқа жеткен Дәйюзен қыстақ партия яшекасының шузилығына сайланды. Ол партия яшекасының ұйысу қуатын, жауынгерлік қуатын қалай қайта сомдау мәселесін зер сала ойланды. Жаңа алқа бұқараның мұң-мұқтажын шешуден бастап кірісуді ұйғарды. Қыстақ 2 комитетінің бірге құлшынуында 3 жылда Дайжуан қыстағындағы 620 отбасының есігінің алдында асфальт жол жатқызылды. Партия яшекасы темірді қызуында соғып, қыстақ тұрғындарын селбестік кооперативін құруға бастап, кәсіпорын селбестік кооперативі шаруа отбасы ұштасқан үлгі арқылы көп түрлі ауқаттану кәсібін ашты. Қыстақтағы қуанарлық өзгерістерді жұрт көзімен көріп, көңілдеріне түйді. Сыртта жұмыс істеп жатқан көптеген жастар ауылына қайтып шаруашылық құрды. Қыстақ кадрлары жан-жаққа шапқылап, олар үшін қаржы тауып, техника іздестіріп, өнімдерінің сатылу жолын ашты. Кәсіп саласы біртіндеп дамып, Дайжуан қыстағының жанбасындық жылдық кірісі 2014 жылғы 4600 юаннан 2025 жылдың соңында 24600 юанға көбейді. Құбыр суы отбасыларына 100%-ке жеткізіліп, қыстақтың бет-бейнесі шыт жаңа түске енді. Қыстақта бақытты қарайласу орталығы мейірбағыштау асханасы салынды. Зейнеткерлік қызмет өтеуімен бірге бүкіл қыстақтағылар осы араға келіп тамақтана алатын болды. Көпшіліктің жақсы тұрмысқа ұмтылып жігер тасқында партия ұйымына кірген жастар да барған сайын көбейді. Шаруашылық шалқып жұртылегі ұйысты, кезінде әлсіз бытыраңқы деген қалпақ алынып тасталды. 2021 жылы Дайжуан қыстағы партия яшекасы мемлекеттік озат негізгі саты партия ұйымы даңқты атағын алды.
0: Өз хабарымыз. Жұңғы музыканттар қоғамының мемлекеттік 10-ші құрылтайы, жұңғы бишілер қоғамының мемлекеттік 12-ші құрылтайы, жұңғы серікшілер қоғамының мемлекеттік 9-ші құрылтайы 6-7-27 күні Бейжіңде ашылды. Уәкілдер былай деді. 2035 жылы мәдениетте құдіретті ел құру ұлы нысанасын көздеп, халық бұқарасының рухани мәдениет сұранысын үздіксіз қанағаттандырып, ұлттық рухты сәулелендіріп, дәуірдің күштінін жаңғыртамыз. Алуан түрлі көркімөнер жасампаздық арқылы күрес картинасын әйгілеп, бұқараның тілегін бейнелеп, дәуірге халыққа лайық анағұрлым көп таңдаулы туындыларды жаратамыз. Мәдениет сенімін бекемдеп, жұңғы мен шетел өркениеттерінің ауыз күйісін өзара үлгі алуын жебеуде анағұрлым зор рөл сәулелендіреміз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік санақ мекемесі 6 айдың 27 күні жарияланған санды мәліметте көрсетілуінше, 1 айдан 5 айға дейін бүкіл елдегі көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 18.8% артып, 1 айдан 4 айға дейінгі мезгілмен салыстырғанда 0.6% тездеген. Түрлер жағынан қарағанда, жасау кәсібі кәсіп орындарының пайдасы өткен жылдың ұқсас

0: мезгіліндегіден 20% артқан. Мұның ішінде жоғары техникалы жасау кәсібінің пайдасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 44.7% артып, жетекшілік ролы үздіксіз көрнектіленді. Кәсіп салалар жағынан қарағанда дүние жүзіндегі жоғары деңгейлі есептеу қуаты чипі мен сақтау чипіне болған сұраныс қауырт артып, электрон кәсібінің пайдасын өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 103.9% арттырып, көлемденген барлық өнеркәсіп кәсіпорындары пайдасының артуына қосқан үлесі 43.1%-ке жеткен. Бұдан сырт жаңа энергия жасан зерде сияқты жаңадан гүлденген кәсіптердің сұранысы артуының жебеуінде мыс, алюмин сияқты шикізат жасау кәсібінің пайдасы да көрнек тартты.
1: Өз хабарымыз. Қазір жазғастық сатып алу жұмысы оңтүстіктен солтүстікке қарай іркес-тіркес өрістетіліп, ауыл шаруашылығына шынайы қызмет өтеліп, астықтың толық қамбалануына кепілдік етілді. Мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесінің ең жаңа орналастыруында көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша жазғастық сатып алу мөлшері 40 миллион тоннадан асқан. Астық өндіретін негізгі район Шандунда тілші дихан Шаң Минхайдың астық сату машинасына отырып, атыз басынан Хызы қаласындағы запас астық бөлімше қамбасына төте барды. Бірінші басқыш зерделі үлгі алып тексеру. Жаңа бидайды қамбаға енгізуде су араласпа зат сияқты көп түрлі көрсеткіштерді жан жақтылы тексеру керек. Зерделі астық қамбасына EI көру түйсігі арқылы парықтайтын зерделі тексеру жүйесі орнатылған. Бұрын бір апта көлікке тиелген астықты кісі қолымен тексеріп, дәрежеге айыру үшін 15-20 минут уақыт кетеді. Қазір небәрі 5-8 минут уақыт жұмсалады. Қазір әр дәрежелі астық сақтау кәсіп орындары кезекпен сатып алуды тәртіппен өрістетуде. Түрлі мәнерлеу және сауда кәсіп орындары, жем шөп кәсіп орындары да базарға белсене кірісіп, базардағы сауда саттық не тәуір жанданды. Хынанда жұңғы запас астығы сияқты әрғайсы ірі сатып алу қамбалары зерделі жабдықтарды жалпыластыруды қолдануды күшейтіп, жаңа астықты қамбаға енгізуді жеделдетті. Биыл сатып алынатын жазғастық жалпы мөлшері межемен 100 миллион тонна болады. Қазір жалпы тұлғалық аяқ алысы сәтті, бастамасы жақсы болып, сапалы бағасы лайықты болу ерекшелігі көрнектіленді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің экологиялық орта министрлігінен ұсынуынша биыл 5-ші айда бүкіл елдегі аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі 339 қаланың орташа ауа сапасы жақсы күн санының салыстырмасы 91.1%-ке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11.6% жоғарылаған. PM2.5 түйіршіктерінің орташа қоюлығы текше метріне 19.1 микрограмм болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 21.7% азайған.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі қатарлы 6 тарау таяуда 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі көрікті жұңғы құрылысының жалпы халықтық әрекетін жебеу жоспарын бірлесіп басып таратып, экологиялық өркениетті сәулелендіру, тұрмыс тәсілінің жасыл типке өзгеруіне жетекшілік етудей жақтарды арқау етіп, 15 түрлі шараны алға қойды. 2030 жылға барғанда жалпы халықтық әрекет жүйесін негізінен қалыптастырып, әлеуметтік экологиялық өркениет сапасын жоғарылатуды айқындады.
0: Өз хабарымыз. 6 айдың 27 күні мемлекеттің келелі ғылым техника негізді құрылғысы болған полимерлену қазаны негізгі жабдығының маңызды жүйесін жалпылық зерттеу құрылғысындағы шешуші бөлшегі айналмалы асқын өткізгіш магнитті зат техникалық тексеруден өтті. Осы магнитті зат қазір дүние жүзіндегі ең үлкен полимерлену қазаны асқын өткізгіш магнит заты болып, қондырғы ішіндегі 100 миллион Цельсий градустан асатын тең ионды заттың орнықты айналымын полимерленіп төк шығаруын тежеуге қолданылады.
1: Өз хабарымыз. 6 айдың 27 күні Шиянан-Канг жоғары қарқынды темір жолы бірлесіп реттеу, бірлесіп сынақ ету кезеңіне өтті. Тұтас денедегі әрқайсы жүйелердің жалпылық тексеру, сапаландыру, реттеу жұмысы басталды. Қатынайтын пойыздың сағаттық жылдамдығы 350 км етіп жобаланды. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін Шиянан-Канг-ға дейінгі пойыздың қатынау уақыты қазіргі шамамен 3 сағаттан 1 сағатқа жетпейтін уақытқа қысқарады.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің оңтүстік электр торабынан ұғысуынша 6 айдың 26 күні Жунго, Лаос, Бразилия қатарлы 20 неше мемлекет пен районнан келген 40-ға жуық электр кәсіпорындары Сянгаңда дүниежүзінің оңтүстігіндегі елдер электр кәсіпорындарының селбесіп даму дәріптемесін жариялап, негізді құрылғы техникалық қолдану сияқты мазмұндарды арқау етіп, қауіпсіз, сенімді, жасыл, төмен көміртекті, икемді, зерделі энергия электр жүйесін құру аяғасын жебейді.
1: Өз хабарымыз тілші мемлекеттік темір жол Шанхай мекемесіне мынаны ұғысты 6 айдың 27-ші күні еліміздің тұңғыш халық басқаруындағы жардамен тізгінделетін Ханчжоу Тайжу жоғары қарқынды темір жолында тасымалданатын жолаушы мөлшері 100 миллион адам реттен асты. Ханчжоу Тайжу жоғары қарқынды темір жолының жалпы ұзындығы 266,9 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр. Жэжияңның Ханчжоу Шаосинь Тайжу үш жерін тұтастырады.
0: Өз хабарымыз 6 айдың 26-шы күні кеште 31-ші кезекті Шанхай телевизия фестивалының «Бәйілан гүлі ашылды» тақырыбындағы сыйлық тарату салты өткізілді. «Үнсіз даңқ» фильмі бағалау комитетінің сыйлығын, Тайпинг жылы ең таңдаулы жұңғы телефильм сыйлығын, Жұңхуа технология естелігі ең таңдаулы универсал бағдарлама сыйлығын алды.
1: Өз хабарымыз Венесуэла мемлекеттік құрылтайының төрағасы Хавьер Родригес жергілікті уақыт 6 айдың 27-ші күніне дейін Венесуэладағы жер сілкінісінде қаза болғандардың 1430 адамға көбейгендігін, 3238 адамның жараланғандығын, бұдан сырт 432 рет қалдық сілкініс туылғандығын хабарландырды. Венесуэлада 6 айдың 24-ші күні өртіс 2 рет, 7 балдан астам қатты жер сілкініп, 40 бар адам өлді және жараланды. Венесуэла үкіметі күшті жер сілкінісі апатына қарсы түрлі шара атқаратындығын жариялады. Халықаралық қоғам Венесуэлаға тұс-тұстан көмек көрсете бастады.
0: Өз хабарымыз АҚШ орталық қолбасшылық штабы 6 айдың 27-ші күні былай деп мәлімдеме жариялады. Зунтун Трамптың нұсқауы бойынша АҚШ армиясы Иран шекарасы ішіндегі көптеген нысаналарға жаңа кезекті шабуыл жасады. Мәлімдемеде былай деп айтылды. АҚШ армиясы 6 айдың 26-ші күні Чаңюй атты сауда кемесінің шабуылға ұшырауына қарымжы ретінде АҚШ армиясы Иранға нысананы көздеп соққы бергеннен кейін АҚШ Иранға соғыс тоқтату келісімін атқару орайын берген болатын. Алайда Иран армиясы 6 айдың 27-ші күні таңсәріде ұшқысыз ұшақпен жеке бағытта әрекет жасап, Панаманың мемлекет туы ілінген 2 миллион кубіден астам мұнай тиелген мұнай кемесіне шабуылдады. Осы ретке соққы беру Иранның сауда теңіз тасымалына бағытталған шабуылына тікелей аңыз қайтар болып табылады. Нысана Иран армиясының негізді құрылғыларды бақылау, хабарласу жүйесі, әуе шабуылынан қорғаныс шебі сияқтыларды қамтиды. Қазір Хормуз бұғазында сауда кемелерінің қатынауы әлі де жалғасуда. АҚШ армиясы төтенше сақтық күйді үздіксіз сақтайды. Иран жақ бұған қазірше жауап қайтармады. Израильдің зунглия Нетаньяху 6 айдың 27-ші күні ақпарат жариялау мәжілісінде былай деді. Израиль мен Ливанның арасындағы жоба келісімінің жасалуы Иран мен Ливанның тәңір партиясы жөнінен бір кезекті зор соққы есептеледі. Бұл АҚШ пен Ливанның Израильдің Ливан шекарасы ішінде қауіпсіз районын сақтап қалуға, оның үстіне сақтап қалу шекті мерзімін Израильдің қауіпсіздік қажетіне қарап белгілеуіне қосылғандығын көрсетеді. Ливан тәңір партиясы мен басқа да қарулы ұйымдар қарусыздандырылғанда ғана Ливан Израильға ендігі әрі қауіп төндірмейтін есептеледі. Иран өз кезінде қысым түсіріп, Израильді Ливанның оңтүстігінен әскер шегіндіруге мәжбүрлеген болатын, бірақ Израиль бұл қысымға төтеп берді. Ливан тәңір партиясының басшысы Наим Касим 6 айдың 27-ші күні АҚШ, Израиль және Ливан жасасқан жүлгелік келісімге сөгіс айтты. Бұл Ливан үкіметінің өткізген ауыр қателігі. Тәңір партиясы шақ бұл келісімді күшке ие емес деп қарайды дегенді айтты. Касим Ливан билеушілері осы ауыр қателік өткізілген келісім арқылы Израильдің Ливан жерін жаулап алуын заңдастырды деп сындады. Ол Ливан тәңір партиясы барлық қажетті тәсілдер арқылы Израильді АҚШ пен Иранның түсінісу ескертпесін атқаруға әрі Ливаннан әскер шегіндіруге қозайды дегенді айтты. Иранның ең жоғары көсемінің әскери ақылшысы 6 айдың 27-ші күні былай деді. Иран мен АҚШ-тың түсіністік ескертпе хатының әрқандай тармағына қайшылық жасалса, Иран тез әрі пәрменді жауап қайтарады. АҚШ өзінің осы өңірдегі уәкілетті күштерінің әрекет қолдануын қолдап, Иран мен Ақштың түсіністік ескертпе хатының бірінші тармағына қайшылық жасады. Хормоз бұғазында шұғыл жағдай тудырып, ескертпе хаттың бесінші тармағына қайшылық жасады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәлұлы, жауапты редакторы Амантай Мүсәйбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутағынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлнәр Сұлтаншарыпқызы.
3: Үш күнге жалғасқан Еуропа халықаралық күн энергиясы көрмесі 6 және 23 күні Германияның Мюнхен қаласында ашылды. Жұңғы кәсіпорындарының жаңа қозғаушы күші өз кереметін әйгіледі.
1: Отанды қорғаушылар атты әсіре оңшыл саяси топтан келген дербес кандидат Аверадо Драспиудия аз ғана басымдылықпен Колумбияның жаңа зұңтыңы болып сайланып, 8-ші айдың 7-ші күнінен бастап міндетке отырады.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Еуропа күн энергиясы көрмесінде жұңғы кәсіпорындарының жаңа қозғаушы күші кереметін әйгіледі деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Үш күнге жалғасқан Еуропа халықаралық күн энергиясы көрмесі 6 және 23 күні Германияның Мюнхен қаласында ашылды. Германия күн энергиясы қоғамы сол күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, жұңғының жаңадан артқан күн энергиясы генератор агрегаттарының сиымдылығы 300 гиваттан асып, көлемі дүниежүзіндегі басқа негізгі күн энергиясы базарларында жаңадан артқан генератор агрегаттарының жалпы жиынтығынан асып кеткен. Германияның оқсас мезгілде жаңадан қосылған тораптанған күн энергиясы генератор агрегаттарының сиымдылығы 17.6 гиваға жетіп, дүниежүзі бойынша жаңадан қосылған күн энергиясы генератор агрегаттарының көлемі 4-ші орынға шықты. Бұл цифрлардың астарында дүниежүзінде күн энергиясы кәсібінің тез қарқынмен даму беталысы да, жұңғының жаңа энергия кәсібінің көлемденіп дамуы мен кәсіп тізбегі құрылысы жағында топтаған әбзелділігі да бейнеленген. Осы кезекті көрмеге 2800 кәсіпорын көрмеге қатынасты. Мұның ішінде жұңғы кәсіпорындары 770-ге жуық. Көрме сарайының кірер аузындағы жарнамадан өзекті көрме районында көлемді көрме текшесіне, онан өнімдерді көрмеге қою және техникалық ауыс-күйіс буындарына дейін жұңғының жаңа энергия кәсіпорындарының бейнесі ерекше көз тартады. Тілші нақ майданнан мынаны сезінді. Бұрынғы жалаң өнімдерді көрсетуге баса мән берумен салыстырғанда, биыл жұңғы кәсіпорындары іс жүзінде қолданылмалы техникаларды арқау етіп қалыптастырған жалпылық жобаны көбірек әйгіледі. Фотоволттық бөлшектерден энергия сақтау жабдықтарынан энергия басқару жүйесіне дейін кәсіпорындар Еуропаның энергия типін өзгертудегі көп негізді қажетіне сәйкесуге барынша бейімделуде. Жел электрі, фотоволт сияқты туындамалы энергиялардың салыстырмасының жоғарылауына байланысты, Еуропаның электр жүйесі тың сайысқа дөп келді. Жаңа энергиядан төк шығару толқындық сипатқа ие. Тұтынушылардың назар аударатыны қанша төк таратуған емес, олары төкпен қамдауды қалай орнықтыру, энергияның өзіндік құнын қалай төмендетуге тіптіре көңіл бөледі. Жасыл электр энергиясын сақтау және реттеу энергия типін өзгертудің маңызды буынына айналды. Энергия сақтау саласында жұңғы кәсіпорындары техникада жаңалық жарату мен қолданылмалы сұранысты арқау ете отырып, алға қойған жаңа өнімдер мен жобалар осы кезекті көрменің маңызды жарқын түйінін айналды. Ниңді Шыдай тобы көрмеден бір күн бұрын Тянхын натрий электр сақтау жүйесін жариялады. Бұл жүйе айналмалы ғұмыр, төмен температураға үйлесу және қауіпсіздік қасиеті жағында қамал алды. 25 Цельсий градустық ортада айналмалы ғұмыры 15,000 ретке жетті. Нөлден төмен 20 Цельсий градустық ортада сиымдылығының сақталу мөлшері 92%-ден асты. Ниңді Шыдай тобы энергия сақтау бөлімінің бас технигі Шуй Джин Мей былай деді. Натрий батареясы мен литий батареясының оқсастығы да оқсамаған әбзелділігі да бар. Натрий байлығы анағұрлым мол, өзіндік құн көмескі күші анағұрлым төмен. Бағаға сезімтал, көлемі біршама үлкен, кейбір қолданылмалы ортада басымдылыққа ие. Ол таныстырып былай деді. Тұрақты энергия сақтау төмен қарқынды қатынас құралдары, сондай-ақ бір бөлім өнеркәсіпте істетілетін салалар, натрий электр техникасының маңызды қолданылу беталысына айналуы мүмкін. Алайда жоғары деңгейлі электрлі автомобиль сияқты энергия тығыздығына қойылатын талап, біршама жоғары болған жағдайда, қазір литий батареясы әлі де әбзелділікке ие. Болашақта натрий электр техникасы литий электрмен бірін-бірі толықтап, энергияның типін өзгерту барысындағы алуан түрлі қажетті бірге қанағаттандыруы мүмкін. Көрмені ұйымдастырушы жақ Германия күн энергиясын жебеу серіктігінің құрушысы, бас атқарушы мәнсаптысы Маркус Эрзессел былай деді. Жұңғы кәсіпорындары бәсекелік қуатқа ие өнімдер мен техникаларды ала келумен бірге Еуропаның энергия типін өзгертуіне де дем берді. Жұңғы кәсіпорындары дүниежүзі күн энергиясы кәсібін дамытудағы маңызды қозғаушы күшке айналып, техникада жаңалық ашуды ілгерілету, сақтау қолданылмалы өзіндік құнын төмендету, сондай-ақ жасыл энергияның дамуын жебеу жақтарында маңызды рөл атқарды. Еуропаның кәсіптік қайраткерлері былай деп қарады. Еуропа электр сауда жүйесі мен жасыл жөнгі салу сияқты жақтарда басымдылыққа ие. Жұңғы кәсіпорындарының жаңа энергияны кәсіп салаландыру, көлемдендіріп қолдану және техникада жаңалық ашу жақтарында тәжірибесі мол. Екі жақ жасанды зерде мен есептеу қуаты кәсібінің дамуына байланысты энергия мен цифрлы техниканың тоғысуы да жаңа орай әкеледі.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Төменде әсіре оңшыл қайраткер Колумбияның зұңтыңы болып қалай сайланды деген хабарды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Колумбия мемлекеттік сайлау комитеті 6/24 күні былай деп жариялады. Ресми дауыс есептеу нәтижесіне негізделгенде, отанды қорғаушылар атты әсіре оңшыл саяси топтан келген дербес кандидат Авирадо Драспулия аз ғана басымдылықпен Колумбияның жаңа зұңтыңы болып сайланып, 8/7 күнінен бастап міндетке отырады. Мамандар мен медиалар былай деп қарады. Драспулия сайлаушылардың қазіргі жағдайға болған уайымынан пайдаланып сайлауда жеңіске жетті. Алайда сол қанат пен орта сол қанат күштері парламентте шамамен тең жарымын иелегендіктен, оның билік жүргізу шараларының тиянақтанбауында әлі де өзгерістер бар. 6/21 күні өткізілген зұңтың сайлауының екінші кезекті дауыс беруінде екі кандидат соңғы сайлауға түсті. Ресми тексеру нәтижесіне қарағанда, Драспулия мен Колумбия тарихи шарт одағы атты сол қанат билік жүргізу одағының кандидаты Юан Сепада жеке-жеке 12,960,000 және 12,710,000 дауысқа ие болған. Екеуінің парқы шамамен 250,000 дауыс қана. Биыл 47 жастағы Драспулия кезінде сауда істеген, соңынан адвокат болған. Қоғамдық қарым-қатынас медиаларында жан күйерлері ерекше көп. Франция ақпарат агенттігі сияқты медиалардың хабарына қарағанда, Драспулия саяси сақанадағы сырт адам салауатымен сайлауға қатынасқан. Ол бұқараның мемлекеттің экономикасы мен қоғам амандығының қазіргі жағдай жөніндегі уайымынан пайдаланып, қыруар сайлау билетіне ие болған. Соңғы жылдардан бері Колумбия экономикасының артуы біршама баяу болып, ел ішіндегі көп жердің қауіпсіздік жағдайы күрделесті. Заңсыз қарулы ұйымдар мен есірткі сату топтардың қимылының ықпалына ұшырап, Каука, Антиокия қатарлы өлкелерде зорлықты күш қылмыстық вақиғалары жиі туылды. Драспулия ұшқышсыз ұшақпен жасанды зерде техникасынан пайдаланып, жоғары күшемеліліктегі террорлыққа қарсы тұру әрекетін өрістетуді ортаға қойып, үкіметке қарсы қарулы күштермен бейбітшілік келіссөзін тоқтатуға уәде беріп, Колумбияны қарулы күшпен қорғайтындығын айтты. Бұл қатаң майдан дәстүрлі оң қанат саяси партиялар мен өнеркәсіп сауда саласындағы сайлаушылардың қолдауына ие болды. Бұдан сырт, Драспулия тағы да мемлекеттің әлеуметтік шығысының шамамен 40%-ын азайту, су күшімен, қысыммен жару техникасынан пайдаланып, байлық ашу сияқты тәсілдер арқылы қазыналық кірісті арттыруды ортаға қойды. 2025 жылы бірінші еді таққа шыққаннан бері ақыш Трамп үкіметі Латын Америкасындағы оң қанат саяси күштерді тала ерет ашық қолдады. Тіпті кейбір елдердің сайлауына тікелей келікті. Хондурастан, Коста-Рикадан қазіргі Колумбияға дейін таңлоизмнің бұлыңғыр тұманында Латын Америкасындағы көп елдің саяси сақынасы

0: арасында оңға бұрылу немесе оң қанат негізі онан ары бекемделу ауқымы жарыққа шықты. Осы ретке сайлау бәсекесі кезінде Драспурия сайлауда жеңіске жету үшін ақшқа арт-артынан жақсы көрініп, ұйымдық қылмысқа және көшпенділер мәселесіне соққы беруде ақшпен бірдей майдан қолдануға вәде берді. Колумбия ақш қатынасын жаппай қалпына келтіруді және күшейтуді дәріптеді. Ақш сұңтыңы Трамп көп рет қоғамдық қарым-қатынас медиаларында Драспурияға аш қолдау көрсетіп, егер ол сайлауда жеңіске жетсе, ақш Колумбияны бар күшпен қолдайды деп уәде берді. Бұл майдан Колумбияның қазіргі үкіметінің жазғыруын ұшырап, мұны Колумбияның ішкісіне келігу деп қарады. Ақштың Нью-Йорк уақыт газеті мақала жариялап былай деді. Трамп Латын Америкасы районының сол қанат күшін әлсіретуге орынды. Испанияның саяси сарапшысы Хуан Карлос Монеро былай деп атап көрсетті. Трамптың Колумбияның зұңтың сайлауына келігуі Колумбия мемлекетінің елік ұқығына қол сұққандық болып табылады. Әуелі Латын Америкасы районында төтенше алаңдаушылық жағдай тудырды. Таңлоизмнің зорекерлік теріс ағымын тежеуде тек өңірлік мемлекеттер мен халықаралық қоғамның ынтымақ әрекетіне сүйену керек. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні шәрия майдай. Орындаған Бақтияр Әбілесұлы.

құлындарым сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Қабылалды Абдолла ұлынікі, орындаған Бақыт Жамал Шәкуланқызы.

Әже мейірі, сөзі Құлжақан Тоқтаубай ұлынікі, музыкасы Әбдіхамит Орнықбай ұлынікі, орындаған Тасқын Әуелқан ұлы.

Құшағыңда қыр гүлі. Сөзі Адал Қалиұлынікі. Музыкасы Сейіталы Қанағатұлынікі. Аспаптаған Шалқар Төлеуқанұлы. Орындаған Болат Құмарбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 6 айдың 28-ші күні жексенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Баянғол облысы мен солтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, Хотан аймағының оңтүстігі, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі ішінара өңірлер мен Алтай аймағы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы таулы өңірлер, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлтты болады. Ең төменгі температура 24 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 32 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Синьцзян, Азия Еуропа алтын арнасы және батысқа есік ашудың алдыңғы шебі ролын толық сәулелендіріп,

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьян广播 电视台.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: 各位听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян广播 电视台, 哈萨克语广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Раянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Самиғатұлы. Бұл бағдарламамызды Автономия райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі, әрі қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен Синжаң ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу жаңалық ашу жарысының мемлекеттік бас аға жүлдегері болды деген мазмұнда хабарды. Онан соң еліміздің дене салмағын басқару жылы 3 жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұнда кеңесті. Ал соңында көп терлесе оңай бөрткен шығады, мұны қалай жоғалтуға жет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдайсыздар. Қанекей, назарларыңыз бағдарламамызда болсын.

Бұл айдарда Шинжаң ұжымы дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік басаға жүлдегері болды деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Бір тал нәзік торға басылған көміртекті электродынан пайдаланып, тек бірнеше тамшығанмен ғана 10 минутта рухани дәрілердің қандағы қоюлық дәрежесін тексеріп өлшеуге болады. Жуықта Хунанның Чаңша қаласында аяқтаған 9-шы кезекте дәрі ғылымы бойынша қызмет етеу, жаңалық ашу жарысының мемлекеттік жалпы шешуші жарысында Синьцзян медицина дәрежесіне қарасты 1-ші шипахананың дәрі ғылымы бөлімі ұжымы дербес зерттеп жасаған Оланзапин қандағы дәрі қоюлығын тез тексеру сынақ дәрі қорабы нысаны мемлекеттік басаға жүлдегер болды. Бұл Синьцзянның емдеу құрылымдарының осы түрдегі жарыста тұңғыш рет аға жүлдегер болуы.

Олазапин есінен адасу ауруы мен қос ауысымды кедергіні емдеуде үнемі қолданылатын дәрі. Мұндай ауруға ұзақ уақыт тіпті өмір бойы дәрі ішуге тура келеді. Алайда дозасы төмен болса емдік өнім болмайды, ал жоғары болса адамды ұйқы басып семіреді. Сондықтан беделді бағдарламада қандағы дәрінің қоюлық дәрежесін мерзім бойынша бақылап өлшеу дәріптеледі. Дәстүрлі әдісте сұйық фазалы хроматография аспабы сияқты ірі тұрпатты жабдықтарға сүйенуге тура келіп, мұның өзіндік құны біршама жоғары. Жұмыс барысы салыстырмалы күрделі болады. Синьцзяң медицина дәрежесіне қарасты бірінші шипахана дәрігерлік бөлімінің меңгерушісі Ян Жанхуа таныстыра келіп, қазіргі тексеру өлшеу үлкен шипаханалардың орталық тәжірибеханасына шоғырланған. Негізгі саты емдеу құрылымдарының көбінде тексеруге болмайды. Арнаулы жоғары дәрежелі шипаханаларға барып тексерілуге тура келеді. Бір жолғысына бірнеше сағат, тіпті онан да ұзақ уақыт кетуі мүмкін. Әдетте бірнеше күн тосқанда барып нәтижесін көруге болады деді. Осыған меңзес, Ян Жанхуа ұжымы Астана медицина

Олан запиннің қандағы дәрі қойылығын өлшеуге болады. Тексерудің дәлдік дәрежесі дәстүрлі жабдықтармен қарайлас. Қазір бұл нысан мемлекеттің тапқырлық патентіне өтініш етіліп, жетістікті өнімге айналдыру ілгерілетілуде. Синжаңдағы тұңғыш клиникалық кенді кеңейтіп тексеріп куәландыруден өткен клиникалық дәлме-дәл дәрі пайдалану тәжірибеханасы ретінде осы шипахананың дәрігерлік бөлімі 110 неше түрден артық дәрінің қандағы дәрі қойылуын бақылап өлшеу, дәрі пайдалануда кенді бақылап өлшеу қуатын әзірлеген болып, осы ретке зерттеуді маңызды технологиялық тірекпен қамдады. Яңжан Қуа, бұл сынақ дәрі қорабын меңгеру қарапайым, жалпылық өзіндік құны дәстүрлі жабдықтардан төмен. Болашақта аудан дәрежелі шипаханалар, әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы сияқты негізгі сатыемдеу құрылымдарында жалпыластырып, қолданудан үміт бар деді.

көмірсу қосылысынан бас тартып 7 күнде 10 жың арықтау. Кетондық азықтану әдісі. Сұйықтықтан тиылатын арықтау әдісі дейсіз бе? Түрлі шектен асқан арықтау әдістері кезекпен қол телефонның экранында тынбай жаңаланады. Бірақ жанды жаралайтын бір шындық жағдай. Осылай өзіңізді қиналғаннан кейін жеңілдегені тек дене салмағыңыз ғана болмастан. Тағы сіздің ең жоғалтпауға тиісті бұлшық етіңіз де азғында базайып, денсаулығыңыз да зақымдалады. Дұрыс айтасыз, мемлекетіміздің сізді арықтауға үндеуі бастысы денеңіздегі майды азайтып, семіздіктен арылуыңызға қаратылып отыр. Қалыптан тыс семіздік үштің жоғары болу сияқты созылмалы аурудың, рәк аурудың, жүрек қан тамыр аурудың көп толуына мұрындық болады. Десе де іс жүзінде мемлекетіміздің сізге арықта деуінің астарында осы сөзінің соңғы жарымына жасырынған «бұлшық етіңді сақта» деген сөз де бар. Көптеген адамдар арықтағанда тек таразыға ғана қадала қарап, арықтау барысында өзін оңай семіретін дене бітіміндегі адамға айналдырады.

Аталған айдарда еліміздің дене салмағын басқару жылы үш жылдық әрекетінің мақсаты тек көпшілікті арықтату үшін ғана ма деген мазмұндағы кеңесті тыңдаңыздар. Жаз келісімен көптеген адам тағы дене салмағымен жанталаса айқасуды бастайды.

Сіздің де әр күні таңертең ең алдымен істейтін ісіңіз таразыға түсу ме? Сіз дене салмағыңыздың жеңілдегенін көргенде іштей қатты қуанасыз. Ал дене салмағыңызда өзгеріс болмаса, немесе тағы да жалғас тартып жағдай байқалса, іштей қатты назаланасыз. Солай шығар. Дене салмағының жеңілдеуінің арықтаудың табысты болғанына уәкілдік етпейтіндігін білуіміз керек. Қысқа уақыт ішінде тез жылдамдықпен төмендеген сан цифрда азайғаны май емес, қайта денедегі су мен белок болуы мүмкін. Бұл сіздің қымбатты бұлшықетіңіздің шикізаты деген сөз. Тамақты өте жадағай жеп, тұз мөлшерін азайтсақ, дене суды сақтай алмай, дене салмағы төмендейді. Әрекет жасап көптерлесек, су сарып болып дене салмағы да жеңілдейді. Ең сорақысы тамақты тарта жесек, тамақтан жеңіл желпі тежелсек, негізгі азық түлік пен белокты бүкілдей жемесек дене салмағы шынымен жеңілдейді. Бірақ бұлшықет те осыған десе көп мөлшерде сарып болады. Мұндай арықтағанда тек таразға ғана қадала қарайтын адамдардың бәрі екі түрлі ауыр бодау береді. Бірінші, егер қалыпты азықтану әдеті қалпына келсе болды, дене салмағы керісінше қайта тез серпіліп жоғарылайды. Алдындағы арықтағаныңыздың бәрі бекер болады. Екінші, денедегі май азаймай, бұлшық ет азайып, дененің негіздік зат алмасуы бұзылып, керісінше анағұрлым оңай семіретін болады. Біз мынаны білуіміз қажет. Денеміздегі негіздік зат алмасуы тұтас күндік энергияның сарп болуының 60-70% иелейді. Зат алмасу бұзылса, тамақты бұрынғымен ұқсас жеген күннің өзінде анағұрлым оңай семіреміз. Міне бұл көптеген адамның арықтауының нәтижесі. Арықтай алмағанымен қоймай, бұлшық еті де азайып, зат алмасу төмендеп, керісінше өзін сылдыр су ішсе де семіретін, оңай семіретін дене сапасындағы адамға айналдырады. Бұрынғыларда адам кәртейгенде арықтайды деген сөз бар. Адамның жасы егделегенде бұлшық еті зор мөлшерде азайып, адам қарамаққа өте арық көрінеді. Бұл да көптеген адамдардағы бұлшық еті азайып ауруын тудырады. Біз мынаны білуіміз керек. Қартайғанда сізді нағыз қамыс ететін, жүріс тұрысыңыздың орнықты болуына мүмкіндік жасайтын, жүре алатын ететін нәрсе жеткілікті мөлшердегі бұлшық ет болмақ. Мемлекет сіздің дене салмағыңызға ғана көңіл бөліп қоймай, оның да маңыздысы саламат, күш-қуатқа ие денеңізге де көңіл береді. Мұнда бұлшық ет дәл дене саламаттығындағы ең маңызды байлықтың бірі болып табылады. 2026 жылы 4-ші айда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті ересектердің бұлшық ет азайып ауруы азық-түлік пен күтімдеу бағдарламасын 2026 жылғы нұсқасын арнаулы жариялап, көпшілікке қалай тамақтанғанда бұлшық етті сақтап қалуға, денсаулықты жақсы күтімдеуге болатындығын қолма-қол үйретті. Дене салмағын меңгеру мен бұлшық етті сақтау ежелден екеуінің ішінен біреуін таңдау емес. Тек әдіс дұрыс болса, бір оқпен екі қоян атуға болады. Яғни бір жағынан артық майды біртіндеп азайтса, енді бір жағынан бағалы бұлшық етті сақтап қалуға болады. Мамандар көпшілікке мынадай төрт түрлі әдісті ұсынады. Бірінші

Сапалы белокты жеткілікті мөлшерде тұтыну, шуаққа тамаққа бөліп орналастыру қажет. Белок бұлшық еттің шикізаты. Бұлшық етті сақтау үшін алдымен шикізаттың жеткілікті болуына кепілдік ету керек. Былайша айтқанда, май құрамын азайту мезгілінде әр килограмм дене салмағы бойынша 1,2-1,5 грамм, тіпті одан да көп белок қабылдау. Бүйрек қызметі қалыпты болып алғы шартында. Балық, су шаяны, жұмыртқа, сүт, қарекесегет сияқтыларды алдымен таңдау керек. Белокты таңертең, түс, кеш, үш уақытқа тамаққа бөлсе болады. Мысалы, таңертең қаста жұмыртқа, бір стакан сиыр сүтін ішу, түс қаста қарекесегет жеу, кеш қаста балық немесе су шаянын қосып тұтыну қажет. Екінші, оттекті әрекетпен кедергіге қарсы әрекетті бірлестіру қиын болса болмайды. Аптасына 150 минут айналасында орташа күш өнімділіктегі оттекті әрекет жасауды ұсыныс етеміз. Мысалы, баяу жүгіру, тез жүру сияқтылар. Дене қуатына қарай кедергіге қарсы жаттығуды таңдау, аптасына кемінде 2 рет айналысу қажет. Бұлар жүрелеп отыру, күшеп тарту, жатып итеру, гантел көтеру, тегіс тақтай үстінде қолды тіреп көтеріліп басылу әрекеті, етбеттей көтеріліп басылу сияқтыларды қамтиды. Бұл бұлшық еттің азаюынан сақтанудағы шешуші тәсіл. Үшінші, күнделікті тұрмыста күнге лайықты мөлшерде қақталып, витамин D-ны толықтау қажет. Жаз маусымында таңертең немесе кеште лайықты күнге қақталып, адам денесінің витамин D-ға ие болуын ұсыныс етеміз. 2025 жылы халықаралық журналда жарияланған арықтау, бұлшық еттің азаю ауруы және бұлшық ет жөніндегі зерттеулерде байқалуынша, витамин D-ның деңгейі қаншалық жоғары болса, бұлшық еттің сапасы соншалық жақсы болады. Әсіресе ерлер арасында бейнесі тіпті де көрнекті болады екен. Төртінші, жақсы ұйықтау. Бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадам есептеледі. Бұлшық ет жасушасының жаңалануы мен қалпына келуі негізінен демалыс кезінде, әсіресе ұйықтау барысында болады. Зерттеулерде байқалуынша, ұзақ уақыт түні бойы ұйықтамай таң атыру, жай ұйықтау сынды қызмет пен демалыс үлгісі майды тіпті де оңай жинаумен бірге, тағы бұлшық еттің бірігуіне, сапасына және қуатына тікелей ықпал жасайды. Тіпті бұлшық еттің азаюын тездетеді екен. Сондықтан мүмкіндіктің барынша әр күні 7-8 сағат ұйықтауға кепілдік ету, ең жақсысы кешкі сағат 12-ден таңғы сағат 1-ге дейін ұйықтау керек. Ұйқыға сәл қарамаңыз, ол бәлкім сіздің бұлшық етті сақтап, майды азайтудағы ең жеңіл бір қадамыңыз болуы мүмкін. Мемлекет сіздің сенбіруіңізге жол қоймайды, тағы арықтауыңызға да жол қоймайды. Бұлшық етті сақтап, майды азайтуды есіңізде берік сақтаңыз. Нағыз бағалы дене бітімі ежелден өте арық дене салмақ емес, қайта анағұрлым қуатты, анағұрлым саламат болған дене. Белокты жеткілікті мөлшерде қабылдап әрекет жасаңыз, күнге қақталып, жақсы ұйықтау сияқты көзге көрінбейтін ұсақ түйегістер ғана сіздің өзіңіз үшін аманатқа қойған ең орнықты саламатты қаржыңыз болмақ.

Аталған айдарда көп терлесе оңай бөрткен шығады. Бұны қалай жоғалту қажет деген мазмұндағы шағын сауат тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жуынып болғаннан кейін жаңа аштық ярдың шырынын сығып немесе езіп, мақталы шырпымен шырынын бөрткен шыққан орынға жағып, табиғи құрғату. Бөрткен тербезе

түкшелері бітеліп қалып, тер сұйықтығының теріге жиналып қалуынан пайда болатын қабыну. Ашты қиярдың құрамында ашты қияр глюкозитті және көп түрлі биологиялық сілті болады. Ол ыстықты қайтару, қабынуды басу, бәсеңдету ролына ие. Тер безінің төңірегіндегі ісікті жеңілдетіп, бітелген түтікшелерді ашады. Нақтылы әдісі мынадай. Ашты қиярды жуып, тазалап, жапырақтап, турап, сарымсақ жәншитін келіге салып, жәншіп, шырынын шығарамыз. Немесе шырын шығару жабдығымен қоймалжыңға айналдырамыз. Мақталы шырпыны шырынға матырып, мойын, арқа, шынтақ сияқты бөрткен шыққан орынға жағамыз. Жаққаннан кейін салқындағандай болады. Құрғағаннан кейін тері тартылады. Әр күні жуынып болғаннан кейін бір рет жағамыз. Жалғасты үш күн жақсақ, бөрткен көрнекті азаяды немесе жоғалады. Бүгін денеңізге бөрткен шығып қышынып ұйықтай алмасаңыз, ас үйге барып ашты қияры шырынын жағыңыз. Аштысы теріге, салқыны жүрекке жетеді. Бөрткен шыққан орын қышымайды, сізде алаңсыз ұйықтайсыз.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақ шүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Аман есен тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдармандар? Алтын алқап бағдарламамыздың кезегін тыңдаңыздар. Алдағы бір сағатта сіздермен бірге болатын Серік Құмарұлы. Бағдарлама мазмұндарымыз Күнес аудандағы Түймешек, Бүйрек, Шаптол үзіле салып базарға салынды. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу күштері Ақсудың Науаталма кәсіп тізбегінің үздіксіз зарына дейін берді. Құм аудандағы іскер әйел Тұрниса Томыр маңайындағы әпеке сіңлілерінің кестешілік өнеріне сүйеніп орнықты әрі бақытты тұрмысты кестелеуге бастады. Қашқардың таңдаулы қарбызы бүкіл елімізге сатылды деген мазмұндарымызды тыңдайсыздар.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
2: Шіліңгір ыстық, алтыншы ай жеміс-жидектің пысатын тамаша мезгілі. Бірнеше күннен бері Күнес ауданы Күнес қалашығының шапқы аузы қыстағындағы түймешек бүйрек шаптылар кестір кесіп пысып базарға салынды. Торсиған шырынды жемістер бұтақтарда самсып, жылына бір рет келетін мол өнімнің символы болған үзу теру мезгілін қарсы алды. Тамаша экологиялық ортамен ерекше кәсіп саласын дамыту ой желісіне сүйенген жергілікті орындағы түймешек бүйрек шаптал тамаша сапасы арқылы базарда өтімді болып, үзу теру саяхат өрлеп үздіксіз жоғарылап, шаруалардың кірісін орнықты арттыратын ерекше халықты ауқаттандыру кәсібіне айналды. Бүгінгі айдарда біз Күнес ауданы Күнес қалашығының шапқаузы қыстағына барып, қабығы жұқа, еті жұмсақ, түймешек бүйрек шаптолдан дәм татайық. Шапқы аузы қыстағының үзу теру бақшасына кірсеңіз, жап жасыл жеміс бағында жемшектің қош иісі аңқып, тал-тал болған кішкентай әдемі бүйрек шаптолдардың қызыл алғызыл рең араласып, торсия жылтырап бұтақтарда самсып тұрғанын көресіз. Биыл жазғы үйлесімді климатпен мол жауын шашының арқасында жеміс ағаштарының өсуі адамды қызықтырып, жеміс беру мөлшері жоғары болып, жаратылыстық апаттың ықпалына ұшырамағандықтан жеміс өнімдерінің жалпы тұлғалық сапасы жақсы болды. Ашық ауа райынан пайдаланған бағбандар жеміс ағаштар арасында арлы-берлі жүріп, үзіп терумен, жас жемісті сұрыптап айырумен қарбылас болып, базарға шығарудың тамаша мезгілі мықты кіріп, жеміс бақшасында мол өнім алынғанын қуанышты жағдай жарыққа шықты. Бағбан үйчи таныстыра келіп, биыл отбасымның түймешек бүйрек шаптолынан мол өнім алынды, жалпы өнім мөлшері төтенше жақсы. Түймешек бүйрек шаптолдың әдеттегі шаптолдан парқын айтсақ, ең үлкен ерекшелігі жеміс пішіні кішкене, қабығы жұқа, еті жұмсақ, дәмі тәтті, сыртқы пішіні әдемі, адамды қызықтырады. Әсіресе балақайлар жақсы көреді. Ерекше жеміс-жидек ерекшелігімен көркем бау-бақша үзу теру ортасы қыруар тұрғын мен саяхатшыны үзу теруге бауырады деді. Бағбан үйчи, биыл базардағы сатылу жолы төтенше орнықты болды. Апта соңы мен мереке демалыс күндері жергілікті орындағы көптеген бұқара балаларын ертіп үзіп теруге келеді. Көптеген саяхатшы дәмін татып көргеннен кейін молынан сатып алып, Жаңсу, Жожаң сияқты жерлерге поштамен жібереді. Соңғы жылдардан бері жергілікті орынның климаты орнықты болды. Бүйрек шаптолдың өнім мөлшері, сапасы жыл сайын жоғарылады. Егуден түскен пайда орнықты арта түсті. Жеміс орманы егіншілігінің жылдық кірісі 10,000 юаннан асады. Кішкентай бүйрек шаптол шын мәнінде отбасымның баю жемісіне айналды деді. Жаңа жеміс-жидек тамаша үзу теру кешірмелері түймешек бүйрек шаптолды биыл жазда жергілікті орында өтімді болған ерекше жас жеміске айналдырды. Қазір бау-бақшаға кіріп үзіп терудің жаңа үлгісі. Дәстүрлі жалаң жеміс-жидек сату тәсілін мұзып, ерекше егіншілік пен ауыл қыстақ сейіл серуен саяхатын органикалық ұштастырып, ауыл қыстақтың мәдениет саяхат кәсіпкүйін байытты. Мереке демалыс күндері төңірегінде көптеген тұрғындар саяхатшылар атын естіп, бақшаға келіп жеміс үзіп теруге арнайы ат басын бұрып, бау-бақша табиғатына жанасып, мол өнімнің қызығын сезінді. Жеміс үзіп теруге келген тұрғын Хуа Анжун, бұл араның жеміс орманының сапасы жақсы, үнемі келіп таңдап сатып аламын. Бұл жылы жиен қызымды ертіп келіп үзіп тердік, жас күйіндегі тәтті түймешек бүйрек шаптолдың дәмі өте жақсы.

Енді тұтас районымыздың бүгін және ертеңгі ауа райынан алдын ала мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы алқаптарда ШХЗ Бірімжі қаласында Санжо облысы, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсуай аймағындағы таулы өңірлер, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Іле өзені аңғарында Бұраталау облысы, Тарбағатай аймағы, ШХЗ қаласының оңтүстігі, Бірімжі қаласының оңтүстігінде Санжо облысы, Қотанай аймағының оңтүстігі, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Бұраталау облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде.

оңтүстік Шинжан ойпатында, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы, шығысы Үрімжі қаласында. Сарынжы облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37, Тұрпан мен Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Ертең күндізден түнгі дейін Іле өзен аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, шығызы қаласында, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Қызылсу облысында Қотан аймағы, Байынғұлин облысы Тұрпан Құмыл қалаларындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы және солтүстігі Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Байынғұлин облысының солтүстігі, Тұрпан Құмыл қалаларында орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Шығыс Шинжан желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Іле облысының батысында, Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының батысы, Тянь-Шань тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжан ойпаты, шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде шыжыған ыстық болады. Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласында, Санжо облысы, Қашқар аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлинның оңтүстігі, Тұрпанның Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап, соңынан өткінші жаңбыр жауады. 24-те 34 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады.

таяуда Тянь-Шанды мейірге бөлеу, Шинжанға көмектесудің іздерегі тақырыбындағы тілшілік үйірмесі Тянь-Шанның оңтүстік бөктеріндегі Шинжанның Ақсуына барды. Шинжанға бағыттамалы көмектесу күшінің жебеуінде Ақсудың науат алмасы ғылым-технологиялық зерттеу ашудан бұлттық сатудың тізбекті жолын ашып, бағыбандардың байу жолын кеңейтті. Енді біз тілшілік үйірмесімен бірге Шинжаң жаратылысты ғылымдары технология шөйеніне барып, Ақсудың науат алма кәсібінің даму жолына үңілейік. Шинжаң жаратылысты ғылымдары технология шөйеніне барып, науат алманы зерттеу орны тәжірибе қанасының есігін ашқанымызда, қақтап сұрау барысында шыққан хош иіс жүзімізді бөпті. Бірнеше оқушы қақтау сандығының жанында тұрып, ішіндегі науат алмаға қадала қарауда. Осыдан 13 километр қашықтағы Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру, жетілдіру базасының тіке тарату бөлмесінде, жүргізуші экранға қарап науат алманы көрсетуде. Шинжаң жаратылысты ғылымдары технология шөйені, азық-түлік ғылымы және инженерия шөйенінің профессоры Бұқалчам Әбдірахман осы жердің төл тумасы. Оның отбасыда науат алма егеді. Бұрын Ақсудың алмасы көбінесе жас жеміс күйінде сатуды негіз ететін. Оның есінде қалуынша жемістің жақсысы базарға шығарылып, нашарлауы сол күйінде жеміс бағында шіріп қалатын. Алманың құнын қайткенде толық пайдалануға болады. 2025 жылы бірінші айда мектеп пен жергілікті орын бірлескен науат алманы зерттеу орны маңдайшалық асып құрылды. Осыдан кейін Жыжаң өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қаражатының қолдауында жөңгі өлшеуді ашөсімен Шинжаң жаратылысты ғылымдары технология шөйені бірге құрған алманы жіндіктей мәнерлеу және құнын арттырып пайдалану тәжірибе қанасы ірге тепті.

қалчам, зерттеп ашу арқылы қазір нашарлау жемістерде үлкен кәдеге жарайтын болды. Одан алма қағы, алма шелпегі жасалады. Экономикалық өнімділігі де көрнекті болып отыр деді. Зерттеп орнында жас оқытушы Бау Жүн Пың бір құмыра жас жемістен сығып алынған жеміс шырынын көтеріп тұрып, нават алмадан NFC, яғни қойылтылмаған әуелгі қалпындағы жеміс шырынын жасағанда, қарайым мәселесі сату жолындағы бөгет саналатындығын таныстыра келіп, қазір бір Синжанға бағыттамалы көмекке келген мамандармен білесіп, қарайым мәселесін шештік. Жарым жылдан кейін бұл құмырадағы жеміс шырыны тағы да осындай әдемі тұнық қалпында болады деді. Синжанға бағыттамалы көмектесу механизмі болғандықтан Шөеннің 3-ші жылдық оқушысы Фан Юлу Чжаджаң егін орман шаруашылығы дачөсіне үйренуге барды. Ол: «Мен ол жерде азық-түлікке талдау жасау тәжірибесін қалай істеуді игеріп, үйренген озық технологияларымды алып келдім» деді. Қазір Синжан жаратылыстық ғылымдары технология Шөенінде ол сияқты Синжанға бағыттамалы көмектесудің себебімен нават алма мен сүйіспеншілік орнатқан оқытушы оқушылар тағы да көп. Олар 38 адамды ғылыми зерттеу қосынын қалыптастырып, Ақсудың алма кәсібімен бірге өсіп жетілді.

Ақсу Байго Чиншин электронды сауда шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Ваң Джингайдың назарында науаталма оның өмір кешірмесін өзгерткен жеміс екен.

10 жылдың алдында Ақсу қалалық сауда істері мекемесі мен Жазиян өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы бірлесіп, екінші кезекті бақ-бақ жоспары электронды сауда курсын ашады. Ван Джинға еске алып, үйрену сапар қаражаты түгелде итегім болды. Қайтып келгеннен кейін бұрынғы қызметімді тастау бекіміне келіп, жас жем сатуға араластым деді. Саудасының барған сайын зорайына байланысты Ван Джингай кооперативті тізімге алдырады. Былтыр оның ұжымы бағыбандардың қолынан 1500 тонна науат алма жинады. Биыл сатып алу мөлшері 1800 тоннаға жетеді деп межеленіп отыр. Тәжірибе қынада жол іздеп торапта сату жолын кеңейтті. Ғылым, технология мен электронды сауда осы кәсіп тізбегінің жоғарғы төменгі буындарын тұтастырды. Ақсу қалалық электронды сауда шаруашылық құру жетілдіру базасының әлеуметтік тіке тарату бөлмесінде Синжаң жаратылыстық ғылымдары технология шүйені электронды сауда кәсібінің 4-ші жылдық оқушысы Айбұлақ ысылған бейнемен кәмірегі қарап өнімдерді таныстырып сатты. Мұндағы ең таңдаулы өнім науат алманың қағы болды. Тіке тарату бөлмесінен шықсаңыз электронды сауда базасының көрме залына Майя шекілдеуге NFC жеміс шырына, жеміс шарап сияқты түрлі ауыл шаруашылық өнімдері қойылған. Көрме сөресінің астындағы екілік арқылы алармандар зат пен қамдаушы жақ пен тіке тоғысуына болады. Ақсу қалалық сауда істері мекемесінде мәнсапқа алынып міндет өтеп жатқан Ханчжоудан Синжанға бағыттамалы көмекке келген кәдір Таң Жюнфей көрме текшесінің жанында тұрып 2014 жылдан 2025 жылға дейін Ақсу қаласының электронды сауда торабының жылдық бөлшек сатып сомасы 400 миллион юаннан 4 миллиард юанның үстіне шыққандығын таныстыра келіп, келесі қадамда біз жергілікті орындағы дарындыларды үздіксіз жетілдіріп, мақтыларын Ханчжоуға үйренуге жіберуге таңдаймыз деді. Үздіксіз кеңейген осы науат алманың тау қойнауынан шығатын осы жолында Жазияның Синжанға бағыттамалы көмектесу күші тек озық жабдықпен кең базарды қалдырумен қоймай. Одан да маңыздысы тұрақты технологияны осыраға терең тамыр тартып өсетін дарындыларды және үздіксіз орайған кәсіпті қалдырды.

ауа райы мәліметі. Бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы Тарбағатай аймағы, Алтай аймағындағы таулы өңір, шығыс Бүрімжі қаласында. Сарынжа облысы оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысы Тұрпан қаласындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Левізені аңғарында, Бұратала облысы Тарбағатай аймағында, Шықызы қаласының оңтүстігінде, Үрімжі қаласының оңтүстігі Санжа облысы, Хотан аймағының оңтүстігі Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Кейбір жерлерде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжанда батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады. Жел екпінінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы Тянь-Шань тауының солтүстік бөліктері оңтүстік Шинжан ойпаты. Шығыс Шинжанда 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағының оңтүстігі Қарамайлы шығызы қаласында Бүрімжі қаласының солтүстігінде Санжа облысы Қашқар аймағы Ақсу аймағы Байғұлин облысының оңтүстігі Тұрпан Құмыл қалаларында 37 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Жиырма тоғызы күндізден түнге дейін іле өзені аңғарында Бұратала облысы Тарбағатай аймағы Алтай аймағы шығызы Бүрімжі қаласында Санжа облысы Қызылсу облысы Хотан аймағы Байғұлин облысы Тұрпан қаласында Құмыл қаласының кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағының батысы және солтүстігі Бүрімжі қаласында Санжа облысында Байғұлин облысының солтүстігінде Тұрпан Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Жоғарыдағы өңірлерде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел еседі. Оңтүстік Шинжан ойпатында қиыс шығыстан 5 бал шамасында жел соғады.